0: Хэлбэрлэл хичээл хүмүүжлийн уусалцлыг их архиулан ёс суртахуун ба ур мэрэгжлийг зэргээр сурах, ажиллах суралцхыг уялдуулсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, ил ажил төрөлд төгт мөн өндөр хэв чанар бүхий ажилсийн шин хүчнийг тасралтгүй хүмүүжүүлэн өгч, ажил мэрэгжлийн дээд сургууль төгсөгсөдөд ажил мэрэгжлийн хөгжилтийн талаар бас өргөн уудам орон зай олгох хэрэгтэй. Амьдлаг бөгөөд бүтэмжтэй харгалзлын төрийн бодлогыг нийтэлж, ажил хөллийн ажил мэрэгжлийн сурган хүмүүжлийн хариуцлагыг үүргэлэх соёлын орчин нөхцөлийг нэн илүү бий болгож, ажил мэрэгжлийн дээд сургууль болон ажил төрлийн ажил хөллийн хувь заяаны хамтын цогцыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

4-дүгээрт сурган хүмүүжилийн нээлтийг өргөтгөж манай улсын сурган хүмүүжилийн дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлнэ. Дуслыг хураавал далай болно. Сургун хүмүүжилийн одоохийчлэлтийг ахиулахад гадагш нээлт хийхийг гуйвшгүй баримталж, дэлхийн эл улс руугаа харилцан багтаах, харилцан толилох, харилцан нэвтрэлцэхэн чангатгах хэрэгтэй. Дэлхийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн хошуурл ба улсын дотоодын буурай, хоосон байгаа, дутагдж байгаа шинжилгээний салаа болон тусгай мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, дэлхийн тэргүүн зэргийн эх баялгийн хинтэй өндөр түвшнэр хамтралцсан сургуул эрхэлж, чанар сайтай хэрэгцээнд нийцхийн оруулж авчрах хэрэгтэй. Дэлхий дээр нэн их өрсөлдөх хүчин бүхий гадаадын сурагчдын сурган хүмүүжилийг бий болгож, манай улсаан бүх бөмбөрцгийн гол болох гадаадын сурагчдын суралцах төв болон дэлхийн шалгарсан залуучуудын хүсн тэмүүлж ирдэг гадаадын сурагчдын суралцах газар болгон байгуулж, гадаадын оройлсон чадвартыг татан авчирж, дундад улсад суралцуулж, ирээдийн бүх бөмбөрцгийн содчуулыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сурган хүмүүжилийн улсын гадаад харилцаанд үйлчлэх чадварыг чангаруулан, сурган хүмүүжилийн солилцоо хамтралцаагаар дамжуулан, бүх бөмбөрцгийн күнзийн дээд сургуул, күнзийн хичээлийн танхимыг үргэлжлэн сайтар эрхэлж, бүх бөмбөрцгийн хэдэн мянган төмөн хятад гэл сурагсад, дундад улсад ирж суралцаж байгаа хэдэн арван төмөн сурагчдыг дундад улсын сайн найз болгох хэрэгтэй. Нам ба улсын чиглэлд төрийн бодлогыг эзэмссэн бүх бөмбөрцгийн хараатай, олон улсын дүрмд нэвтэрсэн, гадаад хэлийг боловсронгуй хэрэглэж чаддаг, дундад гадаадын хэлэлцээ болон нэвтрэлцээнд цагаарсан дэлхийч чадвартныг ихээр хүмүүжүүлж, нэг бүс нэг зам зэрэг гадаад явдалд бачим шаардагдах гадаад хэл мэдэх эл төрлийн тусгай мэрэгжлийн ба хамааралтын чадвартныг хандлагат чанартайгаар хүмүүжүүлж, төлөвлөгөөтэйгээр шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлэн шилэн сонгож, олон улсын зохион байгуулалтад тушаал үүргэлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой гадаад дэх олон улсын сургуулийг төргөлн байгуулж, гадаадд цууга эл төрлийн байгууламж, гадаад дэх дундадын бэлийн байгууламжийн ажилтан, жич гадаадд очиж худалдаа эрхэлж байх, ажил хөдөлмөр хийж байх хүмүүсийн дагад цууга үр хүүхдийн гадаадд хятад хэлний сурган хүмүүжил хөртөх асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт, гадаадд цууга дундадын хариатнар ба дундадчуудын үр хүүхдийн хятад хэл сурах, дундад улсын түүх соёлыг суралцахад дөхөм үзүүлэх хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Улс төрийн амар төвшин, нийгмийн амар тогтун, ард түмний амар амгаланг хамгаалъя. 2019 оны 1-р сарын 15-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Төв хорооны улс төр хууль цаазын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, улс төр хууль цаазын ажил дэх намын харьцал шүгүү удирдлагыг баримталж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, нийгмийн засалтын одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулж, улс төр хууль цаазын хүрээндэх өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийг түргэлэн ахиулж, улс төр хууль цаазын эгнээний хувьсгалжих, жинхэнэчлэх, тусгайжих, ажил мэргэжих байгууллалтыг түргэлэн ахиулж, тушаал хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн ажил хийж, эрс шуурхайгаар өөрчлөлт хийж шинийг үүдэн, улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалах, нийгмийн их талын тогтун байдлыг үнэнхүү батлах, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах, ард түмний амар тайван аз төрхийг батлах, тушаал хариуцлага үүргэн сайтар гүйцэтгэж, улс төр хууль цаазын үйлсийн хөгжилтийн шин хуудсыг тасралтгүй бичиглэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо улс төр хууль цаазын ажлыг нэн чухал байранд тавин алдхаж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээг хэрэгжүүлж, улс төрийн амар төвшин, нийгмийн амар тогтун, ард түмний амар амгаланг хамгаалж, аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулжээ. Энэ бол намын төв хорооны эрс чанга удирдсны үр дүн мөн. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтаар тэмцсэний үр дүн мөн. Үүнд бүх улсын улс төр хууль цаазын фронт болон өргөн олон улс төр хууль цаазын кадр цагдаагийн оюун ухаан ба хүч хөлс шингэж байгаа юм. Намын олон түмэнч шугамыг сайтар туушлуулж, ард түмний төлөө нийгмийн засалт хийхийг баримталж, намын шилдэг уламжлал болон шин мэрэгжил, шин арга барилыг чадамгаагаар уялдуулж, олон түмнийг зохион байгуулах, олон түмнийг дайчлах тогтцын шинийг үүдэж, ард түмэнд ашиг тус олгох, ард түмний төлөө ажил явдал эрхлэх, ард түмний хүчир зовлонг арилгах тогтцын шинийг үүдэж, олон түмний оюун ухаан авьяас чадварыг нийгмийн засалтын шинийг үүдэх ширгэш үгүй эх булаг болгох хэрэгтэй. Олон түмний ам биеийн ашиг тусад холбогдох, голдлоготой хүрээндэх, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих эрчмийг чангаруулж, огторгойг нэн цэлмэг, усыг нэн тунгалаг, агаарыг нэн цэвэр, эдэнийг нэн амар төвшин, зам харилцааг нэн саадгүй, нийгмийг нэн эй зохицуулалттай, эмх журамтай болгох

хэрэгтэй. Намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулгыг чадамгаагаар нийгмийн засалтын өр бүтөмж болгон хувируулж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, нийгэм даяар хамжилцах, олон нийтээрэн оролцох, хуулиар засахаар батлах нийгмийн засалтын байгууллыг төгөлдржүүлж, хамтаар байгуулах, хамтаар засах, хамтаар эдлэх нийгмийн засалтын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Амар төвшний байгууллалтын ажлыг зохицуулах тогтцын шинийг үүдэн төгөлдржүүлж, улс төр хууль цаазын систем ба холбогдол бүхий салаа мөчрийн эх баялгийн хүчнийг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, асуудлыг хамтран засах, ажилд хамтран хөдөлцөх, амар амгаланг хамтран үүдэх сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Эл газар орон, эл салаа мөчрийн гол хариуцлагад нөхөд амар амгалангийн байгууллалтын удирдлагын хариуцлагын дүрмийг сайтар найдваржуулж, газар орныхон тогтун байдлыг хамгаалах, газар орныхон амар амгаланг сахин хамгаалах улс төрийн хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын шинийг үүдхийг гүнзгий ахиулж, амьдлаг хүчнээр бялхам, өр бүтөмж сайтай шинэ хэлбэрийн үндсэн шатны нийгмийн засалтын системийг байгуулах хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг ихээр бадруулан, үзэл санааны хүмүүжил хийх, ёс суртахуунаар ухааруулахыг чангатгаж, үнэн ёсны төлөө эрэлхэглэн тэмцсэн баатар жишээчийг шалгаруулан хөхүүлэх ажлыг сайжруулж, бүх нийгмийг төв суртал, шударга ёсоор бялхам болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор ажиллахыг баримталж, хуулийг журамлаж сахилга батыг сахигсдыг баярын магнай тэнийлгэж, хуулиас зөрчиж ёс суртахуунаас тэрслэгсдийг явах замгүй болгох хэрэгтэй. Үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах тогтцыг төгөлдржүүлж, хот хөдөөгийн олон түмэн, ажил хуйлал, ажил үйлсийн нэгч, нийгмийн зохион байгуулалтын эзэн мэдэж өөртөө засах идэв хийжлийг дайчилж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгмийн засалтын хамтын цогцыг байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн сэтгцийн үйлчилгээний систем ба сэтгцийн жолоодлох хангах тогтоц, сэтгцийн хямралыг халамжлан засах тогтоцыг бүрэншүүлж, биеэн хүндэтгэж, биеэн итгэх, оюунч эйлдэг, найрсаг нөхөрсөг нийгмийн сэтгэлгээний байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Бэйтчилсэн, мэдээ зангижилсэн нийгмийн амрын хамгаалалтын сэргийлдэн хязгаарлах системийн байгуулалтыг төргөлн ахиулах хэрэгтэй. Хар харгис хүчин бол нийгмийн хорт хавдар мөн. Тэр нь ажихуй нийгмийн эмх журмыг хүнд ночтой эвдэж, намын төр барих суурийг хохируулдаг. 3 жилийн хугацаатай харалтыг сулруулгүй баримталж, шат үеийн хуваан, хүрээ цараа хувааж байгаад, арга бодлого ба аргыг төгөлдржүүлэн, гол шовтлох чиглэлд тохируулалт хийж, хүчтэй дайралт хийхийг батлах хэрэгтэй. Хар харгис хүчинд холбогдсон хүнд их хэрэг, хар харгис хүчний ажихуйн суур, ард их харьцааны тор, өмг халхавчийн алдалгүй анхаарч, цохилт өх ба сэргийлхийг зэргээр атгах, өнгөн тал ба үндэс сурвалжийн зэргээр засах дээр үнэнхүү хүч оруулан, нямбай чармайлга гаргаж, бодот өр бүтөмж, урт хугацааны өр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
Улс төр хууль цаазын системийнхэн нэн өндөр гараан дээр өөрчлөлтийн шин шавталтын чанартай ахицтай болохыг ахиулж, шилдэгдсэн, хамжилтсан өндөр бүтэмжтэй улс төр хууль цаазын байгууламжийн үүрэг чадварын системийг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллагын эрх тушаалын тохируултыг шилдэгжүүлж, тус тусын үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, эрчимтэй хамжилцах, бүтэмжтэй хязгаарлах ажлын системийг байгуулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллагын дотоодын байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, үүрэг чадварын тохируулалт, байгууламжийн байрлуулалт, ажилтны орон тоог шилдэгжүүлж, ажиллагааныг нэн урагштай бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгох хэрэгтэй. Хууль барих хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, хууль барих ажилтныг оюун чадлаан төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх, хэргийг сайтар шийдвэрлэх болгож, хууль барилтын чанар чансаа, үр бүтэмж, олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ард олны тусгал чанга байгаа товайм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, эрхийн ажиллагааныг хянах ба хязгаарлах тогтцыг шалбадан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг чанга хэрэгжүүлэхгүй, голчоор хууль барихгүй, цаашлбал хууль хэрэгжүүлж байгаад хуулиас зөрчих, хууль барьж байгаад авилгал авах үзэгдлийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Заргын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, төвөгтэй хэрэг ба дөхөм хэрэг, хөнгөн хэрэг ба хүнд хэрэг, төргөн шийдвэрлэх хэрэг ба алгуур шийдвэрлэх хэргийг салгахыг ахиулж, том дайта, зохиомол оюунлаг зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хууль барих ажиллагаа гүнзгий уусалцуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нь их хэмжээний олон нийтийн үйлчилгээний үүрэг чадварыг үүргэлж байдаг болохоор төгөөмөл харгалзалтай бөгөөд адил тэгш дөхөм дүт бөгөөд өндөр бүтэмжтэй оюунлаг бөгөөд нарилаг онцтой олон нийтийн үйлчилгээг чармайн хангах хэрэгтэй. Үнэмнэлийг цөөтгөн ардд дөхөм үзүүлэх ажиллагааг үргэлжлэн өрнүүлж, улс аслан хэрэг болгон данслах заргын үйлчилгээний өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, заргын учир явдлыг орон аслан алсаас гүйцэтгэх, шат дэс аслан хамтран гүйцэтгэхийг ахиулж, ондоо газарт заргалдахад хүчиртэй байх зэрэг асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн хууль цаазын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, хуульч, албан гэрчилгээ, хууль барилтын шалган тогтоолт, хөндлөнгөөс таслах, хууль барих газар, ардын эйдүүлэг зэрэг хууль цаазын үйлчилгээний эх баялагийг төргөлдөн эмхэлн нийлүүлж, бүх тухайлсан ажил, бүх цаг, орон зайг хамарсан хууль цаазын үйлчилгээний торыг аль төргнөр байгуулах хэрэгтэй. Гадаад дэх амар төвчний хамгаалалтын системийг төргөлөн байгуулж, манай улсын гадаадад байгаа байгууламж, ажилтны, хууль ёсны эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн байгуулалтыг тэргүүн байранд тавьж, намын төв хорооны итгэлийг олсон, ард олонд таашаагдсан, өндөр хөв чанар бүхий улс төр хууль цаазын эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч онлоор дэвсгэлхийг сайтар атгаж, өргөн олон кадр цагдааг хүмүүжүүлэн
хөтлөн жолоодож байгаад шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгох, дөрвөн ухамсараан чангатгах, дөрвөн итгэл баттгах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үеийн бүтээн байгуулагч, хамгаалагч болохоор шантаршгүй тэмцэх болгох хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нь зоригтойгоор хутганы ирээн доош хандуулж, ясын хусан хорыг арилгаж, бүгдийг түйтгэж бөтөлгүй амьтадыг эрс цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын системийнхэн тусгайжуулах байгууллалтыг нэн чухал байранд тавин атгах хэрэгтэй. Тусгайжуулах байгууллалтад бодит байлдаан, бодит хэрэгцээ, бодит бүтэмжээр удирдамж болгохыг товойлгож, улс төр хууль цаазын кадр цагдааны хууль цааз төрийн бодлогыг хэрэглэх чадвар, аюул түгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх чадвар, олон түмний ажлыг хийх чадвар, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг хэрэглэх чадвар, яриа хэлцээг хөтлөн жолоодох чадварын бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын игнээ бол энх тайван цаг үед хамгийн их хувь нэмэр үзүүлдэг, хамгийн их өргөдөл гаргадаг игнэ юм. Энэхүү онцгой игнээнд онцгой хайр халамж үзүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар зоригжуулах, ажлын эрч зоригийг хөвчлөх, олгомж харгалзлыг батлах, хүмүүлэг халамжлал үзүүлэхийг биелүүлж, арга бүхнийг сүвгчилж байгаад ил зүйлийн бодит хүчирдлийн хавсарн шийдвэрлэж, кадр цагдааг амьдрал тогтун, сэтгэл тогтун, ажил тогтун болгох хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын удирдах баг ба кадрын игнэний байгууллалтыг чангатгаж, улс төр хууль цаазын байгууллагын үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын байгууллалтыг чангатгах хэрэгтэй. Ил шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадрчууд улс төр хууль цаазын нэгжийн ажил өрнүүлэхийг дэмжиж, хууль барих байгууллагын хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор эрх тушаалан хэрэгжүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Ил шатны намын хорооны улс төр хууль цаазын хороо нь ажлын хүчлэх цэгэн улс төрийн чиглэлийг эзэмдэх, ил талын үүрэг чадварыг зохицуулах, улс төр хууль цаазын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөх, улс төр хууль цаазын игнэг байгуулах, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг шавдах, төв голчоор хууль барих орчин нөхцөлийг бий болгох дээр тавьж, улс төрийн хянам байцаах, ерөнхийлэн засгийг хянан жолоодох, хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих, сахилга бат овор суртлыг шавдан байцаах, тойрон байцаах зэрэг байгуул тогтцыг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл

0: бидний нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Болдбаатар.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөөсийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн сонсогчид төмөндөө барих өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Хөрхөн сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар жохолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэсний утга жохол сонно 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын сүүлчийн хэсгийг сонсгож дараа нь Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсохоор бэлтгэлээ. Та тавтай сууж таалан сонсно. Хүндэт сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөртөн засаг хорны Тунгалын хотын жарууд хошууны Баян тал сумны Жүн Салаа гачааны малчин Үүгийн Бөө болон түүний үүсгэн байгуулсан малчин айл хоршоо жилийг тэмдэглэсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын сүүлчийн хэсгийг хүргэе. Алтан түш уншина.

дөрөв малчин айл манай айл. Бид чаг гараа аялаад жүүн салаа гачаанд хүрлээ. Анх явж байгаа болохоор их хол санагдсан. Ер нь Луби балгаснаас жүүн салаа хүртэл жуу 20 гажир жайтай байв. Юутай ч саадгийн даваага өнгөрвөл жүүн салаа гачаанаа сууршил харааны өмнө тодорно. Саадгийн даваага жарман саатхийн даваач гэдэг. Жүүн салаа гачаан уулан жалганд сууршчаа. Жарууд нутгийн олонхийн гачаатай адилаар жүүн салаа гачаанч жүүн өмнөшөө хандаж сууршсан байна. Тиймээс энтэх хүмүүс айлын хойтой байгаа мангат уулаан айлын жүүнтэй бий гэж хэлдэг ажээ.

өмнөх тал хүртэл урсуулах хатчихч борон ихтэй жил болвол бусад голд нийлдэг юм. 20-30 жилийн өмнө жүүн салаа гол нь дэвгүр нь үсрээд гарчхтайг нарийнхан агаад хүүхдийн чэжж нэн гүн гол байсан гэдэг. Тэр үед голын усанд жагас жараа хайч олон байсан юм байна. Одоо голын урсгал нь өргөвтөр болсон боловч тийм гүн биш бөгөөд жагас жараа хайч харагдсан болжээ. Бид урдаар Гачанай жүвлэлийн албан гэрт төрлөө. Гачанай жүвлэлийн албан гэр нь айлын хаан Жүн хэсэгт байрлаж байна. Гачанай албан гэр гэгч нь 10-ад таслаг бүхий гүн хөхварын оройтой тоосхон байшин. Байшингийн урд сарвчин дээгүр алтан шар өнгөт Жүн салаа Гачанай намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв гэх Монгол хятад хоёр жилийн үсгий эгнүүлэн босгожээ. Үүднээхэн баран талд Баянтал сумнай Жүн салаа Гачанай явдалд ханилт тавих төв, Баянтал сумнай Жүн салаа Гачанай ардын жүвлэл гэх алтан шар дэвсгэр дээр хараар бичсэн хоёр илэрхийлүүлгэж, Жүн талд нь Дунд Тусын Өвхамт намын Баянтал сумнай Жүн салаа Гачанай намын үр Жүн салаа Гачанай жүвлэл гэх илэрхийлэл өгөгжээ. Дотгошоо орвол хоршоо жилийн албан гэр хэрэг мэдгчдийн даргаын өрөө, намын гишүүнээ ажиллагааны гэр, эдийн явдлын өрөө, том хурлын танхим, ардын төлөөлөгчдийн гэр, номын өрөө, намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв, намын гишүүнээ ажиллагааны төв, шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө, хоолон өрөө, хоногийн өрөө бүр бий. Урт гудамд нь Гачанай одоохны хөгжилт хавсалтын уул мөрийг харуулсан төлөөлөгч чанартай гэрэл зургуудын жагтараалан өдөгснөр үл барам, элж жилийн тогтоол дүрм үүрэг харуулчдгийг өрөө өрөөнд нь өлгөн үжүүлж байлаа. Үйн бо бидний дагуулж гудамд өлгөөтэй зургуудын хаан агуулга учрыг нэг нэгээр танилцуулсан юм. Дараа нь бидний намын гишүүнээ ажиллагааны төвдөөн дагуулан аваачиж, Гачанайхаа удирдах баг жич Гачанайхаа ерөнхий байдлыг танилцууллаа. Гачанай удирдах багийнхнаа олонх нь бүр жалуу хүмүүс. Намын үрийн дэд шүүжи бөгөөд Гачанай дэд дарга Жоуд хүүгч Мараалга Дундын бийтэй жалуу. Намын үрийн гишүүн Эрдэн Булаг гэгч хөдөө нутгатаа бучин ирж үйлс босгож яваа чарайлаг төрсөн оюутан жалуу. Фүүчүн мөнгөн очир гэгч намын үрийн гишүүн. Үүхай Шан гэгч Гачанай жүвлэлийн гишүүн. Намын гишүүнээ ажиллагааны төвийн зүүн ханын дагуулад үйн бо болоод Гачанай хүртсэн эл шагнал хөхийгүүллийн үнэмлэлээ тусгай жаасан дээр жиргэлж тавьжээ. Ойртон очоод наривчлан үжвэл 60-д хошуунаа тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан ёс суртахууны жишээч, Түнлээ хотын ухуулаг хэлтсийн хайрын сэтгэлт жишээч, Түнлээ хотын ерөнхий ажилтны өвлөлийн 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн жишээч, Түнлээ хотын жохон байгуулаг хэлтсийн хорчны чадвартан, Өвөр Монголын урт он жас хорноо шилдэг гачаа тосхны намын жохон байгуулалтын шүүжи, Өвөр Монголын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль, Дунд Тусын Тралангийн яамнаа Тралангийн мэрэгжил төгөөмөлжүүлсэн гавьяат медаль, Бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч, Бүх улсын ядуугаас ангижруулах бомбт шувдлахад гавшгайлагч, Бүх улсын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль зэрэг үнэмлэл байлаа. Тойрон үжүүлэг дууссан дараа Гачанай бах хурлын гертэн малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын тухай танилцуулсан тусгай фильм сонирхуулсан юм. Тусгай фильмэн ахуй үжигдэл хийгээд хөтлөгчийн тайлбар хослуулан маш гой жохоосноор анх үтсэн хүнд маш гүн сувгатал өгсөн юм. Тусгай фильмээ сойлгосноор малчин айл үхэр тэжээх хоршоожлыг 2013 оны 8 сард үүсгэн байгуулж 2014 оны 1 сарын 9-нд дансуулжээ. Тухайн үед дансуулсан мөнгө нь 550 түмэн төгрөг. Тус хоршоожлыг үүсгэн байгуулсан Жүн салаа Гачанай намын үрийн шүүжи Үйн бо хоршоожлын хэрэг мэдгчдийн даргаын тушаал хариуцв. Хоршоожл нь эрхтгч байхыг дэдэлж ардчлалаар хамаархыг шүтэн ашхан хамтаар эдэлж эрсдлэн хамтаар үргэлэх зарчмыг баримталж намын үүр хоршоожил суран гажир малчин өрх хамтарсан жавгараар хөтөлбөр болгон Гачанай малчдын өөрийн дураасан хов оруулж мөн оруулсан ховон хижээч гэсэн бучаан авч болно гэж тогтоожээ. Гэхдээ Гачанай малчд гажир шороо бэл мөнгө хийгээд үхэр малаараан бүр хов оруулж болно гэж. Тухайн жил Гачанай
234 өрхийн 207 өрхөн хоршоожилт хов.

оруулж, хов орсон ором жуунаа эрийг давжээ. Хоршоо жил нь үхэр тэжээх, нядлах, мах боловсруулах, бүтээгдэхүүнээ борлуулах гэгчлэн бүрэн үйлдвэрлэлийн хэлхээг бүрдүүлсэн байна. 2019 оны 12 сарын сүүлч болтол 6 жилийн хугацаанд нийт 767.65 түмэн төгрөгийн ашиг орлого хувааж 2019 оны тусгай дэлгүүр ба сүлжээн дээр борлуулсан үхрийн махны бүтээгдэхүүнээ орлого нь 3580 түмэн төгрөг хүрсэн байна. Ихтэй сургууль төгссөн оюутны багтаасан 68 жалуучуудад ажил олгожээ. 2013 оноос нааш ихтэй сургуульд шалгуулан орсон 62 сурагчид хүн бүрд 1000 төгрөгийн нөхөр олгож, чирэгт өлсөгдсөн 9 жалууд тус бүр 500 төгрөгийн шагналлын мөнгө өгсөн байна. Одоо болтол хоршоо жил нь ажил олгох, ашиг хуваарлах, эжигнүүлэх зэрэг гаргаар 132 өрхийг ядуугаас ангижруулсан байна. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь мөн гачаанай малчдын 11,600 төгрөг хамтарсан өмнөлгийн даатгал мөнгийг нөхөн тушааж 2 жил дараалан нийт 2,200 төгрөгийн гэр бүлийн төрөнгийн даатгал мөнгийг орлон тушаасан байна. Одоо малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 2,000 мөө ус чахалгаан жохжуулсан таршин гажартай 2,500 үхэр тэжээж дийлэх 14 баримжаажуулсан сарвчтай. Харьяанай 13 дэлгүүр бүхий үхрийн мах боловсруулдаг суурин гажартай болсон байна. Үйлдвэрлэлийн хэрэгчээс болж, малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 500 түмэн төгрөгж арчуулан лүби балгаснай аж үйлдвэрийн хүрээлэнд 88 мүү гажар худалдан авч, томоохон гэгчийн үхрийн мах боловсруулах гажар гаргахаар болж, одоо нэгэнт 360 түмэн төгрөг жарчуулсан байна. Мөн баяр тошуу балгаснай төвшин гачаанд малчин айл жуулчлалын чиг байгуулжээ. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь Охорхон хөдөн жилийн турш урд хожид жарууд хошуунаа арилжаа худалдаанаа холбооноо шилдэг нийгэмлэгийн гишүүнээ аж ахуйлал жарууд хошуунаа оновчтойгоор ядууг тэтгэх жишээ үзүүлэх сууран гажир таран гажирт хөх бордоо тарих жишээ үзүүлэх сууран гажир жарууд хошуунаа амтнаа хижгээ сэргээлэн засах тогтсон нэгч Түнглэ хотын мал аж ахуй судлаг гажрын махны үхрийн баримжаа ёсоор боловсруулах ба чанар чансанаа амар төвчний батлах системийн жишээ үзүүлэх аж ахуйлал. Түнглэ хотын тараалан мал аж ахуйн төвчөнөө тал нутгийн ам ахуй хамгаалах жалхамж аж үйлсийг хөгжүүлэх суурин гажир, Өвөр Монголын урт хон жас хорноо өвхамт жалуучуудын өвлөлийн хорноо, өдөө тусган малжи хорноо Вилс бүтөөгч дуурал, урт хон жас хорноо үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлөлийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нэгч. Өөртөө нэс хорноо, тусгай мэрэгжилтнээ үндсэн шатанд үйлчлэх туршилтын чиг, одон дагуулагчтай Вилс жогчлогчдын сууран, улсын төсийн жишээ үзүүлэх хоршоожил, дундад улсын ажил олгон ядууг тэтгэх жишээ үзүүлэх сууран гажир, дундад улсын техник мэрэгжлийн жах дэлгүүрийн нийгэмлэгийн алтан хөрөг шагнал зэрэг хөхийг хүлэл шагналын үнэмлэл илэрхийллийг хаяа дүрэн өлөгжээ. Бид тусгай фильмийн сонирхож дууссанаа дараа тэргэнд сууж айлын барантай байгаа малын хашаа сарвчийг тойрон үжлээ. Ном ногоон ойн дунд үерийн орон болж хожирсан хуурай голын хөвлийн хажууд мал тэжээх томоохон тор хүрээ харагдана. Хүрээнд ороход дунд нь хашаа сарвч харагдаж түүний дотор хөдөн жун тугал хоройтой байлаа. Харин том хүрээнд туглын эх болох үнэдий хорж тэжээж байна. Бүрэл алга тугал алга үнэд. Хүрээнэ голоор анх хоршоожил байгуулах үед байгуулсан 1000 үхэр тэжээж дийлэх урт хаан гэгчийн цемент онгоч бий. Онгочны хоёр талаар баг нь босгож, дээр нь хөндлөн төмөрлөг гуурс уйсан нь мал доогуур нь толгой шургуулан өвс бордоо идэхдээ өвс бордоогоо гişгэлхгүй байхад жоруулсан байна. Энэхүү том хүрээнд голдуу тугалтай үнэ тэжээж байгаа юм байна. 5-6 сар орвол эдгээр тугал болоод үнэд отор даваачиж хөөр хариулан байгалийн түмэн өвснөө шимээр тэжээдэг байна. Бөөм танил бус хүн гэнт гэр хүрээнд нь орж очихоор хашаанд байсан алга тугалууд нүдэн бүлтгнүүлэн үргэн сочиж хашаанаахаа баруун талд боогнөртөлдөн. Тэндээс эдгээр туглын ихчүүл нь ойрхон байдаг ажээ. Үжиж байтал нэг үнэ хүрээнэ баруун талаас хөх чинрүүлэн мөрсөөр туглын хашаанаа жүг тоос татуулангүй.
Эхээсэн салаад өдөр шахан болчихсон хөөрхилөлтэй улаан аалах тугал хоншоор өртөлгөн өхөө үнэрлэх нь хүн амтын хэмээгч өгөө адил байгаа ажээ гэдэг бодлыг бидний сэтгэлд ургуулсан байлаа. Бид чаана байгаа махнай үхэр бордох сууран газрыг очиж үзлээ. Энэхүү томоохон өргөө маягийн хашаа сарвч хийгээд сан хүмүргийг үеэн буу шүүжигийн мянга илүү муу ай модон дотор байгуулжээ. Жарууд хошуунай засгийн ордноос 500 түмэн төгрөг болгон энэхүү барилгыг ашиглалтад оруулсан нь энэ юм. Шинэ өрөө сарвчанд жаан шиг мундаг бүдүүн бүйтэй хөдөн жун бордооны үхэр тэжээж байлаа. Үдшийн наран жарахаас урд бид бор мөрөөрөө бочин ирж дүүби балгаснаа аж бэлдбэрийн хүрээлэнд байгуулахар байгаа малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожилын үхрийн мах боловсруулах суурин газрын тэгшилж дууссан жуушихан муу газрыг тойрон үтсэн юм. Одоо малчин айл хоршоожилынхан мал нядлах малын махан боловсруулахдаа бүр бусдын кампан вэлбэрийн тасхийг түрээслэн хэрглэж байгаа юм. Хожим биян даасан вэлбэрлэлийн хэлхээ бүхий хоршоожил болгохыг гэвэл эрхвш өөрийн гэх мал нядлах сууран газар ба мах боловсруулах вэлбэрийн өргөөтэй байвал таарна гэж үеэн бөө бидэнд ярьж байлаа. Уулыг тэгшлэн уудам тэгшхэн газар болгосны хараад бид дотор дотроо энд удалгүй малчин айл хоршоожилын мах боловсруулах вэлбэр босх юм байна гэж бодом баярлцгаав. Яг энэ тухайд машин тэрэгнээс дуулдсан малчин айл хоршоожилын сүлд дуу бидний чихэнд сонортлоо. Дууны шүлгий наа хөгшүгэ туурвж аяын айсвэж хоосон байжээ. Өглөөний нарны туяаг ухтаад вилсийн сайхан жамын өлгөөд өргөн түмнөөнд ажлан дагуулад өрнөл хөгжлийн ирээдүй гэж орсон малчин айл манай айл малчин ардын хаан сэтгэлийн түшиг сэтгэлийн түшгэ. Мал сүргэ мэд өсгөөд магнаг талдаан чимэг болсон малчин түмэн хамтаар чармаагаад манай хоршоожил чинэлэг болсон малчин айл манай айл маргаашийн сайхан баяжлын жам баяжлын жамаа.

0: дуулал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Өрхөм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жалгаад Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсгоё.

Монгол орчуулгын түүхэн тойм. Монгол орчуулах нь өн удаан түүхтэй бөгөөд яруу алдарт уламжилэл, элвэх баялах туршлагатай юм. Монголчууд алирт 13 дугаар жуунаас эхлэн хятад, ойгур, төвд ирэх үндэснээ хэлээр жохогдсон ном жохолоос эдит хэдий монголчлсан бөгөөд эдгээр хэлээр дамжин өнөтгөх арав жирэг улс үндэстнээ жохол бүтээлийч олон тоогоор орчуулсан юм. Орчуулагчдын ариун нандин бүтээлч хөдөлмөрөөр дамжаад уламжлагдаж ирсэн эдгээр жохол бүтээл нь манай улсын нийгмийн хөгжилтийн яхуулж соёлын эрдний санд баларшгүй хандв болсон бөгөөд анчхолон үндэснийхэн давшилд хэл утга жохолын хөгжилтөд лутих идэвхи үйлдэл үжилсэр иржээ. Эдгээр жохол бүтээл орчуулахын түүхэнд чухал байрыг ижилж байхаар барахгүй Монгол уран жохолын түүхийн шин нэгэн хууцыч сөхсөн юм. Манай улсын хятад орчуулахын түүхийн анхны шат үеийг нийтийн он тооллын 2 дугаар жууны дундчаас эхэлсэн гэж үжвэл Монгол орчуулахыг 13 дугаар жуунаас эхэлсэн гэж үжиж болно. Энхэд хөрвөл Монгол орчуулахын түүхийг их төлөв дөрвөн шат үед хувааж болно. 1-д 13 дугаар жуунаас 14 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. Монгол үндэстэн 13 дугаар жууны үеэс дотооддон хятад, ойгур, төвд ирэх эртнээ соёлд үндэстнээ эхэл бичгийг шууд суралчиж, тэд нартай соёлын талаар нягт хамжилчин ажиллах болж, гадаадд өнөтгөх арав жирэг улс үндэстнээ ном жохолоос орчуулах адлыг гардан хийж, эдгээр улс үндэстнэнтэй соёлын талаар өргөн харьцаа байгуулсан бөгөөд, тус жууны эхнээ үед хятад хэлнээс ном орчуулж эхэлсэн байна. Ховлоо Сычин хан Ён улсыг байгуулан Дайду одоох Бээжинд нийслэл байгуулсны дараа Судар бичгийн хүрээлэн хэмэх орчуулахын тусгай байгууламжийг 1261 онд анх байгуулахын хамт Монгол хөвгүүдийн сургууль хэмэх орчуулахын сургуулийч байгуулад маш олон орчуулагч хүмүүжүүлэн гаргажээ. Өгүнчлэн Монгол орчуулахын хүрээ хөвчөө улам мөрөгчээд дотоод гадаадын олон төрлийн хэлний ном жохолыг монгол хэлэнд орчуулсан байна. Хятад хэлнээс жасах тур туслах нөвтрөхөө толийг 1282 онд орчуулж гаргаад төвөлжин, ойгурчин хоёр жилийн монгол үсгэр барилсан байна. Үүнээс гадна сонгомл хасын тэмдэглэл, сувд өрхөн өмтгэл зэрэг номыг бас хятад хэлнээс орчуулж, өнөтгөх төвөд хэлнээс 333-тын жарам хэсэг ба Субашиди зэрхийг орчуулсан байна. Энэ жунд олон төрлийн хэлнээс нам жохол орчуулах хэрэгжээнээс Монгол Парис тол, Арав Монгол тол, Монгол үгийг хэдэд үсгээр авиачилан бичсэн Жүйвэн Ийю зэрэг орчуулахын тол бичгүүд жохогцсан байна. 1300 бөгөөд жирхан онд Ён улсын Чэнзун хаан хятад, ойгур, төвд өнөтгөх зэрэг олон хэл мэдэх 30-аад эрдэмтний чуглуулан хуучин орчуулсан ном жохолыг хянах болоод шинээр орчуулж барлуулах үүргийг тэднүст даалгасан байна. Өгүнчлэн Чөжи Отсор, Сонам Кара, Бол Төмөр, Чаган, Шарав Сэнгэ, Хөтөл Төмөр мэтийн алдарт орчуулагч олон төрлийн хэлнээс маш олон ном жохол орчуулжээ. Үүнээ дотроос одоо болтол уламжилэгдэн үлдсэнийн товч дурдвал Дахим Дуу ном, Бодчира Авадар, Сулхар Нэгэн Тууж, Собишиди, Банзарахч, Алтан Грэл, Долон Өвгөн Хэмэх Одноос Удар зэрэг багтаж байна. Хоёрт 15 дугаар жуунаас 17 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. 15 дугаар жууны үед Монгол оронд феодалчуудын дотоодын хямралдан болж Чирэг танай хүлд дайрагдан орчуулахын үйлс өрнөн хөгжих нөхцөл муутаж байсан ч орчуулахын уламжиллан орхисонгүй юм. Энэтхэгийн эртнээ алдарт үлгэр Панча дандар үргэлжилэн орчуулагдаж Монголоор 5

Цастер гэдэг. Энэ үл голдуу лам нарын худал хуурам гайжаан суртлыг хошингоор илтгсэн үлгэрүүд юм. 14-р жууны үеэр өнөдгийн жохоол шидэт хүүрийн үлгэрийг монголчилж төгсгсөн байна. 16-р жууны үед Төмдин Алтан хан баруун гурван төмдийн нэгтгэн Хөхоти байгуулж, Жүнши Мин улстай холбоолон баруунши төвөгтэй найрамдаж, 1577 онд Суднам Жамсыг жалж Далайлам өргөмжилэн Монголд шарын шашны дэлгэрүүлсэн хойно Бурхны нам судрыг орчуулах ажлыг сэргээсэн байна. Тэгээд Ганжуурын орчуулахыг жалган явуулж 17-р жууны эхэнд төгсөгчээ. Энэ хугацаанд Баг Бандит гэх хүн санскрит хэлнээс 32 модон хүнээ үлгэр гэдгийг орчуулсан байна. Эднээс гадна хятад хэлнээс Журхайт нам, Шашинт нам, Ёслолт нам, Шүлгэлт нам, Засагт нам зэрэг 5 намыг орчуулж, Манч хэлнээс Ихвэн улсын судар зэрэг Өди Төди намыг орчуулсан байна. 3-д 18-р жуунаас 19-р жуунаа Монгол орчуулах. 18-р жууны үед Чин бүрмсэн нэгдсэн тул олон төрлийн хэлнээс нам жохоол орчуулах ажил өнгөрснөөс улам сүр далайжтай явагдах болжээ. Чин улсын өнх амглан хаан ажиллахаар жохоосон 21-д тайлбар тойлын оршилд Монгол бичих үх хинөө олон аймаг улс төр дуулахж болох бөгөөд улсын судар бичих болоод аливаа жарлах тархах бичих айлдах гэрэлт чулуун дур сийлэх төрүүтэн их ёсон их уул дур хэрэглэх гажир ер олон хэмн чухалчлагдж байсан тул Монгол орчуулах нь тухайн үед чухал байрыг ижлэх болжээ. Үүнээ улмаар Монгол хэлэнд амьд ирааны хэлээр орчуулах хийх явдал тулхам шаардаж байсан тул Монгол хэлний хэрэглүүр бичиг жохоох явдал юуны өмнө тулгарсан байна. Иймэрхүү шаардлагаар орчин үеийн Монгол хэлний ууган тайлбар тол 21-т жохоохтлоо. Тус толыг жохоохтон чахар 8 хошууны аман аялахаар тухайн үеийн дундын Монгол хэлний баримжаа аялахуу болгож, бусад олон Монгол хошууны аман аялахын амьд ирааны үгсийг багтааж, үндсэн 7 өгсгийг тодорхойлон, На Ба Гагийн туслыг 50, Ва Ба Ягийн бичлэгийг ялгаад, 12 чагаан толгойн дарааллаар толгой үг өрөх бүгд хэлхээс дагалдулсан орчин үеийн Монгол хэлнээ ууган тайлбар тол анх хөвлөгдсөн юм. Үүнээ дараа Монгол үгийг манж үсгээр авьяалан дунд арга 2 ихшиг А хийгээд 5-р ихшиг У, 7-р ихшиг Үгийн ард дусал тавьж дунд арга 1-р ихшиг Ө хийгээд 4-р ихшиг О, 6-р ихшиг Өгөөс ялгсан 21-ийн 2-р хэвлэл 1743 онд барлагджээ. Энэс өмнө бас Раши, Дэнжин, Аравдах, Сэнг үнэн хийгээд Монгол журхайч Бэхи нар журхан гол судрын сайн номлох хэмэх бүрэн нарийн журхан ухаанай бичхий хэтэт хэлнээс орчуулж барлсан юм. Сүүлээр нь Гунга Жамсын найруулсан нарны гэрэлгэх төвд Монгол харгуулсан тол бичиг үжимчнай Данжин Дахва Чэж Оцрын жүрхэн толдын тайлбар болох Охторгойн мааныг найруулан барлуулжээ. 1720 онд Өн хамглан хаан ажиллахаар олон хошууны орчуулагч хэдэ Бөөжинд чуглан Ганжуурыг дахин хянж хөв сийлэн барлан гаргажээ. Өн хамглангийн 6-р жил тухайлбал 1721 онд Хятадын шилдэг жохоолын нэг болох баруун шиж орцсон үлгэрийг Арна товчлон орчуулж гаргасан байна. Энэхүү орчуулга Тэнгэрд тэгчин 56 он, тухайлбал 1791 онд судрын хэлбэрээр бичигдэж, тансах ламын үлгэр, бүчнээ үлгэр гэх нэрээр уламжилагдан, гар бичмэлийн янз бүрийн дэвтрээр Монгол оронд өргөн дэлгэржээ. Монгол орчуулгын бас нэгэн бүтээл болох Данжуурыг төвд хэлэнд мэрэгсэн Монгол эрдэмтэд бүхний чуглуулан 1749 онд орчуулж дуусгасан бөгөөд үүнд өнөдгийн эртний 5 ухаан, дотоод ухаан, учир шалтгааны ухаан, урлахын ухаан, дээжхүйн ухаан, дуунай ухаанаа 3000 гарын ном жохоол багтана. Мөн энэхүү хугацаанд авгийн дайгүйш, аван дамплин орчуулсан шүлэг болоод
үргэлжилсэн үгийн өмгнэлт жүжигин жохоол

сарган хөхөгийн төөж. Чахар хөвш ловсон чөлдмийн орчуулсан жүйр сачин үгийн чанартай жохол, ардын тэжээл аршаанай дусалж ирэх жохолуудын орчуулх нь орчин цагийн Монгол хэлний хөгжилдөд чухал суурийг тавьж өгчээ. Эннэс гадна хэдэт хэлнээс байгалийн шинжлэх ухааны ном жохолыг эдит эдий орчуулсан байна.

0: 我不比那些草懂得更多，所以这大半生，我都俯身低头，跟他一起盛衰枯荣。
1: 听见经典。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 刚才您听到的是广播连续剧《放歌伶仃洋》第二集，剧中人高峰由郭正健演播，高翔由林振赫演播，童年高翔由王蒙演播，晚霞由严萌萌演播，一秋由武凤春演播，一冬由张子墨演播，女记者由王蒙演播，阿刚由任杰演播，阿强由宋云野演播，阿奇由胡博豪演播，小李由屈浩演播。出品单位中山市委宣传部广东广播电视台。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 绿色环保的世界只有绿色吗？
3: 垃圾分类成功，您的积分可兑换彩虹雨伞。
2: 低碳小事随手做到，多彩生活触手可及。
4: 绿萝爬满旧木梯，咖啡渣养出红玫瑰，瞧我的阳台小生态。
2: 以改造唤醒新生，邂逅独属自己的再生美学。
5: 爷爷，海上的那些是什么呢？
6: 白色的是风车发电机，深蓝色的是光伏板，它们正加油发电呢。
7: 从个人碳账户的绿色数字，到双碳目标的金色未来，绿色生活画出缤纷的风景。
4: 用纸箱给宠物做新家，
8: 外出装上自带杯，
9: 进行去追清新的风。
7: 绿色成彩，山水入卷，绿色低碳，多彩中国。
10: 爸好啦。
11: 好香啊，我肚子已经咕咕叫了，我先吃一口。
12: 哎，奶奶还没上桌呢，等奶奶来了咱再动筷子。
13: 来啦来啦，宝宝等急啦。
11: 奶奶，妈妈今天做了您最爱吃的黄花鱼，我夹给您尝一口。
13: 来，我给宝宝也夹一块。
2: 敬老孝亲，中华美德代代相传。
14: Ай дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
15: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
14: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
15: жолоо сунгаан өргөшлсөн шин аяны дуулал,
14: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау,
15: алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын өнөөдрийн дугаараар Малчдын баясал, Баян Чинхэр нутаг, Малчин Түмэн Таныхан дуулан, Намдан Өргөх Бэлэг, Үүлэн Чинхэр нутаг зэрэг дуу болон нас цаг үе гэсэн нийтлэлийг сонсохоор бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн таалан сонсчихоно уу? Малчдын баясал гэсэн энэ сайхан дуу жохогдсон тэр чагаас аваад түмний сонрыг завхтсан дуу болсноор баггүй хэдэн үеийн дуучдын дуулах дуртай дуу болсон юм а. Энэ дугаараар та бүхэн Сүхбаатарын дуусан Малчдын баясал гэсэн дуу хүлээн авч сонсноо.

Уртын сайхан дууны уужимхан аялгуу шиг уянгарн дуулагдж байгаа хатан тэнгэр ээж минь гэсэн дуу болон баян чинхэр нутаг гэсэн хоёр дууг даяарын таашаалыг хүлээсэн нэрт дуучин Чичигма дуулж та бүхний сонирт хүргэж байна.

Залуу дуучин Баян намрын дуулсан Хань минь гэсэн дуугаар Төвийн Монгол арааж үгийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай бүргэрэн үргэлжилж байна.

Төвийн Монгол Ара Зүгийн Уудам Хорвоогийн Уянг Гшиг Тусгай програм үргэлжлэн одоо Мөө Цэвэлмагийн бичсэн Нас Цаг Үе гэсэн нийтлэлийг хүлэн сонсноо. Жарын насыг хүрлээ. Жажин ус чайлаа. Захын арач унчглаа. Одоо хөдөл явна гэж идэ гэж нас тажууд санаа алдан ярьдагсан. Хүүхэд насандаа үүний сонсоод гайхах, элгэлэх бодол төрөгдөж Жарын нас гэдэг нь бидэнтэй ямар ч хамаагүй юм шиг боддог байсан юм а. Одоо маны үеийнх нь бүр жарын насалчглаа. Бид гэхийн оронд би гэж ярья да. Би гэвэл нэг л хүн. Нэг гэх чинь Ярангу Араб тооны нэгч орны хамгийн бага бүхэл тоо юм а. Дахиад хэлбэл би буян сайн ойлгон штэ. Гэвч өөрийгөө сайн тань чадаагүй байгаад өөр бусдыг хамруулж багшлах гээд юугаа хийхв дээ. Хэдийгээр шүд унсан, нүүртэн хэчнэн атраатай болсон ч жоод яах вэ? Гутраад ч юу хийх вэ? Шүд унхул ахаа орчлонд 60 жилийн урт жами туулах явцдах Бүй Махмад имэн элэгдлийн гэрчээ. Нүүрний атраа бол өнгөрөн одсон он жилүүдийн баяр гооны уруутал өксөлтөөс над ховлон үлдэж өгсөн ямар ч уран сэлбэр ч сэлж чадахгүй гоёмсөх уголж туулж ирсэн он жилүүдийн минь алтан мөр юм а. Өтөлчглөө гэж бүү готрий, өтлөх сайхан. Амьдрал гэдэг их талын ховд авч хэлвэл би хэдэн үеийн алсын онгоцон өдөж явуулжээ. Өтлөө нас бол олон шалгалтын өнгөрөөсөн давталтын туулсан баян хурамтлуултай бахрам үлгэртэй нас а. Би 60 гаруй жил амьдаржээ. Амьдрал нийгмийн ухаан хөлийг олохгүйгээр олон чудаа бүдэрч босч явла. Жиргалын балд шандуурж жовлонгийн гашууныгч амталжээ. Намайг жиргал жовлон бүхнөрөө ухаажуулсан тэдгэр он жилүүдтэй талархъя. Жирад нас бол хүний амьдралын чичиг жимсийн үрэн боловсрсан сайхан чагаа. Хэрвээ уран сэтгэмжийн зэгүүрээн дэлгэж хатуу жилтэй оролдож чаддгал юм бол хүмүүсэд үлдэх гэснэн бичиж бүтөөж болох шижир алтан уларл билээ. Би уран чохоолын дотн найз нартайгаа утсаар ярилцахдаа одоо бол миний 2-р жалуун нас эхэлчгээд аргааш алдуулж байна шүү гэж алиалан хэлдэг юм. Тэгэнд одоо нэгий олох гэж байна уу гэж хариу хэлдэг боловч миний жориг жолоотой байсангүй байгаа тед минь их баярлж шантаршгүй жоргоор жохоож бүтөөх юм ин урамшуулан шин бүтөөлөн явуулж байгаарэ. Эх бичиг ирүүлдэгэл юм бол бүр нийтэлж өгөн шүү гэдэг сэтгүүлч зөндөн би. Энэ нь надад тун их жориг хүчнийг олгодгоо. Учир нь теднүүс намайг ойлгох юм чинь. Амьдралын олон нугарал бүдрлийнхэн аль ч нугалаанаас нь олсноон шилж шигшээд эд болгож чаддгал юм бол хэрэглээд барашгүй баян хөрөнгөө. Энэ бүхнөөс олсон ухаан билгийн уцхан бадруулж явъя. Цаг үе гэгчийг өнтийн жалуун өндөрлгөөс бараалвал нас бол нэг хүний амьдран өнгөрсөн он жилүүдийн хэмжүүр тэдэл юм а. Гэвч жарад насны хүн бол цаг үеийг дагаж чадах, өөрийгөө зөвөр таних

хатуу даваа жаавал жоригтай давах хэрэгтэй. Ингэхэд хамгаас чухал нь өөрийн ухаан бодолдон туйчилт хийх хэрэгтэй. Жирад насны хүнд 50 жирад оны махтаал дууны нөлөө их гүн байдгаа. Махтаал дууны төлөө манайхан нэг үе дэндүү хийрхсэн махцаар байгаад аль үнтэйгэн ихээр алдан аюултай өвчинд нэрвэгдсэн юм а. Түүний нөлөө 80-90 онд их газар авч уран жохоолын онол шүгэмжийн жохоолд тод довэм харагдж байлаа. Түүний дунд дэвтэж явсан бич энэх нөлөөгөөс салах гэж зовж зүдэж байгаа юм а. Үндэснээ сэргэн мандалтын төлөө бид нас агсан ч цаг үеэн дагаж, цаг үеийнхээ хэрэгцээнд тохирох, цаг үедэн үйлчлэх, хариуцлагат овртай байх хэрэгтэй гэж боддгоо. Үүнийхэн төлөө жаавал хатуужилтэй суралчин мэдлэгэн ихэр шинжүүлэх тулгам үүргий гүйцэтгэх хэрэгтэй. Жохон бүтөөхийг амьдран оршихынхаа нэгэн хэлбэр, амь насныхаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгосон бичи ийм байх ёстой. Энэ явцад оюун санааны ховд өнгөрснээ алдсанаа нөхбөрлөн олж улам нэг алхам ахиж чадах юм а. Жирад насны хүн хүүхэдтэн бол настан, гэвч эх орон дон бол үр хүүхэдтэн юм а. Элэгдэж унвч мүлхэж босоод эрдэн сүлдэн өргөлч гэж ээж минь намайг төрүүлсэн юм дгэ. Цаг үе бид нас шаардах нь нас биш харин жориг санаа юм. Иймээс насаар хэмжиж бүйэн голох бол хамгийн буурай бодол гэж би боддгоо. Миний альва бүхэн цаг үедэн хараалагдах ёстой. Бас цаг үедэн жүтгэж цаг үеийнхэн төрдөс болж чадах хэрэгтэй. Цаг үе баатрыг төрүүлнэ гэдэг биш үү? Бүй баатар явсан үндэстэнд цаг үеийн бэлгийн баатар хэчнэн хэрэгчээтэй ажээ. Би 1987 оны 5-р сарын 1-ний амралтаар баг авган эргэж үчгээр очлоо. Миний баг авах Намхай Нимбүү гэдэг хүн бол Монгол манж бичгтэй хүн юм а. Би эдний дан улаан нилхаасан 12 наслтлан өссөн болохоор авах минь над тун хайртай. Би ч авган эчих мэт хүндэтгэж их сандга. Би энэ удаа 2 хоноод салах ёс гүйцэтгэх үед авах минь манжаар баахан юм ярснаан монголоор орчуулж, дайны үед баатар жанжиныг хүндэтгэн хэрэгэлдэг, тайван чагт бичгийн эрдэмтнийг хүндэтгэн хэрэгэлдэг гэсэн үг юм а. Чи бүй муутай шүү, бүйэн сайн хичээж явдаа гэж жагсан байлаа. Энэх гүн утгатай хүнд жаха над олон юм бодогдуулсан. Миний авга бол хэдэн төрийг өлөөсөн настан. Манай энэ гуламтын хамгийн сүүлчийн бичгийн хүн. Бидний нийгэм бол шин нийгмийн болцхон штэ. Дугар бол амнаас нь алт унмаар байдаг авга минь улс үндэснийхэн оршин тогтнолын тухай өөрийн үр хойцсийнхэн тухай тун нарилаг бодол хилдэг байж да. Тэгээд бас намайг бол тайван чагт хүндэтгэн хэрэглэгдэж чадна, хэрэглэгдсэн үйлдэлм бадруулж чадна гэж итгэдэг байжээ. Хичнээн чин үнэнч итгэл бай. Хүн өөрийн буян өөрөө авч явах юм а. Оюун санааны ам хүнсийг бүтөөхөд жориг шандас хэрэгтэй. Ялангуяа 1-2-ыг мэдэж 3-дхийн бодол хийж завдах сэргэг шаарддагна. Энэ бүхний эрхийг би өөрөө атгаж байгаа. Нада даянг даргуулах их бүтөл гаргах чадал байхгүй. Гэвч санд ябвал бүтэн, сажилж ябвал хүрнэ гэдэг үг би шүү дээ. Би лавдун хэсэгчээр зогсолгүй алхаад л байвал хүрнэ гэсэн газартан лав хүрч чадна. Би хэрвээ жорсон дон хүрч чаддаг юм бол хожим аль нэгэн өдөр амь насны минь дөл бөгсөн ч яах вэ? Чил чалуу дотоод ертөнч минь энгийн дуу эсхэрсээр хүмүүсийн дунд үлдэх юм аа.

Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ардтүмэн таныган дуулна гэсэн найрлалтыг сонсголоо. Та бүхэн залгаад хүүхдүүдийн дуулсан Намдан өргөх дуу гэсэн сайхан дуу хүлээн авч сонсноо.

Уртын сайхан дуг, уянгалаг мөртөн уул өгөхөг намбар нь гайхалтай сайхан дуулдаг дуучны нэг нь алдарт дуучин загцрын байгаа юм аа. Одоо та бүхэн хөвчийн сагалгар хөхө бор гэсэн хоёр сайхан ардын дуу

Эрхэм сонсогчдоо, намрын борон гэсэн дуучин Уриагийн дуусан дуугаар Төвийн Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагчийн нэвтрүүлэгчээ Сарвуул, хянагч Журамтай. Та бүхнийхөө хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин

0: Тэний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мөдөний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
1: Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан.
0: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажилсын үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх үндсэн арга зам мөн гэж чухалчилж, ил газрынхан ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын бүх талын хөгжлийг хөтлөн дагуулж, газар орны байдал дандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байгаа.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
1: Төбрааж үгийн мэдээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг өнөөхөн төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлж улсын дотоод гадаадд тархаажээ. Намын 18-р хурлаас нааши нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо шин чагуугийн дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их ханд шиг гүнжгэ эчимдэж чухал их гадаадрал чанаа онол ба үйлдэлгийн үүдэлт шинчлэлтийг идэхэтэ ахиулж дундад улсын ончлогтой чаг үеийн жориг санааг илрүүлсэн том улсын үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн хүн төрөл хитнэ хөгжилтө төвшилтийн урсгалыг хөтлөн дагуулах аль олон шин үжилт танилт шинэ жорилт шинэ санаачлагыг дурдж манай улсын гадаадрал чанаа ажлыг удирдан түүхэт чанартай амжилт бүтэмжолж түүхэт чанартай хувьсалт гаргаж Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксийн үжилийн үндсэн үг ёсыг дундад улсын онцлогтой том улсын гадаадрал чанаа бодит байдалтай уялдуулсан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулсан чухал их онлын үр бүтээл мөн. Тэр нь нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооно төр улсаан жасах үжил санаанаа гадаадрал чанаа чар хүрээндэх төвлөрөнгүй илрэл байж дундад улсын гадаадрал чанаа онол болон үйлдэлгийн шин ахуй байдлыг нээж марксийн үжилийн олон улсын харил чанаа онолыг баялагжуулан хөгжүүлж шин чаг үеийн манай улсын гадаадрал чанаа ажилд үндсэн журамлал болон ажиллагааны зөвлөрийг хангажээ. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботод нөхөр Си Цзиньпингийн 2013 оны 1-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаандх гадаадрал чанаа ажлын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохоол бүтээлийг оруулж чагийн дарааллаар найруулан жагсааж илтгэл яраа тайлан баярын үг зэрэг нийт 134% жохоолоо бий. Үүнд 1-р ботод 2013 оны 1-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацаанаа 63 жохоолыг оруулж 2-р ботод 2018 оны 6-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаанаа 71 жохоолыг оруулжээ. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан нь бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томна. Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онцгойлон Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санааг гүнжгэ суралчин туушлуулахд эрх сүрт жаахан материалах хангаж өргөн олон катер олон томна. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгох. Дөрвөн ухамсараа чангадхаж, дөрвөн итгэлээ баттаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулж, нам төрийн гол үүрэгтэй нягт уялдуулан лавдуунаар ахиулах төв ёсыг баримтлан үүдэлт шинчилэлтэй хийж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж манай улс болоод дэлхийн харилцааны шин байршилыг бий болгож манай улсын дэлхий дэх нөөлөөлөх хүчин уриалах хүчин үүдэн бүтээх хүчнийг шин өндөрчөд хүргэж дундад улсын онцлогтой том улсын гадаа тарилцааны шин байдлыг тасралтгүй үүдэж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд нэн ашигтай олон улсын орчин нөхцөлийг бий болгож нэн бат бэх байлдах хөдөлгөөний түшиг толгуур хангах чухал ач холбогдолтой юм.
0: Товарачгийн мэдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан чанарлах хөгжилт гэхэнхүү төрүн чухал үүргий батжимдэж газар орныхон байдал дандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд ил хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаанд оржээ. Оюунлаг мэрэгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажил яг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал газар Чи Тайх хотын Шизэх тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайх хотын Шизэх тойргийн Манлун тосхны намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд уламжлалт ажилсыг өмдгэлж таягдаж болохгүй. Нэг л арга маягийн бахархан хий хоосон хөөчлөлтхийг сэргийлж нэг хөв жагварыг ашиглаж болохгүй гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн ил газрынхан боттойгоос үүсхий баримталж урдаар тогтоож дараа нь ховруулах газар орныхоо байдал дандахруулж төрөл хуваан жолоодож тус газрын өх баялагын давуулах ажилсын суур шинжлэх ухааны судалгааны нөхцөл зэргийг үнэлж шин ажилс шин жахвар шин хөдөлгөх хүчнээ хөгжилтийг сонголтойгоор яхуулж шин мөрөгжлөөр уламжлалт ажилсыг өөрчлөлтөнд дэвшлүүлж ажилсын дэд төсөн болох оюунлаг болох бохирдлгүй болохыг идэвхтэй яхуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр уламжлалт ажилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж огссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалт адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчилэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж түрэгдэж уламжлалт ажилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажилдвар ба чимээ жангжилтийн яамны сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж тоног төхөөрөмжийн ажилдвэрийн голдлоготой ажилсан хэлхээгийн чанарлах хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажилсан хэвчээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чогчийн аюунлаг ажилсан мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгж хийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шинмэрг жилийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж, атхаж авах, жоубрлэх зэрэг нарлах хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчлуулах боловсруулалтын жагвартай түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагтан Фэнжин Юй хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгчийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, аж үйлсийн дэс төвших үр бүтөмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэм бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 108.9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ижилэх арчил 135.1-т хүрч, суур болох үйлдэл улам товэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, тоочилсан оюунлог чадвахыд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтад Фужэнэ Фужуугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийн гадагшлуулах тооцоог нэг чогччуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерг арилж нүүрстөрөгчийн багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн. Дараачийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг түргэтгэж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгчийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэм бүтээх үйлс ба одоогийн үйлчлэхэний үйлс түргэнээр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилт дэс дэвших оюунчлах бохирдолгүй шин хөлбөр тийш түргэн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтөмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгчийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төбара жүгийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 11-ний өдөр төрийн эвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, нягтлан байчааж чигчлэн сайжруулах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зөригснэг туушлуулан найдваржуулж, 2025 оны төвийн төсвийг гүйцэтгсэн байдал ба бусад эдийн засгийн орлого зарлагын нягтлан байчаалтаар байчаан гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулах ажлыг судалсан байна. хурлаасаж ахтан нягтлан байчаалтаар байчааж гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулахад

0: төв чанга нарийн хянамга хандаж, асуудал болоод чигчлэн сайжруулах нарийн дансыг төрөл хуван байгуулж, хариучлагын гол чогч болоод чагийн хижгарыг жүйэл дараалан тодорхойлж, чигчлэн сайжруулах ажлыг боттойд найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Нягтлан байчаалт хийлгсэн байгууллага нэгч асуудлан харгуулж санаачилгаа санжалруулж, голчлон хамаарах салаа мөчрийнхэн чигчлэн сайжруулах ажлыг жолоодон гүйцэтгэхэн чангатгах хэрэгтэй. Салаа мөчр алсалсан ба гажир орон алсалсан асуудалд холбогдсон байвал нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах эрчмээн чангаруулж, чигчлэн сайжруулах хамтын хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Нягтлан байчааж сайжруулахаар гардч болгож, төсвийн хамааралтыг чангатгаж, эдийн засаг аж ахуйн сахилга батны хязгаарлалтыг чангатгаж, эдийн засаг гайлийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, эдийн засгийн шинжлэх ухаанч хамааралтын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Хурлаас 6 хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан зөвлж баталсан байна. Хурлаас үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан зөвлж баталжээ. Хурлаас бүгд найрамдах дундад ард улсын зам харилцааны амар төвшинө хуульд засвар оруулсан төслийг зөвлж зарчим дээрээ баталж төслийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд дэвшүүлж хянан зөвлөөхээр тогтжээ. Хурлаас жахтан зам харилцааны амар төвшинө засан чигчлэлтийн төвшнийг цаашид дээшлүүлж, шинэ хэлбэрийн амар төвшинө гэмс соггыг идэх үетэ бөгөөд лавдуунаар арилгаж, эл төрлийн зам харилцааны эндэл хэргийг сэргийлэн хоригэлж, ард улнай бие махбод эд хөрөнгийн амар төвшнийг нэн сайн сахин хамгаалж, чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалсан байна.
1: Товрач юм да. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дараг жолоожи 11 өдөр Японы олон улсын арилжааг ахиулах нийгэмлэгийн дараг Японы улсын хурлын дод зөвлөлийн уулын дараг Коно Йохаги нас барсанд гашуудлын чахалхан чимээ илгээж Коно Йохагийн нас барсанд гашуудл илэрхийлжээ. Жолоожи жахтан Коно Йохаги авгай бол Японы улс төрч мөнч дунд улсын ард түмнээ хуучин найж мөн. Тэрээр дунд Японы нөхөрсөх үйлсийн төлөө урт хугацаахаар чармайж ирсэн юм. 1993 онд тухайн үед Японы сайд нарын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариучиж байсан Коно Йохаги авгай. Тэрэг чингүүлэх бүсгэн асуудлын тухай Коно Йохагийн яриах нийтэлсэн бөгөөд тэр нь одоо болтол идэх үедээ үйлдэлэн бадруулж байгаа юм. Та нар Коно Йохаги авгайгийн жорох санааг чалхамжилж, дундад Японы харилцааны дахин хөвийн байдалд онгороход идэх үедээ үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Тубараж үг юмэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба ам ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мөчр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир Нор бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засхийг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгч хөлийг хөргөлн нүүдэл өснөө тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон одох хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччулсан машинаар адлаан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өсийг бүхнийг тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.6-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахан амар түвшний халхавчин ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар түвшинтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орноо халахвч ойж ирэх голдлогтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэснээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтун баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Эсрэхэг чөлөрхөг гадрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, Такалмаканы элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлтэрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, бадан жаран Тэнгэрэлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригдсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элс хэрэгжил чөлшөрлийг сэргийлж асах тухай судлан сурлаж байгаа анги өнөөхөн Нингшаад сурлалчилгаа эхлүүлж 40-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригдж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн орно өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элс хэрэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй мужийн Цангжуугийн Бөөдхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өргөнхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэжүүлэх жангилхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам алхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нанган ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи гараа шин нэм нэвтрүүлэгч яруу журамтай.

сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Өрөн хотын Жингийн худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүүр ажиллаулж байгаа Шолинтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Нөвтрүүлгийг Өрөн хотын радио телевиз хорооноос сурвалжлагч Бүрэнгува хөтөлсөн юм.

0: 19-тэй дэлгүүрээ эхлээд адлуулсан бол тийм бас одоо хэдийн онд айлгар уссан юм бол тэгээд одоо бол өөрөө бол айлгартай үр хөөхтэй бас одоо өөж гэсэн хүнд үргийг үргэлж живж байгаа юм байна.
1: Тийм. Тэгээ би 2005 онд 19 настай хасан дэлгүүр эхлээд ингээд 2006 онд манай одоо нөхөртэйгээ танилцсан шүү дээ. Тэгээ 2008 онд би 23 настайгаа харилцсан. Би харилцсан аваа өрт манай нөхөр надаас 5 ах 28 настай байдаа ингээд би 23 би тойлоо харилцсан. 27 настай хүүхэд гаргасан.
0: Ингээд амжилтанд хүрэхэд бол бас хариутлага маш чухал гэж миний хувьд бол бодож байна. Өөрөө бол одоо адил үйлс амжилт дундаа бол хариутлагийг юу гэж ойлгох юм бол
1: миний ховчис гэдэг юм зэрэм удаангасаа олон юм оруулж гүйл сайн зартдаг нь бас байна. Жарахгүй ингээд даргадаг нь бас байна тий. Тэгэл одоо манай би бол нөгөө шизан гуру бас нөгөө газрын хөдөлгөөн ингээд гарсан газар бас миний ховцоо зэрэм ингээд бирушо жон болж байна тий. Баншуу маншуу ярьгун ингээд даргацсан юм байвал одоо хаан нэг газар хөдөлгөөс юм уу хаан ингээд ядуу хүн байдаг юм би хүнд ингээд бас өгдөг. Нэг жил баг нэг жоо юм уу 200 ширхэг хамгийн багтаа ингээд өгдөг. Энэ чинь өвөлийн ховч ус. Мул жоны ховч ус бол тоо үгүй өгчилэн. Манай өнөөрд ингээд хөдөө модод бас ингээд ядуу нэг хөсөг ингээд хүн байна өрөө хотод бас байна штэ манай. Ингээд шөөчүү энэ төрд нөхөд нь хүн аа хүн төргөд би бас өгдөг.
0: Дандаа хэндвэ ажил хийдэг.
1: Тийм дандаа юм юм ажил хийдэг. Өөрийн бодлогоор нь шүү дээ юм хүний яг би ингээд миний энд байна яг тэр дот чинь минь би яг байна илүү гарч ийн гэдэг ингээд бодоод ингээд өгчдөг ингээд харсал болж ийн ингээд өөрөө
0: ер нь одоо мөнгө төвөргөөс илүүтэй бас одоо хүмүүсийг сэтгэлд улаачлах аж хийх бол бас одоо нийгмийн хариуцлагыг үргэлж байгаа маш чухал одоо хүнд үүрэг ингээд бас нийт сонсогчдынхаа өмнөөс шалин сайхан одоо сэтгэлд маш их талархаж байгаа хэлтгий. Ингээд ер нь бас одоо жалуун нүгийн одоо сая одоо сургуулаан төгсөөд ч юм уу сая нийгэмдэр гарч байгаа жалуучууд бол олон байж байгаа. Хүн болгонд одоо бас ямархан адил хийх тэгвэл ямархан хариуцлагатай байх энэ талаар бол таавал бас одоо ингээд өөрөө зах зээлдэр байнг байдаг болохоор бас анжаардгал байх жалуучуудаа хандаж бас одоо юу нэг ихэлье гэж бодож байна.
1: Одооны жалуучууд бол бидний тим 19 20 хэд настай ингээд өсөө сургуулаасаа төгсөөд манай бодлоготой бас өөр болцсон. Одооны залуучууд бодлого нь бол бас одоо ингээд илүү цэвэрхэн шүү дээ. Биднээс илүү цэвэрхэн. Одоо би өөж аваан сайн хандаад ингээд сайхан өөрөө нэг ажил олоод өөрийн буянд хийжэд чадаад ингээд дахиад жоохон ингээд ашиг гарал өнгөл бэр авах юм уу? Өнгөл одоо дахиад өөрөө дуртай юм маань авах юм уу ингээд бодно. Бид нэг ингээд төгсгүй лээ ингээд бодно. Жоохон мөнгө төгрөгтэй болоод дэлгүүр ашиглуулад ингээд хайтай дахиад бүдүүн дэлгүүр ашиглуулээ ингээд бодно ч тийм. Одооны залуучууд үгүй. Одооны залуучууд буян сайн авч яваад хамгийн түрүү үед нь буян сайн авч явна шүү дээ. Өнгөсөр өөж аваан сайн хандаад өнгөсөр дахиад ингээд ямар гоё өөрийн таалагдсан ажиллаан олоод ингээд бодно. Одооны залуучууд бол манай бидний тэр үеийнхээ батлагнаас хамаагүй илүү гоё чивэрхэн ингээд одоо сурлаг нь бас их сурцсан болохоос бодлог нь бас өөр шүү дээ.
0: Хараан төлөгцсөн тийм. Тэгвэл одоо бас одоо тухайн үеийн одоо ажил амжилтын одоо энэ одоо хэрэгтэй шаардлагаас болоод бол бас илүү дутуу эргэн жилийг бол хард дийлэхгүй байдаг тийм. Одоогийн залуучууд бол тийм хаа очиж юу харах тухай тэгвэл одоо юу суралцах тухай хүмүүс сайхан олон одоо суралцах завшаан бол маш олон байгаа.
1: Тийм.
0: Тэгэд ер нь ингээд олон одоо дагагчд юм уу тэгвэл айлгэрдэн одоо энэ хариутлагснаас илүүтэй тийм бас одоо нийгэмд өөрийн гэсэн одоо чадаж бүхий одоо энэ хариутлагаан гүйцэтгэгээд явах дундаа бас одоо өхнэр хүн ээж хүн гэсэн маш их одоо энэ хүнд үргийг үргэлж байгаа юм байна. Тэгэд өөрөө бол одоо ээж болоод бас одоо амьдрал дээр хүүхдтэй бас байнга одоо жан сур гадаг жил нь юу юм бэл
1: би гачхын хүүтэй штэ би хүүдэн бол сайхан ярина миний хүү хамгийн түрүү очир болох хүнээ би энэ бол би энэ сайн авч явна онгол

0: гоё битэй болоод наад хэлж байна. Манай өөж ярьсан сурагч хамгийн сайн сураг хэрэг гоочсон болно гэтэл буян сайн авч яв гэтэл одоо бүр сайн тураад ингээд одоо буян авч явж байна. Ээж чи хардаа би сүлдэн ингээд жийл ингээд шүрцэн би бод хамгийн гоё хамгийн чангаанда гэтэл гэдээ ярьж байна надад.
1: Тий ингээд өөрөө одоо амьдрал дундаа насттай хайрлах тэгвэл нэлхсэн хөндлөх тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол
0: манай хадам өөж аа бол хадам өөж бол сүнди хүн яг манай эндээс ярихан штэ тэгэхэд нэг жил нэг удаа нутгад нь хайрдаг манай хадам өөж нэ дүү жургаан дүүтэй штэ бүр сүндэд шил хатан байна бид нэг жилээ нэг удаа тайрдаг штэ тэг хадам аа бол улаан хатаг хүн тэгэхэд бас нэг жилээ нэг хайрдаг тэг хадам өөж аваа нэг сайхан нэг хүндлээд ингээд нэг жил нэг удаа нэг нутгтэн тарихаас ингээд амар баярлдаг штэ бидэнд. Тэгээд юу байгуулаа одоо би өдөртөө н хоол хийгээд хэрэггүй. Би ингээд 6 цагт ажилласан тарвал гөртөө хэрвэл хадам оожур хав халуун ингээд хоол мол бүлэн хоол ингээд гаргаад бидний хуулан штэ бид нэг эди барал чивэрж жалаад ингээд гөртөө хараад нэг хордон гар дараа юм уу TikTok дараа надаа жоохон нэг тоглоод ингээд арай унтаад өглөө босаад ирээд ажилдаа орно штэ. Ингээд ажиллаа нь яруугаар бол ингээд хадам ооч автайгаар ингээд үч чадаар ярьж штэ. Ногоо авна уу манай доор хүнсэн дэлгүр байна. Одоо ооч аа би юу хавсд дийл нүг ингээд уцаар ярьдаг штэ. Чигээд ингээд нэг өдөр ингээд барчдаг. Нилэн аштай хадам ооч ав хүнэн бас энэ бас хятад хүн гэтэл монголоор ярина. Манч манай хадам ав манч чигээд бас монголоор ярина. Хадам ооч ав залуудаа нь сэхэтэн болоод Тэгээд
2: одоо сөхөтөд буугаад бол танилцаад одоо айл хүмүүс юм.
0: Тим. Тэгээд хятад байжсэн ч гэсэн монголоор ярина. Дандаа монгол хүмүүс шүү тэр. Яг манай сүндэд аирхан шүү дээ. Наран болог яг манд аирхан. Бидний бод тэр жил нэг оцсон. Бас нэг таних хүн тэнд байжсэн. Амар сайхан наслий.
2: Хүний амьдрал гэдэг чинь тийм бас одоо нэлхсэн хайрлд насттай хөндлөх бол маш их агуу их хайр байдаг.
0: Тийм.
2: Та бас одоо ийм сайхан удамц сэтгэлтэй нийгэмд бас одоо олон сайхан адлага хийчихээ. Тэгээд бас өөрөө бас амжилтанд хүрсэн хүний хувьд бас танд улмаас улам өндөр амжилттай болохыг хүсэж өгнөд өнөөдрийн ярилцлагаа өндөрлүүлье. Тэгээд миний асуултанд оноогүй танаач өгөөс нийт сонсогчтойгоо хуваалцах жийл байгаа юу?
0: Манай одоо нэ бүр нутг газартаа хайртай штэ. Би одоо бүр дэлгүр дөрөн байвал ингээс сайхан ажиллана штэ. Дэлгүр дөрөөсөө дотор гарвал би манай нөхөртэйгээ нэрдэг штэ. Хоёр хойлоо нөгөө гүмэн дөр очио. Хойлоо нөгөө кономор дөр очио гэд бүр манай өрөө хотын ингээд нэг сайхан өөр гадар талд нэ хүн ингээд манай өрөө хотын мөдөнгөл одоо ямар гоё газар байна, сайн газар байна гэд хойлоо тэнд очиад хүмүүстэн танилцлаа гэд ингээд очиад ингээд WeChat мө TikTok дөр ингээд дуанс паяад ингээд мөдөлждэг штэ. Ингээд ботно. Тэгээд одоо мөн газар нутгатаа нь хайртай гэдэг би ингээд өрөө хатаа нь өөр хүнээр бүр мөдөлье гэдэг ингээд түйжээ хийж байна штэ. Хайрт.
2: Тэлч бол өрөө хатаа бол одоо гадагшаа ухаагуул хийж их юм байна. Тийм бас таны 200 төмөнд дагагчтуулаас одоо таны ягт хурдан гар TikTok-оос бол манай өрөө хатын хөгжилд хэврэл тэгвэл өрөө хатын соёл жуулчлал өрөө хатын идэ омдаа өрөө хатын бараа таварын талаар бүгдийг л ойлгож болно тий.
0: Тий. Тэгээд чиг чиг гадаа би ингээд сайхан бас дараа чаар бодчихин штэ. Бүр сайхан гоё ингээд манай өрөө хотод нь өөр газрын гадар хүнд ингээд танилцлээ. Манай өрөө хотод ирээрээ баярлаа ингээд сайхан ярьж байгаад ингээд сайхан хүмүүсэнд танилцлыг бодчихно.
2: За биднээ сурвалдлыг ярилцлагийн хөдөө авсан Шоолын танд маш их баярлалаа. Тэгээд хожим хаштаа адил хэлсэн өндрөөс өндөр амжилттай айлгөр нь ажиглаар дүүрэн байхын сайхан жүгнэлийг нийт сонсогчдаа төлөөлөө танд бас өсөн жүгнээд өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлээ. Танд маш их баярлалаа.
0: Баярлаа. Та бүхэнд маш баярлалаа.

хүнд төсөн сөгчдөө төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол аражуугийн мөдөө мөртлөг тусгай програм энэ төхрөөд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хянаг Чигрэлт туя, нөвтрүүлэгч Хүнчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Овөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгийма эх нутаг минь.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Эн бол уурын галт тэр цахилхан галт тэр болоод суман галт тэр.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гар айлбал хүрч гин.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
1: Суман галт тэрэгний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурны холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишээ.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удааны дугаараар их шиг 2024 оны Чангунд, их шиг 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дуу гэж хамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан учралтай хийсэн ярилцлага болоод түүнээ уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: Чадхан та бүхнийхэн хадуун хадуун башил дуухайтар нэгэн хүндтэй жачмиг уран чадах гэж байна. Түүний ч хоссон сайхан сайхан уран бүтээлүүд ард түүнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ хос жаргал, ходийн бүсгээд сайхан дуунуудын хол хорийн хүмүүс бүр аялах дуртай. Бидний амьдралын дунд дандаа сонсогддог юм дуу болсон байдаг. Яг чадам харамсгийн дуучин шилэн модрыг тайсан даврын.
4: Тэгэхээр шууд шагналаа гаргадуулъя. Эхшийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрыг тодорсон дуугал учрал самралгийн дуулсан дурлын дуу чамдаа дуулъя.
5: Дугаар байрын дуу. Дорцлын дууг чамдаа дуулъя. Дууны шилний боотхотын дахин байдлаа бодлоо шигээр багтаа уран бүтээлч ахан байр бичиж, айл бүнгээ ортос хотын утга шугаар ядахтай уран бүтээлч олимпи шилний бичсэн байна. Дуусын дууч, шилний удаангийн сүнд барах хүшний залуу дуучин болчирэтэй сүнцүү шилний залуу дуучин чамурлаг. Гэгээн дурсын тухай өнгөсөн энэхүү уран бүтээл байгаад усны дуурааны өмнө хүчүүдийн шингэн чинь хай тулсыг зурсан амьдуулжээ.
3: Чээ баяр хүргэе.
4: Гэрээ дэс хоёр дуучиндаа баяр хүргэе.
3: Чээ учрал бас айдууны аянд орж тиймээ өрмөглөн Монголд энэ төсөн айдууны аянд орж сайхан дуу хураа одоо хөргөж танигдж исэн. Тэгээд одоо бол улаан учралт ажилласан бай тийм үү. А учралтын танд гар амар учралтай ирж гисэн ба. Та хоёрын та сэтгэлдээ сонсъё. Жалуу дуучид байна, жалуу дүүнрүүд байна. Өнөөдөр энэ шамтыг босоод та нарт юу бодож чинь ямар утга болохтай байна?
6: За юуны өрөөнд дэвшгийнхээ бүхий сонсогчд бүгдэн баярлалаа. Тэгээд миний анхны уран бүтээл болох дурлын дуу чамдаа дуулах дуугаа багтаалаа хамтарч дуулаад тэгээд миний шамтыг дуусчихлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа. Бүгд хүмүүстээ баярлалаа.
7: Хурцээс та бүхэндээ өдөр мэндийг бүгдэн гүйцэтгэлээ. Тэгээд баян дэмждэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр бүгд асуучлаа сайн сайн бүхнийг хүсэн зүйл ээ. Баярлалаа.
3: Чаа баярлалаа. Орон бүтээл өндөр амжилттай хүсэн бүлэг
8: бий. Бүгд сарж яа. Хэрвээ 2 он баруун сүнд удамч, уугуул амч. Нэг жил ажиллаад 23 он уугуул амч. Яг ажил хүн гэхээс чинь яг одоо би яг манасын мэрэгжил авчихдаг. Яг өөрийнхөө мэрэгжлийг хийж байгаа болохоор ажил бол дур багтай. Хэр талруудаа илүү хайх. Тэгэд яаж яруу гэсэн чинь яг хийж байгаа юм бид нар үндсэн шатанд очиж одоор нь бүгд очиж тоглолтоо гаргана. Хийж байгаа ажил миний хамгийн дуртай зүйл болохоор яг ядарлаа санагддаг. Хамгийн гүн сонголтой дурсан зүйл насныуд нь очиж Боссон. Тэгээд дуулахын дагуу хэдэн залуучууд өрөөд утсан гэж байна. Тэгээд ажлыг хийж өгөө. Тэгээд театра хэнтэг өгнө гэсэн. Тэгээд дуул бол гайгүй штэ. Ажлыг хийж өгнө. Насхан ганцаараа байна шээ. Тэгээд бургас түүгээ. Тэгээд тэрэн дээр яг ядарсан. 100 ойрлцсан байсан хавар цэг юм чинь надаараа. Тэр их дурсан юм уу гэж бодсон. Театрт үз. Миний амгийн дуртай өнгөд илүү жоохон дараа өнгө дуртай. Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тийм өнгө дуртай. Байнгын энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юмд ингээд хамт гаргах юм сэтгэлг нь үргэлж юм сэтгэлг нь сайн гаргаж чадах юм уу эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддаг тийм цаг чанар хамгийн сайн хөдөө завхтай цагаан чинь авах шууны улаан өчрөд ажиллаж байна. Тэгээд чулуу завгаар бол нуттай баруун сайд таарч тэгээд нуттай арьж шуундаа арьж найзуртаа зарим боломжтой төднөө

гэж өнгөрүүлнэ. Хоёр жилийн дараа өөрийгөө сөрж үз. Би сууланд ингээд өсөж үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хэрэгцээр яг энэ хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа сэлбэг нэлээд мэд урамтайтай болцсон тийм ээ. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнасаа дараас нэг дүүм тэгээд дуучин мочтой сайн үйлчилгээ хийж байгаа юм гэж

0: Өнөөдрийн энэ дууны үеийн жохооч аа отхон баяр аялгаа жохооч боён хэсэг бас өнөөдөр манай их шиг чингүн хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт гадаг дашин баярлалаа ухтаж авч хай. Чия дууны уран бүтээлчтэй ухтыг. Хоёр ахын хараад бол дурлалын дуу бичмээр бүхэн дуу бичмээр хүмүүс үгүй юу? Та хоёроос хайрын дуу гарна гэж ботхоор гэж мэгээд үү? За миний мэдээжээр Атхан баяр ахас олон сайхан дууран бүтээл дээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлдээ сонсгоо их шиг чингөндө хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоолоо бол дурдын дуу бичвэр биш гэх. Чингүүний хавхамар сатсан эрхэм сонсогчд үчир та бүхэнда уянгийн дугараатай өгшлөнгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн маань сайхан баярлалаа. Юуны өмнө өвгөн ахыхаа унсан барьд дашуур нэмж өгшгөл айранд болсон тэнгэр нэмж өгшгөл айранд болсон гурван дунаар дамаярлаа. Ажиллах сэтгэл ямар жадуулдгийг, ямар их ачааллыг мэдээдгийг, тэрхүү өнгөрүүлсэн олон жилийн өмнө өнгөрүүлсэн жадуу халуунаасаа дурсдаг гэдгийг би бас ойлголоо. За тэгээд өгшин автандаа баярлалаа. Өгшин бүхэл сонсогчдоо баярлалаа. Бид бүхний бүтээлээ маань үнэлсэн та бүхний сэтгэл уянгад уус шиг яруу хүндэгтэй яваарай. Өгшин маань уянгийн чуурай, өгшин маань сэтгэлийн урай. Өгшөөсөө бид гитгэл элчийн од чангадаг, өгшөлтөдөө бид баян яман бадар юм аа.
0: Сонсчоо өгшинтэй дуу араасан. За яг байхстай дуу хоолой юм байна. Тэгээд дуу атхан байра микрофоны өмнө очихад сайн байж чана аа хоолой гаргацгаас ээжээ дашуу бас. За тоглоом баян хэсэг. Я танаас төгс сонсیں۔ Я бая чимтэй юм аа.
2: За даяран сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Та бүхэн аа зэрэг сайн сайн үгшээ. За баярлалаа.
0: Я баярлалаа.
3: Дорон төгс чимтэй өнөөдөр сэргээж байгаа юм. Ийе хөөе даа. Өөрөс өөрөс ч ордог үзлээ. Дөөр. Дөөр. Гэж юм хамгийн хахтаг тэгээд банк сонсох гэж боддог. Аас хичээл заримдаа бас хичээл өнгөрч ирсэн. Тэр их дуур яг дэлхийн сонгодог юм гэж боддог. Тэгээд яг дэлхийн нэгдэрээ энэ тэр урлагын дуулахын арга маяг. Тэн дээр ариун юм гээд зөвчүүлж байсан шүү дээ. Үндэснийхч болоо. Их бүх дэлхийгээр сонгодог гэдэг болохоор тэр бас өөр юмс нэг хэлэх барим. Миний хамгийн доо тоодох дуучин ерс чинь би чи ариун дуучин дуртай. Яг хамгийн тоодох дуучин гэвэл би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир энэ дуучинтайгаа цог юу гэж хэлэх юм. Нэгнийг туулж гарна гэдэг чинь нэг тоглолтод цог байж байгаа би барах хэв. Тавгаар хамгийн дурсамжтай цагаан сар гэвэл 19 оны цагаан сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өвөрмөн Монголын Монгол Улсын төлөвлөсөн цагаан сар үдшилтэй. Одоо би их сургууль байхдаа, оюутны оюутан байхдаа цагаан сар үдшилт

0: орчихсон. Тэгээд тэр цагаансаар маш гоё. Бүтүний орой одоо манай гэрээг хэлэхгүй шүү дээ. Одоо төрөс сад нарын бүгдээрээ одоо нади одон төлөсөг цагаансараар ингээд хүмүүстэй залгаж байна гэх. Тэгээд бүгд дэвжиж тэр нь хамгийн гоё дурсамжтай. Амжилт гэвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддог. Яг өдөртөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажлаа хийж дуусгах ч юм уу. Тэгмээ ингээд нэг дуугаа ингээд баяж зүгтээ болгоод сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээсээд хийж бүтээгээд ийлчүүл тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ дийсэн шүү, чадсан шүү гэж хэлээд яаж вэ бүрэл амжилт шүү. Амжилтыг басаж болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрэх гэж мэрийнхэн таарчтай. Гэтэ унах нь бас их байдаг шүү дээ. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн илүү сонсож боломж байвал аюу тоглолтой очиж үзэн өөрөө очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн дараас нь харсан. Тэгээд бас тэр мэдрэн миний дуулдаг дуу чинь зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талбартай авэж нэрээс хоёр хоёр үзмж очиад үзчихвэл бас дуун яг мэдрэмж стейжтэй шүү дээ. Шүгэмжлэл тэрээс хувааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгжлийн талаас ирсэн шүгэмжлэл бас авах ёстой. Яг тийм шүгэмжлүүд мэдэгдэж шүү дээ. Мэрэгжлийн талын шүгэмжлэл хүлээ авна. Хүлээ авахдаа бас тунгааж бодон. Яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр хой хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр өнгөрөвчгүй та. Тэгээд шүгэмжсэн чинь яг өөрөө бидэд тийм муу нөгөө хөөс гайгүй тул өнгөрөвчгүй.
1: Тэгээд ярьж байгаа үед
0: байна. Таа. Таа гэж та.

0: Өндөртөө сонсогчд сая та бүхэндээ уучралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахчд дээж нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Хүн хийгээд байгалийн ийж өгчлөлтэйгээр хамтран оршихыг айхуулъя. Амь ухаан боловсны байгууллалтыг чангатахад эрхүүш баримтлах зарчим. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Амь ухаан орчин нөхцөл бол намын үүрэг жаралтад холбогдох чухал их улс төрийн асуудал мөн. Бас ч ардын амьдралд холбогдох чухал их нийгмийн асуудал мөн. Манай нам ер нь Амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын дээд хэмжээгээр чухалчилж, их баялагийг арвилах ба орчин ахуйг хамгаалахыг улсын үндсэн бодлого болгон тогтоож, үргэлжлэх хөгжилтийг улсын байлдах бодлого болгон тогтоосон юм а. Аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба үйлдвэрлэлийн гүнзгэрхий дагалдаж, манай улсын ончлог бүхий нийгэм журмын ерөнхийлсэн байрлуулалтын тухай танилт тасралтгүй гүнзгэрсэн байна. Тухайн жилийн 2 боловсноос 3-ыг 1 цогцжуулах, 4-ыг 1 цогцжуулах хүртэл, дахиад өнөөдрийн 5-ыг 1 цогцжуулах хүртэл чүм чухал их онол ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох юм а. Нэнч хөгжилтийн ойлгогдхон ба хөгжилтийн арга маягийн гүнзгий хувирлтыг авч ирсэн юм. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ болон тэнчвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж хувирхийн дагалдан ард олны гойд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээ нь нэгэнт энэх зөрчлийн чухал тал болж амь ухаан орчин нөхцөлийн чанар чансааг түргэн дээшлүүлэхийг өргөө олон ард түмэн чанга хүсэн эрэмжилж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай намын тэмцлийн харалт мөн. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг шийдвэрлэх бол төр баригч намын үүрэг хариуцлага мөн. Хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Бид ард олны бодож байгаа, хүсэж байгаа, шаардаж байгаа явдалд идэх итэгээр хариу өгч, амь ухаан боловсны байгууллалтыг ихээр ахиулан, нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтээгдэхүүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа гойд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Хүн төрөлхийтэн бол ховь чааны хамтын чогч мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол бүх бөмбөрчөктө тулгарч байгаа хамтын шалгалт ба хамтын хариуцлага мөн. Амь ухаан боловсны байгууллалтыг сайтар хийх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамд ховь нөмөгч үйл болох юм а. Эс тэгбэс ү ондон санаатай хүчиннүүдийн биднийг дайрах шалтгаан болоход хүрнэ. Хүн төрөлхийтэн аж үйлдвэрийн боловсны цаг үед орсноос нааши уламжлалт, аж үйлдвэржилт өтөр түргэн хөгжиж, лотих ботсын баялагийн бүтээхийн зэрэгд байгалийн их баялагийн чөлөвхөнч төрөгсөж, дэлхийн бөмбөрчгийн амь ухаан системийн уулын орчил ба тэнцвэрийг өвдөн хүн хийгээд байгалийн харьцааг бацан болгожээ. Дээр зууны 30-аад оноос эхэлж өрн тахны зарим улсад орчин авахын нийтийн хөнөөлийн хэрэг залгаагаар олон удаа гарч асар их хохирлыг бий болгон дэлхийн тахныг сочиосноос хүмүүс хөрөнгөт ясны хөгжилтийн завгүрийн тухай гүнзгий эрэгчүүлэн тунгаах болов. Хүн төрөлхийтний 200 гаруй жилийн одоогчлөлтийн агчид аж үйлдвэржилтийн боёлуулсан улс 30-ыг хэтэрсэнгүй бөгөөд хүн ам 10 дуншуурыг давсангүй. Манай энэх 13 дуншуур гарай хүн амтай хамгийн том хөгжиж байгаа улсад амь ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулж баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж огчлтай үзэсгэлэнт сайхан нийгэм журамд одоогчлсон хүчрэхэг улсын байгуулан бүтээхийн нөлөө бол дэлхийч чанартай юм а.

өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.

0: Төлхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтаа.

0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам юунд ам ухаан боловсны байгуулах, ямар янзын ам ухаан боловсны байгуулах, ам ухаан боловсны хэрхэн байгуулах чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудалд гүнзгий хариулт өгч, аль олон шин ойлгоход хүн шин үжил санаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргажээ. Шин цаг үед ам ухаан боловсны байгуулалтыг ахиулахад ирэх үе доорх зарчмыг сайтар баримтлах хэрэгтэй. 1. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршихыг баримтлана. Хүн хийгээд байгаал бол ам насны хамтын чогч юм уу? Ам ухаан орчин нөхцөлийг оролж дийлэх зүйлгүй юм аа. Ашиглах үедэн сэрж өс мэд байсу, алдсаны хойно өгүүлэн авчрах уя бэрх болно. Тэнгэр гажир над луга жирэгдэ оршиж, түмэн бодис над луга нэгдмэ. Тэнгэр үл өгүүлэн абаачу дөрвөн улрал солигдмэ, гажир үл дугархан абаачу түмэн бодис төлжмэ. Хүн төрөлхийтэн байгалийн жиж өхөстэй ашиглж нөхөрсгөр хамгаалбал байгальч харамгуугаар аж хариулдгаа. Хүн төрөлхийтэн байгалийг өмөх жоромгуугаар нээж бүдүүлгэр чөлөвбөл байгальч жайлшгүй хайр найргүй хариу залхаах болно. Хүн төрөлхийтнээ их байгальд учруулсан хор хөндөлн эчстэн хүн төрөлхийтнээ өөрийн бэйдэн тусдгаа. Энэ бол эсэргүүчж болошгүй жим ёс мөн. Орчлонгийн түмэн бодис ану өөр өөрийн арга билгийн зохицолдлоор амилмай, өөр өөрийн шим тэжээлэр боловсрмай. Энэ талар маш олон амьдлаг бодож жишээ бий. Байлдаан тулсын үед эхэлж байгуулсан Дүүжан ян хашлах одоо нэгэнт 2000 гаруй жилийн түүхтэй болжээ. Тэр нь Минжа мөрнө үер устлын жимьяс болон Чэндүүгийн тал газрын Минжа мөрнө гол савын газраас доор байдаг газрын байчин онцлогийг үндэслэж байдалд нь тохируулан ашиглаж байгаад бүтээн байгуулсан ам ухаан ус ашиглалтын том хэлбэрийн барилга болох юм. Түүний байгуулсан нь тухайн үед буян үйлдснээр барахгүй хожмын хүмүүст ч ач тус хүртээжээ. Бүхэл хөгжилтийн явцад бид чүм арвлан гамнахыг тэрүүнд тавих, хамгаалахыг тэрүүнд тавих, аяндан сэрэггэр гол болгох чиглэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Авахыл мэдээд оруулалт хийхгүй байж болохгүй, хөгжүүлэхэл мэдээд хамгаалахгүй байж болохгүй, ашиглахыл мэдээд засан сэрэхгүй байж болохгүй. Алагнуудаа хамгаалах шиг ам ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалж, ам насан хайрлах шигээр ам ухаан орчин нөхцөлийг хайрлж, суур тавих, алас гэтэд ашигтай байлгах сайн явдлыг илүүхэн сүвгжилж, байгалийн хамгаалах, ам ухыг засан сэргэх бодот явдлыг илүүхэн хийж, уул усыг засах, уул усыг хамгаалан сэргэх сайн явдлыг илүүхэн хийж, олон түмэнд харахаас уул устай, санагалчхаас нутаг усны дурсамжтай болгож, байгалийн ам ухаан гоё сайхан үжимжийг хүний ертөнцид мөнгөжүүлж, байгалийн нам хүм, өйж огчилтай үзсгэлэн сайхан дүрс байдлыг сэргээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуус дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2. Намин ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. Энэ бол чухал хөгжилтийн ойлгох тун юм аа. Бас ч одоогчлох бүтээн байгуулалтыг ахиулахын чухал их зарчим мөн. Намин ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн гэдэгт аж ахуйн хөгжилт болон амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын харьцааг тодорхойлон өгүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хамгаалах явдал мөн, амь ахуйн орчин нөхцөлийг сайжруулах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх явдал мөн гэх ёсыг илрүүлж, хөгжүүлэх болон хамгаалахын хамжилчин хамт оршихыг биелүүлэх шин арга замыг тодорхой жааж гаргалаа. Намин ус хөхөмтөг уул бол байгалийн эд баялаг, амь ухаан эд баялаг болох бөгөөд бас ч нийгмийн эд баялаг, аж ахуйн эд баялаг мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол байгалийн үн өртгийг хамгаалах ба байгалийн хөрөнгөний өртгийг нэмэгдүүлэх явдал мөн. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн далд хүчин ба сэлгэх хүчнийг хамгаалж, намин ус хөхөмтөг уулын амь ухаан үр ашиг ба аж ахуйн нийгмийн үр ашигийг үргэлжлэн бадруулах явдал мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эцэстэн хөгжилтийн арга маяг болон амьдралын арга маягийн асуудал мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрэхгүй шээ. Шинийг үүдэх жогчингүй, ногоон, нээлттэй, хамтар эдлэх хөгжилтийн ойлгох түүнийг туушлуулж, их баялагийг арилгах ба орчин нөхцөлийг хамгаалах орон зай байршил, аж үйлсийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг түргэлэн бий болгож, аж ахуйн ажиллагаа, хүний үйл ажиллагааг байгалийн эх баялаг ба амь ухаан орчин нөхцөлийн дааж тийлэх хэмжээнд хязгаарлаж, байгалийн амь ахуйд амарч сэргэх цаг ба орон зай үлдэх хэрэгтэй. Амь ухаан хамгаалалтын улаан шугам, орчин авахын яс чанарын хязгаар шугам, эх баялагын ашиглалтын дээд хязгаар гэх 3 улаан шугамыг түргэлэн тогтоож, чанга сахих хэрэгтэй. 3 улаан шугамыг давах, бүдүүлгээр нэмэгдүүлэх завгарыг үргэлжлэн хэрэглэх, өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн боёныг эдлээд, үр хойцсийнхээ амьдрах замыг таслах явдлыг яасан ч дахин үйлдэж болохгүй. Дахиж үйлдэхийг огтж өвшөөрхгүй. Амь ухаан хамгаалалтын улаан шугамын талаар чанга хамааран эжимдэх системийг байгуулж, чухал амь ухаан орон зайг нэг улаан шугамаар хамааран эжимдэхийг биелүүлж, амь ухаан чадамжийг бууруулахгүй, талбайг багасгахгүй, шин чанарыг ховируулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Орчин нөхцөлийн яс чанарын хязгаар шугамын талаар амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг нэн сайн болгохгүйс биш муутуулахгүй байхаар хязгаар шугам болгохын хамт үүний суурин дээр тасралтгүй сайжруулах хэрэгтэй. Амь ахуй хүнд ночтой өвдсөн орчин авахын яс чанарыг муутуулсан орон бүсөөс эрхүүш чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Эх баялагийг ашиглах дээд хязгаарын талаар хүн төрөл хийтэн ба одоо үеийн хэрэгцээг бодлого хийхээр баггүй эх байгаль ба хожмын хүмүүсийн хэрэгцээг ч бодлого хийж байгалийн эх баялагийн нэн ашиглах хэмжээг сайтар эжимших хэрэгтэй. Байгалийн эх баялагийн даачаас хэтрүүлж болохгүй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3-д сайн сайхан амь ухаан орчин нөхцөлвөл хамгийн түгээмэл харгалжилт ардын амьдралын аз жаргал мөн. Ард олны тааш явах өдр таашааж, ард олны жигшгүй өдр жигшмээ. Орчин авахай бол ардын амьдрал мөн, хөхөмдөх уул бол үзгэлэнд үжимж мөн, чилмэг тэнгэр бол мөнч жол жаргал мөн. Амь ухаа хөгжүүлэх нь ардын амьдралын төлөө юм а. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах нь адилханар мөнч ардын амьдралын төлөө юм а. Нэн олон бодсын эх баялаг болон оюуны эд баялагийг үүдэж, ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангах хэрэгтэй бөгөөд бас нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтэгдгүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа гоёд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Амь ахуйгаар ардад тус үртэх, амь ахуйгаар ардад ашиг хүртэх амь ахуй нь ардын төлөө байхыг баримталж, олон түмний эрүүл мэндийг хохируулах орчин ухааны товын асуудлыг голдлогтой шийдвэрлж, амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг түргэлэн сайжруулж, нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтэгдгүнийг хангаж, нийгмийн төв холч шударга ёсыг чармайн биелүүлж, ард түмний өдр ирэхгүй нэмэгдэж байгаа гойд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Амь ухаан боловсон бол ард олны хамтаар оролцон, хамтаар бүтээн байгуулж, хамтаар эдлэх үйлс юм уу? Үзсгэлэнд сайхан дундад усыг бүтээн байгуулах явдлыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллах болгон хувируулах хэрэгтэй. Хүн нэг бүр чүм амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалагч, бүтээн байгуулагч, ашиг хүртэгч юм уу? Хинчгэд хажуугаас харахч, хөндлөний хүн, шүгэмжлэгч биш. Хинчгэд хэлхийл мөдөд хийхгүй, өөрт нь хамаагүй юм шиг байж болохгүй. Бүх ардын арвилан гамнах ухамсар, орчин авахыг хамгаалах ухамсар, амь ухаан ухамсарыг чангатгаж, амь ухаан ёс суртахуун ба вил ажил

шалтгааны баримжааг бий болгож бүх ардын ногоон ажиллагааг өрнүүлэн нийгэм даяарыг дайчилан бүгдөөрөө бодит ажиллагаараа энергийн сурвалж, эх баялагын хорогдуулал ба бохирдол ботсын гадагшлуулалтыг багсгаж амь ухан орчин нөхцөлийн хамгаалалтад ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвд уул уус ой шугай таран гажир нуур тойрам өвс бэлчээр бүл амь насны хамтын чогч мөн. Амь ахуй бол нэгдмэл байгалийн шиштэн мөн. Харилчин түшиглэн оршдог нэхт холбоотой оргоног хэлхэ мөн. Хүний амин судас тарайнд би, тарайны амин судас усанд би, усны амин судас ууланд би, уулны амин судас хөрсөнд би, хөрсний амин судас ой шугай ба өвс бэлчээрт би. Энэх амь насны хамтын чогч бол хүн төрөлхийдний оршин тогтнох хөгжхийн бодисын суур мөн. Жаавал их данс бодож, алс хэтийн данс бодож, бүхэл чогчийн данс бодож, ерөнхий данс бодох хэрэгтэй. Хэрвээ багийн хөөчлөлтөд ихийг алдах, нэгийг анхаарад нөгөө нэгийг орхиход хүрвэл эчистэн амь ахуй орчин нөхцөлд шиштмийн чанартай, урт хугацааны чанартай өвдлөг учруулах нь жайлшгүй юм аа.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алгын гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг

0: судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараажуугийн Монгол

0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
9: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
10: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
9: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
8: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
10: Юу юм бэл?
8: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлж

0: Эрэн үеийн гэгэрэл.
1: Эрэн үеийн гэгэрэл.
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
3: Жаа сайн бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн тунгалаг сарын найруулли Э насан бүхийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэ Жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг уншиж сонсхий хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тунгалах саран гэшүпин жохож насан бүх орчуулв. Нэг намрын дунд сар болохоор жилийн сар хуучрна. Намрын дунд сарын баяр өнгөрвөл жилийн сүүл шувтарна. Нэг жил өнгөрөх гэх чинь нүд ирэмхийн жуур. Он сар өгсөх айжмаар хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөлч хүч авна тэлсээр. Ам насан давч хэлвэл хүний амьдралын өнг үжим чаран иймэрхүү тэлэлтийн дунд харчингуй гар авчиж хомгодно. Намрын дунд сарын баяр бас сар хуучрах намрын баяр, намрын дунд сарын баяр, 8 сарын баяр, 8 сарын хурал, сарыг мөрөөдөх баяр, сарыг сонирхох баяр, саранд бараалхах баяр, охтын баяр, бүл бүтэн баяр гэх мэт олон янзаар нэрлэдэг. Бэлгийн улирлын 8 сарын 15-нд тохоно. Яг л намрын дунд сарын 15-нд таардах. Жарим газарт 8 сарын 16-нд тэмдэглэдэг журшилтай. Намрын дунд сар гэхүүг айлэрт Жуу улсын ёслолт номд гарсан юм а. Ёслолт ном сарын шинжид намрын дунд сарын төрөл сарнай баяраар настан бууралчуудаан шингэн чав баримуй гэж тэмдэглэж байдаг. Жарим эртний эжин ханаа тахлах тайлгийн вил ажиллагаанаас эштэй гэж үздэг. Ёслолт номд Тэнгэрийн хөвгөн хабар нарны тахж намар сарны таймой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тах гэсэн үгэнд мөн тах гэсэн утга бий. Эртээ Чүнчүүгийн үед эжин хаан сарны тайж саранд бараалхаж байсны эннээс мэдж болно. Хожим нь эрхэм яжгуурт нь ноёд тушмад болоод бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгдэж уламжлан үйлдэлж үсээр аажмаар ардын дунд дэлгэрсэн юм а. Намрын дунд сарын баярын үүсэл гарлан дараалан үйлдвэрлэлээс улваатай гэсэн хэллэгч бий. Намр бол хураалтын уларал. Намр гэх үгийг тараа төмөс боловсрох чаг үеийн хэмээн тайлбарладаг. Намрын дунд сар болохоор тараа төмөс үр жимс жалгаа гар боловсрно. Дараачид элбэг хураалтаан бэлэглэн баяр бахтлт сэтгэлгээгээр чингэлдэн найрлахын тулд намрын дунд сарын 15-ны баярын өдөр болгосон ажээ. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Бэлгийн улирлын 8 сар бол намрын 3 сарын дундах нэг сар, мөн нэг сарын дундах өдөр. Тэгэхээр намрын дунд сарын баяр гэдэг нь эртний хүмүүсийн намрын тахалгаас улваалцсан жан дадгал болж таарна. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Яасан гоё вэ? Яг л элвэг хураалтан ухдах шиг. 2. Өдөө тосгонд намрын дунд сарын баяраан хөөр наргаантай тэмдэглэдэг. Гадагш гарсан юм уу хөдөө орон нутгаас салж хот орж ажилласан хүмүүс ч 8 сарын 15-нд 2 жин Евангийн дүүжлэн харж ирээд гринхэнтэйгэн жолгоно. Тэдний хурч ирэхээ сүмэн ар гринх нь Евангийн нэгэнт бэлдээд тавьчихсан байдаг. Хүүхэд насандаа намрын дунд сарын баяраар дандаа ийм нэг дуу аялдаг билээ. 8 сарын 15-нд сарн тунгалаг, настан буурал өвөө маань надад Евэн хийж өгнө. Сар шиг дэргэл Евэн шихэр бурмын амттай, сайнэ ирүүл шингэсэн хайр сэтгэлийн уянгатай. Өвөө минь Ахмад улаан чирэг шүү, элгэндэн төврээд намайг өхөөрдөн үнсэн. Өвөөдөөн би дууган өргөөд элэг жүрхнэ хайраан илтгэн. Хурган шүдэн ойтсон унган насны хүүхэд дуу аялсаар тосгон дорох жамын дэргэд ургасан хөгшин хайлснай доогуур өнгөрнө. Шүднээх нь онгорхоогоор абья алдагдаж байх нь илхэн. Гэтэл түүнээ дуулахыг чих тавин чагнах.

хүлээх л хэрэгээ. Амбан дээр унж туссан маажин үрийг олж харбал бячхан гараа сунган хурун өндгөндөө наалдуулж аваад алтчгаас айсан шиг хуртхан гихч хуруутай ганчуг амандан хийн. Шүдэн дөртмөргүй маажин үр арай гэж чадлагдана. Олж амтлааг нэгэнд нь бүсгүйчүүд өрөвдхийн өрхөөр нэг мөхлөгийн шаган чахвал хөөрч хөксөөд ид абан дуулхан тэр. Нэг муур үүднээ углуурга дээр хэвтээд хаяа хаяа хулгай нүд гүйлгэх боловч огт хөдөлгүй. Тэр ер нь хулгана барихтаа гарчсан гайхал юм аа. Хүрээн дотор нэг чавган мод бий. Шувуухай нууд ээлж халаатай юм шиг нэг бүлгэн сүргэлэн нисч отоход нөгөө бүлгэн ирнэ. Шувууны хөлөөр унсан чавга гажрар дүүрэн улайна. Тэр чавгыг хүүхтэж түүдэггүй. Хорхон идээд хөндөлчихсөн болохоор амархан унж байгаач. Хажаад авхад хорхон өтөг гарч ирнэ. Ебэнгийн шимс үнэхээр амттай. Бүсгүйчүүд ебэнгээ хахсаах гэж мөрлөн хүлээнэ. Шимсэн бажааж амжаагүй нэг нь авчирсан чагаа маажаан эжингэрийн гал тогоонд хийж төмөр хусуур эргүүлэн хуурах агшинд үнэр авсан ховдог муур хамар амаан долоосоор хурч ирээд бүсгүйн хөлтөө нороочлдон мяалж хоёр эрэгчээд арга нь барахсан байдалтай явж одно. Чагаа маажа тогоон дотор бурган давлсаар шаргалтав. Тэхэр нь гаргаж аваад пяланд хийж хөрөөнө. Хошхийн чүм лухашингаа мөн тогоонд хийж төмөр хусуураар хутхан эргүүлсээр анхлан үнэр гартал нь хуурна. Хурлаг гүйцнэ дараа амбан дээр гаргаж хутхаар гэрчин вирмэглээд чагаа маачтай тэнс ачуу холно. Тогоог ер нь сэлүү байлахгүй. Тос хийж гурлаан хуурна, бас шихэр хийж хуурна. Гурал багсарсан тосыг шингээсэн хонь шимсэн ухна. Бүсгүйчүүл дарж хөвшүүлсэн явангийн полонд өргөд авч гарахтаа дарбитл инээсээр хэргэлнүү, жалгаад хэргэлнүү, хэргэлгүй бол аваад явна шүү гин. Тэр өөрийн явангийн хөвөн ярьж байгаа юм. Уран нарлаг хийжтэй явангийн хөвий ардын дундах гар урлалын бүтөөгт хөнгөлтэй. Явангийн тухай мөрдөж болох хамгийн өртний тэмдэглэл умарт сүмгийн бичиг сударт гарсан юм. Сүүдүн пүү хөвийн боовс сарм мэт төгрөг хөвөлдэйн шихэр жимсийн шимэстэй гэж шүлгэлсэн байдгаа. Тэгэхээр Евингийн хөвийн түүхийг умарт цүнгийн үе хүртэл мөрдөж болох нэ. Одоолтол уламжлагцаар ирсэн Евингийн хөвийн олонхын мин чингийн үеийн үдэ. Энэ нь түүний материалын яс чанараас шилтгаалсан байг. Ардын дундах Евингийн хөвийн олонхын модон хийжтэй. Тэгтэн алим хадим модоор уралсан нь олон байдгийм. Алим хадим модыг бас үрлийн мод гэдэг. Ширхэх нь нарийн бөгөөд боргож өнгө, хөндлөн гул дэхээ тэгшхэн сэйлж уралхад тохиромжтой. Ебэнгийн хөв хийхээс гадна уран нарлаг сэлбэртэй грин эдлэл болоод тамах хийхэд нэн өргөн хэрэглэгдэв. Этэд бичгийн фу дэ үсэгтэй ебэнгийн хөв дандаа харагддаг. Харин жилэлсэн чичиг туур бавгахаа жирэхээ угалж арч хэмгэлэх нь голтой. Хөвөөс нь гаргасан ебэнгийн хөө угалж нь маш нарлах сайхан. Шарж хагсаахаар балархай болчихдог юм. Уулан бэл давн ортох анчнаа машнаа бүрөө хянганхаар гадагш гарсан хүн харж ирхэн дээрээ. Ирэх хүмүүсийн олонхын таван амтат ебэнгийн бэлэг авчирна. Алмны хүнээ хийсэн ебэн нь нохой чохмоор хатуу ёстой чулуул гэж мэд. Намрын дунд сарын баяр сараас ерөн салж чаддаггүй. Сар тунгалаг сайхан үдэш болбол ирэх жил хур бороон тэгш өн өд болно гэдэг. Энэ нь хүн бүхний хүсэл мөрөөдөл. Оройн хоолны дараа сараан тахдаг. Хүрээн дундаа дөрвөлжин ширээ таваад явган жимс өрнө. Сар үүлнээ далдаас алгуураажим чохын гарч ирээд сүм туяаган асхан их гадрын сүүлэхэд намрын чадхлан хорхой шавж нар үтсэн шиг хөгжилдэн нисэн. Аль алинх нь авгайг бүүмэд өвс бутанд хорогцсон дахаадан өндөр дуунаар үргэн гэрж үгэн хөн. Хүүхдүүд сарны гэрэл тууж эхэллээ. Тэр нь жүрх сэтгэлд хатанжсан хамгийн баяр хөөртэй хамгийн эрэлхэг баатарлах үйл явдал болох юм аа. Сарны гэрлийн туун гэдэг нь сүүдрэн гişгэн гэсэн үг. Сүүдрэн гişгүүлсэн хүн өсгөн болно гэж томчуул ярддаг. Тэгэхээр хэн ч сүүдрэн гişгүүлэхээ сайн.

Фужогийн хүн ард 8 сарын 15-нд сарыг барьдагч аншалтай гэж сонслоо. Нэг ардын дунд сарны мөнгөн туяа нуур чөөрмийг гээгүүлмэ. Хулсан морон унаад үерийн таталд орном. Таталын ус үерлэн гатлах уяа бэрх. Авгай ануу онгоч сэлэн ирж авгай юугаа тосмой. Сайн уу мэндүү амрын ирэн жолгоод эргээд ихжээ бочих гэж дуулсан байдгаа. Энэ дууг тан улсын байчаагч төшмөл чан янаа жохоосон сарны гэрэл гэх хүүхдийн дуу гэж хэлдгэнч би. Фужууд уламжлагдан дуулгадаад мянган жилийн түүхтэй болж дуунд фужуугийн хүмүүс 8 сарын 15-нд сар хүрээлхийг хүсэн хүлээдэг өвөрмөч жан дадгалыг тусгасан байна. Сар хүрээлэх тухай мэн улсын үеийн 5 мөчлөг тэмдэглэлд хүмүүсийн хэлэхээр 8 сард сар хүрээлдэг гинэ. Жарминхын хэлэхээр сүн дундаар хүрээлнэ гин. Жарминхын хэлэхээр жирэвсгэн борооны дараа гин. Жарминхын хэлэхээр зөвхөн 8 сард л биш. Намрын үдшээр л сар хүрээлэх боломжтой гин. Жарминхын хэлэхээр сар 5 өнгийн чагаргаар хүрээ татна. Сачирсан гэрэл нь түмэн жан хүрдэг. Алтын жамбуу барьсан хүмүүсийн алганаас суунах татах шиг хингэн. Жарминхын хэлэхээр улаан туяа татаж байгаа нь улаан үүлэнд хүрээлэгдсэн төдийг ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Хүрээлсэн сарыг барьж аваад будааны гандаан хийвэл идээд барашгүй тутрахтай болж, хувцсны хоргондоо хадгалбал өмсөөд дуусахгүй шинэ хувцстай болно гэсэн уламжлал яраач би. Хүүхдүүд уралдан мөчөөрөхсөөр хүрээлсэн сарны гэрлийг хоёр алгаараа хомж хашин барих чобоодөгжин дүр байдлыг эргэжүүлэхээр амьдрал үнэхээр жаргалтай санагтна. 3. Сараан тахиж дуусвал Евэнгэ идэн. Евэнгэн тоонолжуулан гэрчээд дөрвөн хэсэг хуваана. Нэг хүнээ нэг хэсэг. Хүүрэг сэмхий хөрс, чаттал чигсэн шимс. Унгаж тусахаас хичээнэ. Идэхтэн хүжүүгээ хандарсан байх хэрэгтэй. Жалгаж амжихгүй жангарах учирч гарна. Тэгвэл өнгөсөн Евэнгэ ам хамраараан сүрчтгэл хэрэг. Томчуул харбал алган бообор шагнах боловч өрөвдөгтөө бас нэг хэсгийг өгчөгдгөө. Гэгэн сарны доорх голын усанд гэрэл ойн галвж, голёо жирэх хорхой шавжийн дуун хавчил жалгыг дүүргэн, хаяа бас хөв хөнгөхөн эсгэрэх дуун анирлаж, сарсан багвахаа нисэн өнгөрнө. Сартай сүнийн сэлгүүнд үгнээ ууд дэлгэгэнэ. Үгнээ ухааны олохгүй хүүхдүүд сарны гэрэлд эргэн дахин мөчөө тухуган үргэлжилүүлсээр. Хэндэгэн бударж очисны бүүмэд өвдөхийг тасч чадан шуухтан амсгаатсан дуун гарч байснаа удалгүй хөөр нэргаанд дарагдлаа. Хөхтэн гэрх хөрсөд газар элбэг тансаг бэлэг саал бажааж хүнээ ертөнцид сойорхсон гэлтэ. Сарны гэрэл, улсын сүудэр, айдуу, намрын дунд сарын үдэш хэжээд хэлж гарашгүй хөксөл хэрхлээр дүүрнэ. Түрүүхэн Юннанд очоод чөөн тоот үндэстэнч намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг журшилтай болсны мэдлээ. Ий үндэстэн аш сарын бүжиг бүжиглэх дадгалтай. Сарын бүжиг бүжиглэхгүй бол амьд явсны хэрэг алга гэнэ. Ий үндэстэн ер нь дэгжин чоболог юм аа. Шудраг хөгжим хөглөмөгч хөсөр даргаж эхэлнэ. Ий үндэстэн ихэлд ормогч дуулж хөл дормогчоо бүжинэ гэдэг. Найр хурам болохоор төдөг галаан тойроод дуулан бүжиглэнэ. Нинч намрын дунд сарын 15-наа тэргэл сартай үдэш. Аш бүжиг дутаж болохгүй нь лавтай. Намрын дунд сарын баяр үнэндээ ий үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдрөд тоочходдоггүй юм аа. Урт хугацааны турш хятад үндэстэнтэй хамт оршин амьдарснаа улмаар одоо болоход ий үндэстний багтаасан нэлээд олон чөөн тоот үндэстэн намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг болжээ. Аш хүн бол ий үндэстнээ нэгэн салаа юм. Аш сарын бүжгийн ирэл гарлын тухай олон уламжлал яриа бий. Тэгтэн бүр галтай холбогдсон бөгөөд үйлбэрлэл амьдралд үнцэлсэн байдгаа. Эртээ ужуурт аш хүн хөл нүчгнөр уулна гарч төмөр унтраах чур халуун нурманд гişгэн төсчдахдан хөлөө сэлгэн үсэрч ажилсан ба нэрн аажмар бүжгийн үндсэн биелгээ боллоо гэж ярьдаг.
Там улсын үед намрын дунд сарын 15-наа сарыг сонирхохож амвил ихээр дэлгэрж очжээ. Олон шүлэгчнээ нэрт бүтөөлд бүр сарыг уянгалсан мөр бадаг байдаг. Сүн улсын үе хурчрээд энхүү жан үйл нэнч өрнөлөн олсон юм. Намрын дунд сарын 15 болох бүр сурвалж төрх мандал тахтаан чимэглээд ард иргэд архан асард чихэлдэн сарны сонирхном. Мин чингийн үед хаанаа ордон болон ардын дундах саранд бараалхах сарны сонирхох жан үйл нэнч хөвчээжин өргөжжээ. Дунд дулсын гэл гажирт одоовлтол хадгалагдан үлдээд би саранд мөргөх мандал, саранд бараалхах мухлаг, сарны бараалах тахта жирэг эртнээ барилга маш олон байгаа юм. Бичгийн хүн эрдэмтэн мэргэд нэнч ороглом халуун сэтгэлийг өвөрмөч хөв намбар сарыг сонирхдог. Тэд тахтанд гарч сарыг тавирхгүй бол жавсэлэн сарыг ухтаж, нанчад болгон найраг тэрлээд хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн үлэмж олон сонгодог мөр бадгуудыг үлдээсэн юм. Тухайлбал дүүфү 8 сарын 15-наа үдшийн саран гэхшүлэгтэн уулжиж учрахын бэлэг дэмрэл болсон 15-наа гэхэн сарнаар харь гажир хүнээ нутагт гэсэн тэнүүчилж яваа өөрийн гансарлан илтгсэн байдаг. Сүн улсын шүлэгч сүүш намрын дунд сарын 15-наа үдш хундаг өргөн найрлалцаар үүр чайлгаж шал сохтугаар шүйдио гэтүүд уллан жохож сарнай хабархалж тэргэшгэр хүнээ амьдралын хагчж нийлэх хов тавланг жүйрэлсэн байдгаа. Одоо болоход намрын дунд сарын 15-наа үдш хүрэлсэн сарыг барих жан дадгал нэгэнт хууч найх шиг тийм өвдөгч биш болжээ. Гэхдээ ширээ жасч сарыг сонирхох уламжлалан хадгалсаар байна. Хундагт дарсан өргөн гэгэн сарнаас асууж, холын холоос дурсан санагж нам. Хэлгэнгүй гэгэн сарны сахах биш, харин тэрвс шахагаад сууна. Би ер нь нутгатаа харж намрын дунд сарын баярыг өнгөрүүлэхийг бодд юм аа. Эгэл боргож ууны дунд итгэл төрөх бөгөөд сэтгэл танийн. Сэнгэнэх салах болон модны навчсан нарга. Сарны гэрэл болоод жалгын уснай хөөрөө. Түмэн бодос жоохон дэлгэсээр. Маргаашийн нарнаар эхлэх таран ажилтай адилдах бол дуусшгүй үргэлжлэх амьдралын хүчир жавуур болон уйтгар бохондол юу ч бишээ. Намрын дунд сарын 15-наа сарыг бараалж хэмрэл сүлд бадран насан хутах тань нэмэгдэх болтог байна.

0: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэн сонсогчдод аа, сая та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршвийн пингийн Тунгалаг сарын найруулли насан бүхийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Одоо Монгол улсын жохолч Дээ Жаргал сайхнаа Өгөөмөр сэтгэл өгүүлгий сонсгоё. Өгөөмөр сэтгэл. Дээ Жаргал сайхан жохолч ургамал буулгав.

Нөхөр бит хоёр Улаанбаатарт ирээд бараг 20 оноод бочихволж машин цуухын өмнө нутаг усны хэддээ үгүй ядаж хүүхдийн нүд гурах шихэрч бол авъя гэж ярилцаад бөөм худалдааны төв орлоо. Нөгөө улаан хамар дэмчигт ганч хатуу юм ахгүй л чаадах чинь бит хоёрыг хижээ ирэх бол гэхээс нойр нь хөрөхгүй байгаа. Нэрнч тийм үү да гэж бодоод архины худалдагч руу очлоо. Хажгар довчондоч бас хоосон очиж болохгүй да. Бас ч тийм шүү гэж бодоод толгой дохлоо. Хөөш, муу дэмбэ хөгшний. Үг нэрийн нутгийнхаа ганч өндөр настны марччихдаг. Би ч бас тэнэг толгой гэж өөрийгөө жөглөө. Мангар даваад бас нэг юм авчих. Даваа хэжээ архиулж исэн юм. Үгүй уухгүй ч гэсэн яах вэ дээ. Хөөрхийг ямар хүн тоох биш. Харин чи нэг юм аваад өөрийнхөө гараар өгвөл жагдаг өгчгээд яасан их баярлах бол. Нэрэн л тэгэндэ гэж бодоод нөхрийнхөө ухаантайг дотроо бишрж байлаа. Ингээд бид хоёр нэмсээр байж 16 шил арх авхуллоо. Пэлжид самганд ганч мавсан дээр байх гэж сануулж байна. За яршигд очиж очиж пэлжид самганд байх та. Ямар жалуучууд шиг уучгаад дэвэд байх биш. Хадглаад л манай жагдаг хот явхтаа надад авчирсан юм гэдэл буусан морцонд гайхуулж яраад сууж байна вэ ч дээ. Нэрэн өндөр настай самганд ганч хатуу юм барихад юу нь буруу байх вүлээ? Нөхрөө минь хилдэг ч бас орттой шүү. Хамар дэмчгийн амгаад жаачи болж өвж бүр нэхэнд арх өгөхгүй гэж аргаа олж ятсан юм шиг юм болох нь шүү дээ. Тэртээ тэргүй дэмчгт бүр том хамгийн том шилтэйгээс нь авчхаад байхад. Чи боддоо дэмчиг хот явж ирчхээд надад арх өгчхөөд чамд хоосон сууж явуул чи яах юм? Харин чамд ч бас адилхан өвгөл чийл баярлна гэж. Энэ ч бас үнэнээ ортой гэж бодоод дахиад арх нэмлээ. Дэмчигт том юм авсан бол авгайд нь бас адилхан гэж араас шимэллээ. Намайг архаа авч дуусаагүй адил муу мангар давагийн төв охинд бас нэг юм. Чи одоо энэ голын бүх хүнд архах гэе юу гэж уурандаа нилээд

За ингээд 36 шил арих авахар боллоо. Нэмсэн 2 авдрыг авчих уу? Жаавас илүү арих авч хуухнуу? Моногоон толгой минь. Гүй хол ойрын хүн бууж мартахад хот явж ирлээ гिचгээд л хоосон мөлийгээ сууж байх юм биш дээ. Ингээд нөхөр минь уурлаад гарч одлоо. Нөхөр минь худалж ийл надад сануулаагүй гэдгийг би ойлгож арих нэмлээ. За тэгэд аян жамд гарлаа гэд өртөөнөөс гар буугүй юу л аян жамын юм гэж нөхөр минь нэг арах чадлаа. Хол явж байгаа хүмүүс бүгд л юм жадалдаг юм чинь миний үг илүүдл гэж бодоод дуу өнгөрлөө. Нилээд явж нэг даваан дээр гарч жогсоод бас нэгийг жадалж хангай дэлхийдээ өргөөд үлдснийн өрөө хүртлээ. Бага дэлхийдээ өргөхгүй яах вдэ гэж бодоод дуу гарсангүй. Олон ч даваа тааралдах юм. Бид явсаар талд орж ирлээ. Одоо ч чамд юу ч өгөхгүй дээ гэж би дотроо шивнэлээ. Гэтэл энэ жамд тааралдсан машинтай хүмүүстэй уулзаад жогсож байхдаа аль жагдах энэ хүмүүст гэж тэр олон хүнээ нүрэн дээр хэлэхэд яаж ч чадсангүй нэг юм гаргалаа. Наадахч нь энэ олон хүнд том шилтэйг би юу ч хэлж чадсангүй. Жаа энийг тэртээ тэргүй харчихсан юм чинь бас л ууж таарна. Эхлээд томыг гаргаад өгчихгүй энэ харамт чана уу гэж өрийгөө жөксөөр том шилтэйг авч өглөө. Орой болж бид хонголохоор болж буудлаа. Миний ууртай байгааг мэдсэн бололтой. Манай нөхөр хоол унд бэлдээд сүйд. Миний сэтгэл хөдлөж үнсэлтээр шагналаа. Хоолны даруулга ингэж толгойд охогт нь миний хамгийн дуртай хоолыг хийсэн болохоор нэг юм жадлахаас өөр арга байсангүй. Маргааш нэг сайхан үжигсэнтэй гажир очиж миний зургийг хачин сайхнаар авч өглөө. Чи өөрөө авахул ингэхэд би яах вэ? Муу ханийхан зургийг гэж үнэн сэтгэлээсэн өгүүлэгт нь сэтгэл хөдлөж байлаа. Өчигдрийн уусан харих нь гараагүй бололтой. Бурж гарч хайлангүй жива нөхрөө хараад өөрийн мэдлгүй үлдсэн 3 шил архын хаа нэгийг гаргалаа. Нутгийн бараа харсан манай нөхөр хөөрч догдолж байна гэж жигтэйхэн. Тэрээр сэтгэлээ барьж чадахгүй үлдсэн ганчин хаан бөглөөг мулцллаа. Манай хотынхан хот хүрээнээ сонин сонсох гэж манайд чуглахад нөхөр минь хоосон ирсэндээ нүрээн хийх гажиргүй бүлтгэнэн үнэн сэтгэлээсээ гутарж байв. Сумын төв дайраад ядаж ганц шил архав гэхэд нь би яаж муухай ашилснаа бодоод мөн нөхрийнхөө өгөөмөр сэтгэлийг сэвдүүлснээ ойлголоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд бүсгүй жохолж гэршүй пингийн тунгалах сарын найруулалтын ээ насан бүхийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолж дээ жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Болдуатар, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж усд усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
4: 新时代新征程。

0: 好懂得更多。所以这大半生，我都俯身低头，跟他一起盛衰枯荣。
1: 听见经典。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 我都俯身低头，跟他一起盛衰枯荣。
1: 听见经典，

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Перлемагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд Дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Перлема уншин.
3: Жаачин, чиний өвгөр болбосуу намайг авилгаач төшмөл болтугай химээм үү? Ам сүйтгүүдр мүн гайгүй. Өвөгдөөцсин алдар хавьяг бүрлгэж яахан болмай химээсэн түр лишар. Лоие болбосуу машин мэргэн гэгэн хүн болээ. Тэр жил ялдар унсан хэтэн лоиег үтсэнгүй юу? Тэр хэдүүлч юм лоя луга найртай бөгөөд лоя үргэлж ариун төшмөл химээ махтдаг үлгэ. Эдүүгөө тэдний алдар яв. Эдүүгөөгийн хэдэн ойр төрлийг лоягаас хэдин муу химэх бүгдлээ. Эдүүгөө ч юм дэвшгэн дэвшиж улирх нь улирчгүй. Явдлыг сайхан үйлд болсуу барвэ. Лоя харин ардийч бодож нойнийч бодож яв басу зохмэ. Лоягийн санаагаар жоу шанай төшмөдрөө сохорж оосож олгохгүй болбаасуу гаднах алав ажлыг хэн гүйчтэхмээ. Лоя гадан мөн эн мэтэр ариун төшмөлийн сайхан нэртэй яв басуу барав. Доторх ярвэг ярсгийг боол бийх эрхлэн гүйчтэхвээсүү лавтая лоя дөр харш болохгүй. Бол би лояг өдий жил дахсан тул цохомгүй улаан жүрхэн уудлах нь энэ болый химээв. Жаачин лишиорийн нэгэн зэрэг өгүүлдхийг сонсоод тогтургүй болож. Би болбосуу амбиян хамгаалмай. Та нар урчиг татбасуу надар хамаагүй химээсээр алхан орж очив. Лишиор ганцаар сортоолж гадуур дотуур гар хөл нийлээд жаачингийн хуурч ажил эрхэлснээс хойш харин хамаг явдал урагштай санааны аяар болсон тул жаачин сэжиг төрөхгүй мөртөн нэгэмсэн итгэж хуваа. Хэдэн гачраас илчлэн айлтгсан болбоч дээд төшмөд нь жаачингийн шудраг хичээнгүй гүжээд байцаан шийтгсэн ч вэ. Бичээч нарын доторх чих урттай нь энэ байдлыг олж мэдээд жаачингийг ятгсан болбоч жаачин итгэсэнгүй тул арга буюу зарим нь тушаалаасаа шилжиж яваад бас зарим жаачин лүгөө найртай нь үлдэж хуваа. Төдий ам хүнсний зөөврийн ажил учир явдал гарсангүй төгсчихгүй. Нэгэн өдөр жаачин явдалгүй бичгийн гэр дөр бичиг үжин сууж байтал бичээч нь ирж нэг бичиг өргөн барьсан дүр авчиг үж босуу дээр нь хай минь газар хамгаалан сахах ерөнхий төшмөлийн альбом бичгийг жаншигийн ам хүнсний доолын төшмөлийн яаман дүр нисгэн хөргөхтөн химэчгүй. Жаачин задлан үж босуу түүндэр бичсэн ану. Жинлүнгийн хуучин хэлхэ. Нэг нутгийн зузаан найрыг бодож, урд жилд тушаал хүлээн нийстэл дүр хүрээд, гэгэн бүр дүр бараалхсан дан ямахта алис хэм баярлсаар бүлгөө. Өршүүл хайрыг хүртсэн ану ургас садан мэт тул эдүүгүй болтол уушиг жүрхнээс юр гарахгүй баймай. Хязгарын газар тушаал дүр улирсны тулд аймшиггүй чөлөстөн айлтгаж чадсангүй. Ганчхуу ховь юргөөл мөхөссөндөө гомдох бүлгөө. завсаанаар эдүүгээ эрхэмийн хикрийн бараа ойртож нэг насны хүсэл дари бийлэх болоод шатар хөршөө болох өдрө баярлан. Урдаар биер бэхсийн гэгэн сургаалыг хүлээн боёд газрын хуарнаас цэргийн ёсныг дэвшүүлсэхэ. Хөдий мөрөн дали асал бүчи уутан мөршөлдөр мөнхөө бахтах болээ. Ядуу доорд химээн голохгүйгээр ургийн болзоо хүлээхийг хүсмээ. Өчүүхэн би нэгэнтэй баярын нүднэр хүссэн хүлээж, ариун охны хэмсэг дүрийг бараалан суумээ. Өршөлдөр бахтан хүлээ басуу дари жууч хилгээ сугай. Зам хэдий хол химээ бичи усан замаар амархан нэвтэрмээ. Зуун хүсгээр ухтмай химээн хэлж эс чадвачи хөнгөн завийг хэцэнгүйлэн бэлтгэж хүлээмээ. Үүний тулд өчүүхэн хуудасыг бичгэлээж, уларын дэвших өлөмж буян дүр нийлүүлэн гэгэнтэн толхийг гуймэ. Бичгэлэн хичээнгүйлэх талшрам дүр эрхэм сургаал хайрлхийг тэсгэлгүй хүлээмэ. Мөхөс дүү, жүү, чүн, мөргөм барвэ хэмэжгэ. Жаачангүжэ дотроон, охид хөвгүүдийн барилдлэг хэмэгч үнэхээр өрдийн хов ивгээлэр болмэ. Урд жил тэр нийслэл дүр тушаал хүлээгээд бас нэг нутгийн хүн бөгөөд угаас найртай явсны дээ.

Төдий бас тэр хүүхдийн төрсөн ануу сайхан тул найрын суудал дүрх энэ хэргийг туурбан өнгөрсөн болгоо. Тэн химээвич хэлэлцэн тогссонгүй тул тэдэн төр дурцсонгүй өнгөрчих вэ. Хожим нь тэрэр далайн хязгаар дүр улирснаар бүгдөөр мөн хэлэлцэхгүй орхочих вэ. Би энд тушаал дүр дэвшин ирсэн дүр тэр эдүүгөө бичиг ирүүлэн асуучих вэ. Үүд өрхийг үжвосуу мөн манлугаа зэрэгчих бөгөөд танчин луга мөн тэнчмэ. Тэн химээвич би гэр бүлийг дагуулсангүй тул тэдэн төр бичиг илгээн зөвсгүй химээ бодож түүтгэлцэн суутал. Үүдний хүн гэнэт нэг битүүмж бичиг авчирж өгөв. Үжвосуу можин яам дүр хэрэг зөвлмэй химээх тул жаажан арг буюу эмхлийн засаж мож дүр очин жаатуу төшмөлийн захьяг хүлээв. Нэгэн өдөр албаны ордон дүр сул суусаар ширээн дээр халам мэдэ арван оволж байсан тул жаажан нэг нэгээр сүхэж үжвосуу эрүүгийн зургааны нэгэн хоб бичиг дүр илэрхийлэн мэдүүлэхийн учир. Жинлэн газрын тойруул худалдаачин Швепан химэн бистний гүжээд жаажан хэртхийн сочиж хэрэг болчихгүй. Нэгэнтээ дээш мэдүүлчихгүй химэн сэтгэл тавин залгаж үжвосуу Швепан жангсаныг цохон алаад гэрчил үгөө зөвлөж тачааран албай химэн худал үчиг өгсөн хэрэг байчгүй. Жаажан ширээ алгадаж бар вэ химэгээд арг буюу доош залган үжвосуу. Нийслэлийн зэдуу төшмөлийн мэдүүлсэн ану. Жинлэн газрын Швепан Тайпин шанаар айлын өнгөрөх үе ли овогтны буудал дүр хоноглчихвэ. Буудлын зарч жангсан луга юр танилчихгүй болгоо. Аль жил, аль сарын аль өдөр Швепан буудлын эзэн дүр захиж арх бэлтгүүлэн Тайпин шаны ард үүлян луга хамт уулзахгүй дүр зарч жангсанаар арх авчруулчихвэ. Архын амтгүй тул Швепан сайн арх солихгүй хэмээн захсан дүр жангсан архийг нэгэнтэй авчирсан тул солихгүйа бэрх хэмээчгүй. Швепан түүнэ гүжрэмхийлхи дүр нүүр уудгүй нүүр ууд нь архан сатсна хүчин ахтаж бас яг жангсан доош бүхийж гадраас савх авахлуга таарад алдаж явуулсан архны аяг ану жангсаны гавл дээр туссан тул арсан яжирж чус гараад ахшин жуур амин гарчгүй. Буудлын гэжин ли овогт танкируулан чассангүй дарий жангсаны их дүр хэлж өгөв. Түүний их ван овогт хурц ирхүүлээ нэгэнтэй үгсэн тул лавтэ мэдүүлмэй химэн шандур ирж илтгэн мэдүүлчгүй. Шанай мэдэгч байчан шүүбөөсүү ясан нэг ямах гурван фун хаграад нуруун дор нэг шарах бий тул дутуу мэдүүлснийг нөхөрлөж наривчлан хянаад дээш мэдүүлмэй. Үжвосуу Швепан үнэхээр арх сачхи дүр аяган алдаад жангсаныг шарахтуулан үхгүй дүр хөрүүлсэн тул Швепаныг ташааран аснаар таслан шийтгэд Швепаныг ташааран аснаар таслан шийтгэж тэмчилдэн алсан ялыг солон хэлтрүүлмэй хэмэн мэдүүлэн ирчгүй. Сайд наривчлан үжвосуу ил талын гэрчлэн хэлсэн ба өмнөх хойнох өчг ануу нийчгүй. Жич бас тэмцэлдэн алсан хэргийг шийтгэх хөлдөр өгүүлсэн ану. Харилцан булаалтхыг тэмчмэй хэмэж, харилцан зодолтхийг занчмэй хэмэ. Тэмцэлдэн булаалтсан байдал үнэхээр үгүй тул энтэгдэл гарч алснаар тогтоож болмэй хэмэчгүй. Тэнхүү тус зэдуу төшмөлдөр захиа буулган үнэн байдлыг байцаан тодорхойлж сэдвэлэн мэдвэл басуу зохмэй. Эдүүгөө тэр зэдүү төшмөлийн гадуур хэлэх ану жангсан арх сольж өгсөнгүй тул Швепан архны халуунаар жангсаны баруун гараас барж урдаар нүүрэнд нь нэгэнтэй нудрахсан дур жангсан занчигдаад хариу харьяатал Швепан аягаар гавлыг хүнд шарахтуулан ясн хэмхэрж толгойн хагараад төтгөнө үгчгүй. Жангсаны үгсэн ану үнэхээр Швепан архны аягаар цохож хүнд шарахтуулснаас үгсэн тул Швепанаар ам төлүүлж Швепаныг тэмцэлдэн асан ялаар таслаж боомлон алх хилаар шийтгэн цаазаар аваач хийг хүлээмэ. Үүлянгийг навширтал чавчрахт хэр шийтгэв.
Шүүн тасалсан ануг олч бос тул эл жүү сяндр мэддэгдэн хэмээгээд ноор ану тус норгийг бичиж дуусаадыг хэмэн тодорхойлж ухая. Жаажин шүэймагийн найцсан ёсоор санай мэддэгч дүр найдаж өнгөрсөн бүлгүү. Хэрвээ дээш мэд үлэж дахин шүв осуу өөрийн бүйдр холбогдох тул дотор ану их л амаргүй болов. Дараах төвтрийн сүхэн гүжвасуу биш тул эргүүлэн ур буулж альбан мэдээг бартал үж бичи залгамж бичхийг олсонгүй. Дотор ану сэжиг төрж шинэнтэй айчгүй. Яг гайхаж атал гэнэтэй лиши орж ирээд логи танкомтор гарч хүлээх болов. Лидарны яамандур хэнгэрэг нэгэнтэй хоёр дилд бай химээсэн түр жаажин бэхтрэн мэлдэрцээр олж сонссонгүй. Лишиар бас нэг удаа залсан түр жаажин. Үүнийг яа басуу сайн бай химээв. Лишиар. Лоя юундар зовж баймай химээсэн түр жаажин албан мэдээ үтсэн хөргийг нэгэн зэрэг тоочив. Лишиар. Лоя санаа амар байх туун. Зуурганаас энэ мэтэс хийтэг басуу үнхээр шведаяг өрсж өсөн түр ормэй. Бол би нийцэл дүр байхдаа шведаа буудал дүр олон эмэс цуглуулж архитан сохтоод нэг зарчиг нь цохон албай хэмээн сонсчгүй. Бол би сонсбосуу шанай мэдэгч дүр найснаар барахгүй лян арьяг гуйж ичүүлэн баахан жуусж араад олон яаман дүр чум хэрэлчин тогтсон хойн сая таслан шийтгэв хэмээсэн бүлгөө. Яахан бас зуурхан дүр хүрээд учрыг олсонгүйг мэдэхгүй. Эдүүгээ хэдий хэрэг задар бүчи ноё төчмөд бэй бэйэн өмгөлөх тул таслан шийтгсэн ану голч бос химээх нэр зүүлгэж тушаалаас огчруулах шийтгэл өөхтөд ивэ. Юуны хөл идэж хэрэг буруу шүүсэн дүрх хүрмэ. Лоё бодох хэрэггүй. Бол би сургалж үжсүгэ. Дээд төчмөлийн хэргийг битгий саатуулах тун химээв. Жаажан та нар юуныг мэдмэ. Тэр санай мэдэгч нэгэн удаа тал хараад зэргэн алдсан ану хайрам болэ. Бас ялдар унсан багүйг мэдхгүй хэмээсэн дүр лишиор эдүүгээ түүнийг бодвоч тусгүй. Гадна хүлээж удаж ухай. Лоя дарийхан эчмүү хэмээв. Жаадуу төшмөл жаажан дүр ямар хэрэг уламжилсныг мэдхгүй. Доод бүлэг дүр үждэгүй. Зуудугаар бүлэг... Амт төсөл ану эвдрэн шянглан лүгэ гүн өшөө зангидэж, алс мордгдур гуни яажи боохи хагцлийн гомдолдур уэрвэ. Огүүлх ану жаажан жээту төшмөлдур учархаар ороод удатал хүлээсэнч гарч ирэхгүй дүр гадан сүйл бүрээр хэлэлцэв. Лиши ор гадан бас дэми сурах сонссонгүй тул дари албан мэдээ нэр Мэдүүлсэн бадрал гамшгийг бодоод мөн ихэл сандарчээ. Жаажин арай дөнгөж гарч иртэл дарийх ухтан хүрчээ гэртэн хүрхийг хүлээлгүй хүнгүй газар хөрмөгч дарий. Логи ороод өдий удатал ямар чухал хэрэг зөвлөсөн ажээ хэмэн асуусан дүр жаажин инээсээр дэми хэрэггүй. Далайн хязгаарыг батлан сахах ерөнхийлэн захарагч төшмөл болбаасуу энэ даарны садан болох бөгөөд бичиг ирүүлэн намайг харгалзах тун хэмээн захсан тул баахан сайхан үг хэлвэ. Тэр бас эдүүгөө бид бас садан болвэ хэмээм гэжээ. Лишиор сонсоод дотроо баярлаж бас зоргоон цанглан жаажин дүр энэ ургийн хэргийг хүлээн авах тун хэмээн хүчлэн ятгав. Жаажан шепаны хэрэгдрө холбогдуучи химээн бодвчи гадна бичиг чимээ нэвтрэхгүй сургалхуя бэрх тул тушаалын газар дүр гэрмэгчи нийслэл хотон дүр хүн хилгээж чимээ авуулахын тасчрам дүр ерөнхийлэн захарагчи төчмөлийн ургийн хэргийг жаамуу дүр тодорхойлон мэдүүлж дуртай болбосуу дарий гутхаар гүүнянгийг тушаалын газар авчруулсгүй химээв. Гэрийн хүн зарлгийн ёсоор нийслэл хотноо хүрчи Мангфурын дүр мэдүүлээд бас төшмөлийн зургаанаас сургал баасуу жаажин дүр шийтгэлгүй. Ганчи тайпинг санай мэдэгч лоё тушаалаас өгчөрч ухай. Тэнхүү дарий төргийн мэдүүлэх хуудас бичэн жаажингийг тохинуулаад чимээ хүлэн сув.
Өгүүлхану шуэйма шуэпана амнай хэрэгдүр хэл яамна хэчнэн арбан мүнг зарад сай ташаарин алснаар таслан шиэтгүүлсэн бүлгүү. Дэнжийн бүүсийг хүндр худалдан өгчийх ялаан тайлах мүнг бэлтэгсүүгай химээж байдал, эрүүгийн жүрганаас гэнэд таслан шиэтгэснийг буруутахсан тул бас хүн гуэж нэлээд мүнг сүйтгээд юртхус болсангүй. Мөнхүү алах хилаар шийтгээд цаазаар аваачхийг хүлээн хорчхой. Шуэйма сандран өрө өвдөж өдөр шүнгүй зовнон үйлмэй. Боочай үргэлж ирж хоргулон ятхаж үгүүлрэн ах юр боянгүй. Өвгавийн үлдөсөн хөрөнгийг залхамжилаад амар цимар аж түрбөөсөө зохмэй. Өмнө байхдаа нэгэнтэй тамтаггүй болтол үйм үлсэн бөгөөд Шангдингийн тэр хэрэг дарий аимшигтай болээ. Садан төрлийн сүр хүчин дүр түшижи баахан мөнгө зоос сүйтгээд сая нэг айгийг талгар цохин алснаар дуусчгүй. Ах алдагдлан халаж төвчигч хүн болж их мөөмиг асран тижээгөөс зохох байтал нийслэл дүр ирээд бас ийм хүү ачлмаа. Мөөм түүний төлөө хичнээн зовж хичнээн нолс урсгасныг мэдхгүй. Бэр авч өгөөд бүгдөр амар жимар амдэр сугай химээхгүй л дээр. Түүний зээгар холбсон бэргэн бас хэл ам тасрахгүй тул ах аргагүй зайлан гадагш гарчхгүй. Ёстой өшөөтэй хүн өл хөтөл дээр химээсэн чилэн дэмийхэд хонсонгүйгээр амин хэрэг гаргачхгүй. Мөөм хоёр дугаар ах хоёр үнэхээр сэтгэлдээ гүйцэтгэчхгүй. Мөнгө жоос хэргэлснээс гадна бас энэ тэрийг буян арга сувгчилсан болвч аргагүй заяа нь ийм тул мөн үеийн өрөн өөртөө эдэлж байна. Үр хүүхэд өсгөгчид дээр олонхон өтлөг насан дүр хөмөг төшигтэй болохын төлөө бөгөөд хэдий ядуу зүдүү айл химээвэ чи мөн нэгэн аяг будаа олж эхэн тижээвээс зохмээ. Яахан бэлэн байсан хөрөнгөн хүнтрэн сүйтгэж бараад бас настнан үхэж унтал гуйлуулан жовоомэ. Би хэлбэсүү ахын ийн хүн аашлах нь эгнэхтэй өр хөвгүн бос харин өшөөтэн дайсан мэт байм. Мөм энэ учрыг ухахгүй. Өдөр шүнийн ховин дүр тасралгүй уйлахаас гадна бас бэргэн дүр доромжлэгдвэ. Би бас үргэлж дэргэд сууж хоргилон хэлж чадахгүй. Би мөөмийн энэ байдлыг үзээд яахан амар байж чадмээ. Тэр хэдий таныг мөнгөх мэт болвч бас намайг гэр дүр хариулах дурггүй. Урд өдр лоое нийслэлийн адбан мэдээг үзээд үнэхээр их айсан тул хүн илгээж сураг чимээ агуулчихвэ. Ахын гаргасан хэрэг дүр зовх хүн бас цөөнгүй байм. Золтой би бас дэрэгд байх мэт бүлгөө. Хэрвээ алс хол мордсон аваасуу энэ чимээг сонсоод ганч мөөмийг санавч мөн үхгүй дөрхөрмөө. Мөөм төр сэтгэлэн амар байлгэж ахын амьд байх ташрамдээ эл пүүстний дан сарыг асуун лавлаж хуучин хоршигчоос нэгийг залж өр авцаагаан наривчлан бодуулаад бас хэдэн зоос байх эсхийг үждэггүй хэмэв. Шуэйма уйлан өгүүлрэн. Энэ хэдэн өдөр чиний ахын учир дүр зовсоор чи хурц ирээд чи намайг хоргилон хэлэх бос бөгөөсүү би чамдэр яамны хэргийг хэлсээр чи бас олж мэдээдгий бүлгөө. Нийслэлдэх маймаачны нэрэс нэгэнтэй гаргаад хоёр дэнжийн пүүсийг нэгэнтэй өөр хүндэр шилжүүлэн өгсөн. Түүний мөнгийг нь авчирч хэрглээд хэдийн дуусчихвэ. Нөгөө нэг дэнжний пүүснээ хэрэг мэдэгч нь оргон яваад хэдэн мянган лам мөнгө өртөж бас хооронд нь зараг хийж байна. Хоёр дугаар ахчин өдөр бүр гадна өр нэгсээр баргалваасуу нийслэлдэх авцааг нэгэнтэй хэдэн түмэл лам мөнгө авчирч зараад барсан тул өмнөх хөрөнгө мөнгө ба гэр хүрээг ховилгваасуу сайгүйчмэ. Тэр хэдэн өдөр сонсгуулаа өмнөх хөрөнгө болон дэнжийн пүүс бас эх биелэн чум ард байх юмэм. Үнэхээр ийм болбоосуу их чин би амьдрахын аргагүй болчихгүй хэмээсээр бас их л үйлжээ. Боочай бас уйлсаар хоргилон өгүүлрэн мөнгө цоосны явдал дүр мөөм зовбоч тусгүй. Хоёр дугаар ах аргачааж баймаа. Ганцхан хорсолтой нь эдгээр хоршигчд их манигрийн улирлын буурсныг үзээд тус тусын замаа хөөвөсөө барав.
сонсгуулаа бас өөр хүнийг хавсран биднийг шахамдуул байх юм эм. Ах өдий болтол ханилсан ануучм арх махны ахтууд хөдий бөгөөд гацагдах үйдрэх туслах хүн нэ гэжгүй. Мом хэрвээ намайг санбаас ү миний үгийг сонсохтун. Насахширсан хүн биеэн эрхэмлвэс ү зохмэ. Бодбаас ү мом энэ бийдэн өсөж дарах үйдр арай хүрхгүй болээ. Гэрдэх энэ баахан хувцас хэрэгслийг чүм бэргний дураар тавихтун. Үүндөр охтой аргагүй болээ. Гэрийн ард эмгэд цум энд суух санаагүй болсон тул тэднээ явах дуртайг дарын явуулахтун. Хөөрхий шанглын болбаас ү насаараа зовлон амссан тул мөөмиг даггас өөр аргагүй. Юу дутбаас ү надр байхыг мөн баахан авчирч болмэ. Баргал бас ү маний тэр хүн бас үл даггаар үгүй бөгөөд Сигунян болвоч хүмүн цагаабр занттай хүн тул маний гэрийн хэргийг сонсоод их мөөмиг дурдах бүр байлмэ. Маний тэр хүн бас гайгүй бие хэмэн бодох тул дэми зовхгүй байна. Сонсвасу бас зовж үхгүй дэр хүрмэ химээсэн төр шүэй юма хэлж бархийг хүлээлгүй дарий. Сайн охин минь чи харин түүндөр битгий хэлж өгөхтөн. Тэр нэг лингүнангийн төлөө арай амиан бүрлгөх шахаад одоо сая гайгүй болов. Тэр бас зовд өвчлөгөөс ү чамдар нэгэн хувь зовнил нэмэхээр барахгүй би бас нэнтэй төшиггүй болохгүй дэр хүрмэ химээв. Боочэ, би бас ийнхүү бодох тул түүндөр ер хэлцэнгүй бүлгэ химээв. Яг ийн хэлэлцэж атал гэнэтэй жингүй гүйн орж ирээд гадар гэр дүр уйлан бахран өгүүлрэн. Миний энэ ам нэгэнтэй хэрэггүй болчихгүй. Эр нөхөр химээвэс ү нэгэнтэй амтрын чадахгүй болов. Эдүүгөө бид нэгэмсэн сайтар үймүүлж бүгдөр цаазын газар хүрч амиан чулсахгүй химээсээр таслуур бансыг дэмийлдэ мөргөтөл гэжиг үсэн сэгсийчихгүй. Шүэй има өөр хүрчи хоёр нүдээр дэмийлдэ холин ширтгээс бос нэгч үг хэлж чадсангүй дүр золтой боочай. Бэргэн ийм бэргэн тийм хэмэн сайн муу үгээр хориглон ятхам ээ. Зингүй. Гүү нэнэ. Эдүүгөө чи анхантай адилгүй болчихгүй. Та хоёул сайхан амьдртугай. Би болбоос ү гооны ганцаар булсан тул энэ нүрийг бодож яамэ химээсээр гудамжинтэг гүйн гарч төрхөмтэн харсгүй химээсэн дүр золтой олон хүн татан жохсооч бас баахан хориглон хэлсэн дүр сайж охсов. Боочан ихэл айж түүнлүүгөө дахин уулж чадахгүй болчихгүй. Шек гэртэн байбаас ү тэр дарий оо өнгөсөг түрхэн ус хүмсгэн засаж хачин сэвүүнээр засан чимэж үргэлж Шекгийн суух гэрийн өмнөр гарах боيو эсвэл зорууд ханьяаж. Шекг гэртэн байхыг мэдж атал гэр төр хэм даамай хэмэн тусгайлан асуумэ. Хая шүэкэлүүгээ учир басу тэр дарий нахилчин мошгалжижи танькилчин аашилчи энэ тэрийг харгалзан асуужи хэсэг баярлдан хэсэг бохинд мэ. Бицхан охид олж үйдвүүсу чум яарэн зайлэн. Тэр өөртөн бас сэрч олохгүй. Нэгэн сэтгэлдээр шүэкэгийн санааныг тэнсэж мэдээд боочаны аргийг хэргэсгүй химээн бодвэ. Шүэкэ болбаас ү харин болтон зайлж хаяа учир басу бас орхон явж чадахгүй хэдэн үг хэлбичи түүний бүдүүлэг аашлан авч гэн хөдлөхөөс айн. Төдий бас жингүй өнгөндөр шунсан тул үжих тутам дурлдаж санах тутам сохтуурах тул яахан Шүэкэгийн үнэн хутлыг үжиж гармэ. Шүэкэ ямар юмонч чум шанглингэр хуриалд гэж. Ховчс сонор ойх угаах хэргийг чүм шанглингаар хийлгэх бөгөөд хоёул хаяа үг хэлэлцэх үедэр тэр хурц хэрвээс ү сентимент салж ичих тул нэнтэй жөтөрхөх сэтгэл үүсчихвэ. Шек хэдр ууран гаргахгүй химээвэс ү бас дотор төвдөхгүй тул арга буюу хэгдэг дүүрэн хорсол юган шанглингийн дээр тавьчихвэ. Төдий бас шанглингийг доромжилж шекг уурлуулхаас айгаад дотроо хатуучин дарж яммэ. Нэгэн өдөр боочан хурц ирээд жингүйгийн зүг хадганан инээж Найнэ арьяг олж үжгөө химээсэн түр жингүй үгүй химээв.

Сен хүмүүн дасал баасу өртөмжийн хүнээ сэтгэл баастыг юм. Үрлэм мотын варгаат гарамбал үнэр болоод анхилахын сехэн мишио. Үнэр анжавартай үйсэ сен хүмүүн дихол бас үг жогон хүлчөө төгклээ өвчүн дотор айдуна. Вэлэн ванчхийг юм наян шингүн өвгөн өвжад өр нэгэн төлөө өвдөжээ. Аэ чалуу хүнээ байдлаа явдал очир толгар чижээ. Нэгэн болсын жарчаар ирж ихсэн хүн очир явдал дээр өнгөж бачимдаад болгоё шүү. Би чамаад сэн нэг арга гаргаж өгөө. Жовхүүгий байг вэл хүгий жохсоо. Өннүгий сонсоо Жисүүнийн сэтгэлийн дотор мөн баялж очжээ. Өннөг өвгөн авгүнээхэр халуун үгийн хэлхийг нь үйсэд үгийн чанган жетл жалгаага тэлнэ. Би болголаа нас нэгэн төлөө ахшираад валсын хэрэг дээр бол өнгөрөө ярив нь оролчиж өгөө юм аа. Вачир явдлыг бол наадаа сонсгохын сонсгохын сонсгохын сонсгоо юм аа. Нас нэгэн төлөө 80 наснаас өдрийг хүржээ. Жирэг нь ёо бэ? Үйн дөр вэ гэдэг болвош. Ямн ямны явдли хэмэрж я хүнэн байна. Чонгүй шас би нэг үг хэлүүлээ бас үг явчих гэмө. Чи сүутэр олж очирж үгүй олж очроод. Чи одоо лав очирыг санд ямаа. Аяа одоо хөллгөө нүгөө үзөөч чөлөө явь гэж бодож байна. Аа байж санаа өөр байж гэж. Картор хүнэн жардсий жахчээ. Өвөрийн хүрэгэн толлэн шүгэ дуудвалба. Үжжээтэр хүрэгэнэн дудаж аваад иржээ толлэн шүү. Өчгэмэн өмнөдөр яснигийг ийчээйн үйсэ дэшэн, дэшэн. Ча толлэн шүгэмэнэ дэшэн жалан суулгаа хийн үйсэ Жисүүнийн ширэн шэг валгэрэн бугад дарсаныг дүүргэж. Хоёр гараараа бэрмян чин хөндлж өннөг нь хаанын жочномэ гэтэл ян шингэн өвгөн хэлжэн харин улас хан болсын хүнөө. Сүүнэ вачир явдал ирсэн вачирыг жи дараалан толлен шүүдэн хэлж өгч яна хи. Ян шингэн өвгөн жалгаага тална. Эн хүн эн явдал иржээ. Нэгэн төлөө хоёр удаа иржээ. Бич болвол валсын игэр хий болвол өнгөрөө хэмэржгөө ачраас чамай дуусна өөр очир бишээ. Сүутэн уулжулаах. Чи бас нэг алба явна бэ хүн бишээ. Аа эн хүний үжөт гэлээ. Валсын явдлыг өврийн явдал ядал сэтгэлж авч яана гэж. Хоёр болс зүрлдөөн тягаас биш дөө. Эн нэг Жисүүнийн гэсэн хүнтэй ямар зүрэм бэ хэм. Түүнээ явдал яш шийтгөөрөн шийтгөөд бол валсаас ирсэн үнтэй таны уулзуулж бол уйдөө. Толлен шүү өчхийн үги сонсоод үжгэлээ бас таарах үг. Үн валсын явдал явдлаараа шийтгөөд бол ирсэн хүнийг уучруулж бол уйдаа. А тэр үеэсэд толлен шүү үглэнэ өчиг сонсоо. Үн явдлыг бол валсын вангийн бол жарлагаар бол яаж биш дээ. Өчүүн мэнэ сэдэр сэдэн амар бол болго явдал үгүй. Чөнгөш шиний аргалж үжээ гэж. Аргалж үжээ гэсэн үгий сонсоо Жисүүнийн үглэнэ. Таны юу нь болсод урлаа. Манай валсын гүнжү байна гэж. Чэньшан гүнжү. Хөлөвгөсөр толлен шүү мэднэ а мэднэ. Валсиан гүнжүтэй ба олж очруу дээ шүү. Арга байгуул ёо нэг очруулах болбоо гэмэн Жисүүнийн давшин гайхийг нь үйсэд. Хэдүүдалаас нь хадам аабны ян чингүн мөн Жисүүнийн өр өвдөд гай жүгж яна хи. За эн өдөр мөн хөргөн тяган сэхэн танилж болжээ. Эн болбола. Үчвэсу ийм нэг хүн болвош үнээр асмар чагаамар хүнэ байдал те. Өн хүнэ байдал боллоо хүн их жигшин жүрмтэй хүнөө. Тэ одоо аргал яа уулжулаатх өн өдрийн хөлчөн өн дээр хүрээ төгсөв. Жисүүнийн салыг яси гүйшөөж. Овгын хөргөж гарч ирчихэд хэл уцар явдлаан төгсвөл өн нэг ирээтхэ гэж. Жисүүнийн зөөг. Хаяг уулын бий салж яппа.
예수님 어심 보신담 보가대 제틀람 벌벌 이운왕 도다바 짤리긴 여스터라 짝튼 흐르제 구니어스이 귀처인 위스리 이운왕인 짤라 자 예수님 일친 신이 우여 만가리 우들 헤르나 늘어 예드스몰라 너 흐드누들 소와도스 벌러 수네 예브들이 만에 왈친 문어 으뜸테네 흘전 미니 베이네 젤락 한탄 블라 룽 이산의 하른덕 과랍은 명가치로 오르근 명가치로 오르근 은가지리기 오그버스 혼이친 텔레나 허르버 이것 옥괴레 볼볼 텔회 은이 왈신 의진대 헤르철주가 오늘 흘주것 벌렁금 비씨 과로도 가로다니 흘쳐는 희금 멋절르 보지 은우기 상스 지수닝아 절리기

хүлэмэн чин өөсийн буусын дам буугаад өвчүн жотрон танагана. Вангийн жарлахч юм олди. Ян чингүн уулжаад хэлжээ яваасаа өмнө орж иргэжээ. Одоо нэгэн тул лэн шүүлжээ аргал ягаад Тэньшан гүнжүүдээ уучруулъя. Сүүдээч уучруулъя гэж өдөндөө нягуу цагаар чулуу уучруулдаг юм болов гэж өмж боддод өн үсчийн хавндр өмн орно гарна. Яг ингэж байж ятлан болбол нэг нөмөө нь ирж үүдийг төлхөн мөн сүм дуугаар хэллээ. Чамай болвлаа. Йоо яамны ян йоо өмн дуудаж яана гэжээ. Хөлбөстөр өмөч өвөр юм би алхаллан гарч уу яамнд нүрв. Яг хөрхийг энэ үйсэд ян чингэн өвгөн толлен шүү хөргөн хайлан бэжээ. Үжиг өсөр өндөлжин басчаа. Чамайг бол Тэньшан гүнжүүтэй уулзахар дээрээд байна. Нягуцаа өнгөрөө мөдөг зулгаа. Намай дагаад эргөө толлен шүү дагуулжаач. Тэньшан гүнжүүтэй очруулаа. Толлен шүү уулзруулав гэнээр нь өврийн бай ордондоо өргөөд иржээ. Эргэж ирэвгүй идэм болвол хөнийг хэлж ачисууны чи яваасан бас ирэтга. Чад өний хэлвэ. Тэньшан гүнжүү мэнэ. Жисуунинни үжигүмэн төрмийн валсын төсмөл гэмэн хөндөөгөр дээлжээ төшиннэн жалан суулгаа чэн ширэ дарсын ширэ дараа мөрөөр нь бэлтгэж. Харин юун валс түрирэд онжил нэгэд одаа ширэд хэноос нь ирэхүн мэн тон чоохын тулаа нэг хүүхэн хүмүнэ. Хүнэ валсады бэ гачраас төрмийн валсын хүн ирсэн гачраас Оврын байдаа сэтгэрийн дотор өчүүнчээж авсрэгвэ санж бодоод. Үннөөр андуун ирсэн адилаахан халуухан санагдан мээн чин нүднөөс жэртэ ханвал син богдоо ижнэ амар мэнди асуугаад хамаг олон ард түмний жол жаргалан асуугаад. Хамаг сүүлдэн ирсэн вачрий чин сонсигмэл лавлан асуунаа. Энүүгий хлэд Жисүнийн асуухийн эсвэл Жисүнийн Тэньшан гүнжүүдэр бэрнэ очирыг тооч нь хэлбэ. Миний ирсэн очир бол босуу очир биш авалс хэлж байна. Өртөм үгээ миний буюу өртөө үеийн нэр гарсан сүү шан шүний хөвөг нь сүү өчгийн ястэйган болвол таны валтэр баригдаж ирээд өчгийн чандр лилэнгийн тал дөр гээгэд үр хөвөгүүний болвол хар гэр дөр хэрж байна гэж хан үнди гэжнэ хэртэ төсмөллийн үр том нэрийн тэнчгүү багатра хааны жилний дотор болвол жиндийн хүү жирэгтэй өн хүмүүний гин алтад барилсан наснааш өзөн богдоо өвчнтэй болжээ гэж өнгөрөөм болвол хөлчөө хийжээ гад аль тэтэл эммийн гарага хийн төлөө хоёр дугаар одоо ирээд бас ялгуругэ бэ наа Гонжоо өдгөр үгий сонсоод вартуу сүгүрэс ялдан төшин доошин бараа хар нэгэн жирэг бодоод ай хэрэгдэд хөдий өдөр болжийн өдөр хоногийн хол хэлэх гэлээ өдөр бишэлээ шүү хөдөн жил үнжиж аяа тийм юм харгар тэрж ийнэ дөө юм харгар та чөнгснэ анам би чамтай олж игэд зөгөл тэрж жагаад янсэн гүнтэй тэнэлсэн очи болбол нэг нэг гэр хэлвэ Тэньшан гүнжү хэлнэ чамд өөр ямар нэг арга байна даа гэтэл Жисүнийн өгөллөө. Наад арган болвола чи яалээгэд энэ болтод байна. Сүүгийн хар гэрэсэн гаргаагад хал хамн пүүжүүлжээ гэж. Ийм нэг шадал үгүй даа гэмэн гахиг энэ үйс Тэньшан гүнжү мөн гэж хөлөөж авчээ. За чи явхаараа нь явжээ. Волостай хараад очир явдлаа хөлчхөрөө хөлчээ. Би аргал байвал аргал жаагаад нэг хөнгөөн чөлтэй ажил хийлгэж аа хар гэрэсн гарга харги бэлгөө мэн мэнийг ан хэлчээд болбол мотор үдэштэн салж очивоо өпөрийн буя яан чингүнгийн хөрөөд ирхийгийн үйсэд өн үдэш хөлөөсөр Яамндын орж дотгши бууж вачирсан вачрий хөмөндөр нэг нэг гэрэмдүлв. Ян чингүн өгөллө мэд нөхөн ирмө.
ертөр чамдээ сүүтэй уучруулмаа гэжээ. Үжиж байтлан толлен шүү ирвэ. Толлен шүү нүдгийг жоохчи. Гарийг жаажи. Тэгүүнээ бий дагаж очиво. Очив гэнэрэн болвол толлен шүү дотхоод хүмүүн уучраад хар гэрийг үүдийнэг сүүтэйг нь олж болжи. Олон чимээ гаргаж олгоо. Эрв удж болвэ. Өн үгий жааж оруулах юм. Ороод очихын үеэсө нэгэн дэгнээ гэрэлдүр мөнө сүүгээ этертэл уяад. Картан гавын шигдөөд хүлэн дүндүнгийн шигдөөд сэхэн шигэмжилж үчгөө болов сүү бишээлээ өргөө болоод тянахтгүй шүү. Зисүү нэн ойрон хийжээ. Тэр гүнийг энэ нэг илэд мөрийн нэг тавшаад аяа сүү миний үе бол зисүү нэн мөнөөг нэрэн. Парус ярвомуту харагрин даттыр дуат явжээ.

шанны газраас бид баригдаж ирсэн наашна. Аав ин матга хан валсас ирсүнтэй очрын гэм.

болбол төмөн давхар зовж ийна. Төсмөл болсон нэмэгида энэ удаатээ хоёр удаа хөлжө хийхөр явуулжээ. Ангал удаа ирэхлээ арг мөн үгээ шууда олжил хямтээ очирсгүй.

0: эмч гаргаснаас илүү баялье.
1: Мөн мөнө хөлчөөд нүд нүдэн жүлгэж ятл хэн остон бол норогийн хүн төлөж болов. Бардан цагва даашрул басу миний төргүн ванна. Толлен шуулна. Мөн олж болсон чи надаа миний тэнхэн мөнө өөр тэнхэг хардааг нэрэн чи сүнийг төлөж гараад хар гэрийн үди ял хагаад авч. Хар гули хүмүндэр хөдөө өсө мөнгө шаан. Та бүдэгара. Хар гули хүмүүс тол лен шуугийн тэнжээг очраас төрийхөө төшмөл. Тэгүний үндэн жадруулам тэнгэд болбол Жисүнийг авч гараад өөсөө орон дээр хэрүүлж. За сүнэ буюу хар гэрийн дотор Жисүнийг асана хагцэн салаад харан идэн мөнө жобж ээхи төр өглөө. Нэгэн өсчигийн өнгөрөвгнөрөн Жисүнийг мангарын өдрө болбол Хөрийн нисэл чангаан нуруугаан дагуул ерсэн жуан ширэг өндаг болаад хөлчөөнэ вачир яару гэммэн чин юүнэ хэчгаар.

болвош. Зарим мэрэгэн сэд мэдүүлнэ. Богод ич нь өршөө. Энэ вачир дээр юу нь мэлжих бас магадгүй. Гадри чин авсаннээ сүүлэр хүмүүнээ чин тэргүнийн огтл живэлний. Энэ одоо хөлч өндөр мөн гүнэ вачир вэна. Юу болвош? Тас дэрсэннээ сүүлэр мөн. Хөрчөө бичигий хийсэнээ сүүлэр сэлбэл болохоос биш. Чэнкү болоо сэлж болох вэ. Зарим сэд бас догоргүй. Энэ багаан гажир биш юм чиний. Энэ вачир дээр болбол төр дотроо хөлчөөд өдрөө

нэгэн талан чирэг дийлэгдэн буруулаад буруулсан төр өдрөөс аваад лүнши ансан исэн жүүгийн гажир болвол дэн чирэг бүртгэжээ. Хондоо шаригий болвол сувлахсаар байгаад нэгэн талан зэм болоод хан валсад ховертер шоохтном бот үзвэл хорсоод яана. Хүс чадли хөдий бүртгөөс мөмөөс арван дөмн чирэгээ. Хэрн үрийн байгаа тэрий бүртгөө ба. Хоочин шин хорслы нэг л гүй чангамын чин хэвнэвэйд. Чанган хот уруу, варбахсан бичиг гуарвад.

дээсэн дөгдөд боб ичиг чангандрын өвтрэ хийн үйсэд өжин богдоо сүүнэ төллөө сэтгэл жавад очир явдли жавж ятл бас дээсэн үсвэ. Өжин нөгөн өдр ёшоогийн хорон мэн эн дээсний хэн дарангүйлэн хэмьёо хийгэн үйсэд. Мөрөгэн зэт урагшиннан дөвсэнна. Суган дуусу шаннар өчнэ өмнөдр мөргөн сөгтөн өглөө эндэсний дар басу жангнан хайнанны вангнарууд освол дарж боллоо. Өнө луун ванне гажир бас төгшүүртэй бэ госрас өөр хүмүн очхийн аргагүй хэмьё хийн үйсөд. Өчн төмө хэпарж өвшөөрж валси яншө фэнжи урагшиннан дөвшин өчн богдоо дүр ялтган богд ичэн үршөө бөөсөв. Миний бай чаан нам мэжи ичэн хуай нам мэжи ичэн ни дэн дуадаж лунши хансонги таран вили гэж. Дэнэ бэтли бэрнөөги фэнжи дүр ташава. Энэ дүрин чон дүр дэни фэнжи бэйдөөрө хула жава чо тараж. Өмрө үрин фуя мэндан өргсэнне дарага. Фэнжи нэгэн хуадас бичгийгий жагажу. Хайнан баллат жаңнан дүрі бішкейгі хүргаж. Бичыг хүрга ху шырг жамин гуатта саат хүммөн үгэ. Хоэр мэджин гаджыр мүнно бішкей дохсан чахтан хүлө жүхчэ. Бішкейгі уахтаж абу гүнаран жаңнан ванга сүй.

Асан болвол чиригиги үдгэж 10 араван том чиригиги үдгэмэн там хаматн тог яхсгаад Баатар хөштөнний болвол бүрнөөг тог тогндорон хэрвэлат Жангнан ажра шагуу чанган жуг

ширэг замл хуу өнөөр маши дөрөгн. Замын гот саа түггүй явахсаагаар чанганы өмнө үүдөө хөрн ажир бол хийгийн үйсэд юэн шуэгийн жарлагийн хөлөж тохэгийн газар чирэг буува. Фэнжи юэн шуэ. Оврим бүйэрэн өн хайыр замын чирэгийг дайчиллэн мэн. Лилэн жүнэ чирэгийн дотрох. Хуарча чирэгий болбол табын төм сонгож аваад. Тог тогны жангжунны тос бүрий тэрүүлэн мэнчин мэнна. Хоэр мэджин арвэн төм. Лилэн жүнэ табын төм дээ. Хэрн табын төмэн чирэг болбол лунши хансун ору чирэг айлад гуарвэн жаммар гаарчи. Гуарвэн жаммар чирэг болбол хобагаад гарлээ шуу. Чанганхийн хотыг арандөр хайны Лунши хансын дугаараа тагсан хаали жигида ааахи Энэ таада хүнсэн товрог болгоё бас юм аа Фэнжи юаншай Онлбарын тагалдан махмер жадрлия Уулвасны дондуран да замлаа дилээ Walga nong te chan ne challa mer ja dilhe ya Ahi Chingang ildin ujuru dunge laskle ya Walas chirga harin dhuma Aila jirak chamun balwal saat nubi shuo Arabun norne yuen shuo balwash chaji bolag ji El bala dhuda hai ni terj balwe Alvin Chirgud Alvala Shalg Hoylar Yehud Valhe Chirgin Chaji Bolag Jevna Sumul Valla Dhuiti Valval Elag Jvalohi Suru Goho Thakshin Nar Asil Jvalhi Udda Valla Thurung Dorda Shengar Jvalhi Ahi Унга чи чүсэл хойлтэй халдж болвэ. Уужан чирэг сонсон. Тэрэ болла тав сайны дээрж болвэ. Тэрэ ч нарадиг дормжил болвэ. Танхэ мужамаран явж болвэ. Ахаи. Хэрнээ мэн хату чаажин болгож явна. Alvin chirga alvinda ha Naka han tharagi na dier jwala hi Namo han aradigi taral jwala hi Nikul tu jamara han yev jwala hi Ahai Alvis kangas hatu chaji bolag jyabana Alvin chirga alvinda Kon balla atla vamti atak

0: 가져라도 잃어버러란 아하 이 체르 적석 활자디 허보르지에나 체르 든다 털 적석
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Уудам Хорвогийн уянга их шигэ тусах нэвтрүүлгийн эн чагийн дугаараар та бүхэнд Шинжангийн Бурталын Монгол өртөн жасах жоогийн Аршан шанаар нутагтай ардын урлагч Мадгагийн хайлсан баатарлаг туул Жангарын Махтаал болон Жангарын Оршлуу бүлгийг сонсох гөр боллоо. Манай улсын 3 их туулын нэг мөн ч Монгол уран зохиолын 3 их оргилын нэг болсон Жангар бол эртнээс аваад монголчуудын дунд уламжлагдсаар ирсэн баатарлаг туул бөгөөд монголчуудын 70 их соёлын өвийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь Монгол үндэстнээ баатарлаг туулын хамгийн өндөр урлагийн амжилт бүтэмж болон хөгжилтийн төвшнийг төлөөлж байдаг. Голбаатар Жангарын нэрээр нэрлэгдсэн энэ туулд Богдожин Жангар дөрөвтэй 6012 баатарын Бомбин орноо элдв дайсан мангас шулмаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийг махтан дуулж монголчуудын эх орон өлгийн нутгаан хайрлах, эрх чөлөөг эрхэмлэх, баатарчуудыг хүндэтгэн дээдлэх үндэстнээ зориг санааг илрүүлсэн юм. Богдожин Жангар болоод түүнээ Арслан баатарчуудын байгуулсан баатарлаг үйлх хэрэг нэг бүрэн тус тусдан Жангар туулын нэг бүлэг болдог бөгөөд дундад Монгол Орос гурван улсын монголчуудын дотроос Жангар туулын бие даасан 100 гаруй бүлгийн 500 гаруй хувилбар бүлгийг чуглуулад байна. Жангарын туул бол 100 гаруй төмөн мөр шүлэгтэй аварга туул болох юм. Баатарлаг туул Жангарыг хайлдаг ардын урлагчдыг Жангарч гэдэг. Жангарчдын Жангар хайлах нь өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтой. Зарим нь товшоор хөгжмөр хөгжмдөж хайлхад, зарим нь хөгжмгүйгээр шууд үлгэрчлэн хэлдэг, хаяа зарим нь хөөмөйлөн хайлдаг. Энэ чагийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлгээр та бүхэнд Жангарын Махтаал болон Жангарын Оршил бүлгийг хайлсан шингээлтийг сонирхуулахар боллоо. Шинжангийн Бор талын Жангарч Мадгай бол Жангарыг товшоораар хөгжмдөн хайлдгаараа ончлогддог. Урдаар Мадгайгийн хайлсан Жангарын Махтаалыг сонирхоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жангарч ямадгай 1951 онд Шинжангийн Бортал Рөөгийн Аршан Шанай хөндлөн малжилийн талбайн малчин Нямагийн гэрт туржээ. Тэрээр авьяас бэлэгтэй ардын урлагч байсан аав ээжийнх нь нөлөөгөөр хархан багасан ардын дуу хөгжим гар урлалд дурвахтай болж, эрүү хуур болоод баян хуур татах, лимб үлээх, товшуур товших зэрэгд дассанай хамт бас олон жилийн хөгжмийн жимсгийг уралж хийх авьяас мэрэгжлийг жимшиж, нутгийн ха найр наадам дээр хөгжимдөн хуурдаж нутгийн олнохоо бахархал хүрээллийг олсон байна. Сүүлээр нь тэр бас Аршан Шанай алдарт хөгжмийн жохолч байсан Боролдойгоос ноот сурч, хөгжмийн ерөн мэдлэгийг эжимшиж боловсорлоон дээшлүүлсэн бөгөөд Ахмад Жангарч Жава болоод гарбуугаас товшуураар жангар хайлахыг сурч, жангарын хоёр бүлгийг товшуураар хөгжмдөн хайлдаг болжээ. Ингээд 2000 оноос нааш мадгай жангарын долоон бүлгийг орон нутаг дан олон удаа товшуурдан хайлж, хүмүүсийн магтаал цаашаалыг олсон байна. Ялангуяа 2008 онд 8 муж орон хотын монголчуудын анхдугаар удааны ардын яжгуур урлагийн уралдаан дээр жангарч чол хүртэж 2010 онд өртөн жас хорны дэсийн Шинжангийн Монгол үндэстэн товшуур хөгжмийг уралж хийх ур мэрэгжлийн уламжлагчаар чоллогдсон байлаа. Та бүхэн жалгаад жангарч мадгайгийн хайлсан жангарын оршил бүлгийг сонсноо.

болсон дана биеден данзана хүчин төрөлдөгсөн биш юу. Ихэзэн тэнгэрэс эрэгшэлтэй төрөгсөн хана тэнгэрэс хайрлаа төрөгсөн хана нохойоно богдо жангар гэж хэлдэгээсээ биш юу.

Баатар модын чирэгэ хамгэгэ цоглоол огсон Тэрвэн талдан дэчин хоёр ханалан утгэг Номдан оруул огсон Ихэлгөө мэнгэл эргэлд хэрн тав насна Тэрэр байдаг санжиг биш юу

Хор армин хурцолу цагту эврэм биеийн баг дэвэр цагту Тивэн дэрвэн хана кихэнчүүдийн голлод Твшэн дэвчин эсэн ойна кихэнчүүдийн голлод Нарын гарах идэ хоёрын хоорондо байгсан Номон тэгэс ханала хийхэд Арвун зургатала тэрэгсэн Элэн шамдул хатынан

Цараан хайлахна на далаан жирмэ хада үзэгдэм цараан хайлахна да ца далаан жирмэ хада тологдом цуснаа сулланы хажирта цаснаас цагааны сансата суддол хараа гизгэн сугн аяг да хадал унжгсэн сувсу мэнгэнэ товчон тоолоон товчхол ордон хилэвэ хэгсэд үшгмөл мэнгэнэ токогон хэрмэн аяг да хадал савсгсэн Хормо темене торгусна чинген толт мөнгөн сихин дүмбэч хинэр ашкегин дахат гирэ талыгине дахат дивхэдэ ведэк сэнжигэсивчио Бухурон ээжинхэн ишгэсэн олон хаттууд зэвчилж уйгсэн цастын цагааны хайлвэн зинэ цохон дээрэн талвисгад зэвчэрэн

урала хэхэлэ эвсэн аюу талдан гангагсан таха бохон энгийн цэхэцэгэ мүдэн сэнсэдэгэсэн таван энгийнэр ирвэхэд нисэгсэн

дотор шуруусовсоно ирнэле модомодо дуругат тинэ тухундас гарагсан аршаны хахара болгон алта мэнгэл ирнэ гурван зүйн дэгэр усад байдаг.

одоо бүмбийн сайхан оронто санжигээс биш юу. Тансаг богд хожангрын таван саха их алдах модон таван сахарын газар арай бүрлэт багтлцад суудаг санжиг биш юу. Шатар болгсон бомбон ивэрэнэ босгсон шарын дэрвэнэ тэрэн хар дэрэн авгсон сара нахарана долхан ицэхэлэгсэн ицэн охойоно богдохо жангар гэдэг нэрийгэ чи холо газар туураг болгсон санжигэсэ биш юу.

Я гэж зүндвэлэгин Тэтикин тэдд ирэхсэн дэрнэсэн жилдэг Туучада суудлог ирээд бо ирэнэсэн жилдэг Элдэдэ мэддэг Байян кинкэн алтан чэжэ баван

Одо наран гарху арху бийду гарвэд ихэ шиллин умруун талду. Артан арму хоёр дахалахан цутгулун бумбу дала гэдэг даллахан хэвэд. Элэ манхан цагаан уулын баруун эргэндур тавлын цагаана ташутаг таван зуун галвар зандын моддыг дахала дуулун. Алдар ноён богдоо жангардан инэ дэлхэд эргө арвон давх исэн энгийн алтан дорлог вамлыг бариулия гэж өндөрлэг инэ. Тэхгийн тэдүүд баян кинкэн алтан чэж баван кинкнэн кэлэгсэн үйгэнэ болхла. Охтургууд кэргэдэ байлхла ихэ дуура болху эдзэн ноёну жангарт арай сайна болху уран гурвуну цогцин охтургуугийн кэгүр цагаан үйдэнэс гурру дууту бэлэгтэнэ гэдж зэрлэгэ болуваха гэйнэй. Тэхгийн тэдүүд арстангийн аргулаан хонгор эрхэн шарын 6000 12 урчуудаан дахуул жирэд сарын сайнины сагч өдрийн сайнынын унчлад шуррар дэвсгэрэ тавиад сувсар шахана термилэд. Баруун бигийн энцгийн бадмарыг эрдэн чулуугар босгад зинэ бигийн энцгийн чиндүлийн эрдэн чулуугар өнгөлэд. База дэрбүхэн энцгийн галшилар өнгөлэд дотор дэрбүхэн энцгийн тогшин болдар тэдгэлвэг инэ. Арзын 8000 эрчүүдэн 8 тэмэн галвар зандныг нэгэгийн таруулад бутуну дэлдэд. Сэнэ жирэн зургон терезада гаргад жинди маанийн адстай доламынг зандан бахын ургагад. Тала дундагурун татурда тавын ихэ шанна гаргада ирэвэлэ гинэй. Улын чиннэн утхары хөлөгтэй гэжэн гүмбэ толхолад. Дэрвэн тэвин дэчин хоэр ханаан утгас дэчин хоэл ертэмш нэрэ тургсан. Ирэн иссэн мочо, ирэн иссэн түрсчэ, ирэн иссэн тэмэршэ зэдрэг, хорзу ирэн доллан урчудэг, дахуулж авчаал ирэн. Алтын торлогу бамблин, арувидын байгсэн кэммэс, эрэг таргар билхэжэ байтгагэд, арслан зана саягар шахын термэлэн. Эмэн бийдэн байгсэн кэммэс, өхэн тосар билхэжэ байтгагэд, өлэ манхан бүгэн саягар шахын термэлэн. Ура югнэ басы мэнгэн болды, мэрсэн болдар очрулун тэтэмлэн. Бара арстан хойдыгэ сейлэд, шурру сувсан нудар сүйлэ дэйлэ дургулад, ширэл дүрін доксаксан дэвэлэ гинэ. Дундулу тавигсан жирхэн харга тахтар явгсану кимсэд. Тэрэ тавын түлін дэмсэс таларана идэ жиргайд суудуг санжигэсэ бишийо. Дута ноён жангрын арвын давхар исэн өнгийн алтын торлогу байшник бэрэ босгсун цагтулу болхла. Дэрвэн талдан дэрчин исэн жила гадзарт хортун дайсныгэн дарра дингигэд байдэгэ санжигэсэ бишийо. Түхтүү дотрахан байхна долвун сарын гэрэлтэ, түхтүү гасаан гархна долан арна гэрэлтэ, алтан бары шарцахор түгнэ, арвун давхор исэн энгэн, алтан тордог вамдын эм.

хэн арсараа кигсэн кишгийн шар хэнийг мэдэр дүрэгэд даллан хатана тэмэгэр ачаад ирээд байдаг санжиг шиг юу чэ тэрэ киш

гин шарах кэнэг мэдэр биргэт хийгсэн тогшин харал арзан арай дундурж байна л гинэ. Дэчэн дэрвэн кэлтэ дэнгэн лэврин шиирэн дэрэнэ сүгсэн дутан ойону жангар ихэ татан. Тансаг бомбин тавансай тан

гэн ноёно кэжэдэгава Тэрэгэр дал нэгэ луугат дэхэл гэндэн Найн нэгэ луугат хоттэнгэн мухруну халлат Хорнгот алны ивэрэ жэнэд Хана ноёно жангара таллан Бурн тоха зиткэнэ зогсат Нүрэлцэд сууж бэгсэ нарэгэнэ кэлэсю Нэ далда сууж бэгсэ нарэгэнэ кэлэсю гэхлэ Баян күнкен алтын чэжэ бава Нүдэндэн дүзэгдэж бэгсэ нарэгэн Хэлхэнчин болу нала гэхэвэ

Ан тексгсэн хансагы сайхны цагийн алтан амта гангараар алдар ноён жангараас эхлээд адгийн 8000 бичгийн баатар мод өгөрдөл алдар боо бэлэд эхэлвэлэ гиннэ.

лохолдагсан арван давхар исэн энгийн алтан торлог байшин дотор тансаг бүмбийн таван сай тангаш нарас

Оста охтод нэг дунгараа хийсэн цуулаг инэ. Чай хэнэл охтод ичин хэлэдэрдин болохло мэлэр сайхан хамарта мэнх цэцгийн байдалтай тогруун сайхан гүзүүтэй тогсон төлөг көмсгтэй улаан бэхэн бэнэл уруулта урам улуу нарын ала гэрэлтэй зэрхэн ухулана хэлэтэй.

бар жангрэнэ сүрэг сэгч хэж идэг эвдэ сүрэхэл байдлаа гиннэй Хонгрын кивэн хошинулон ахлада сүгсэн бичгэн баатармуудэ болхно хортон могоно шээсэнд хатагсан хурш болды үдигэн баруун гахарын кэнч элхнэс шүүсэн гатар атхат сууцана гиннэй Алдар нойон богдо жангрын кивэн баатаржилэ гахлада сүгсэн баатармуудэ болхно Барон ихнес эдэнэ хэлдэж арам жидэнэ бэрэн суцана гиннэ Алтын чэжэн кивэн эле шонхрын ахлат цугсун батын модын болхло Жинэ ихнес эдэнэ хэлдэж томсума максын суцана гиннэ

ярад ямар бэрэх зарга ирвэчиг хандан кэргэлгэ хаглаад хара торгоно дэрвэлж нэ дэрэд суудаг санжиг биш юу Баян кинкен алтан чэжийн дараа суудаг баатарны болхло кихэн кэрэн галзан кэлэгтэ кинд гарта савур гэдэг баатар болно Чэ энэ кинд гарта саврыг келэдэрдин болхло Найнэгэн алдаа иште айы палтан имэсэн хэгдгу Залу ямара чанг чирэг болбачыг өндэрін торгудгу Кимнэ начыны кинд гарта саврыгэд гэрдэг санжиг бишэйо Күнді қартта сауырын дара судығы батырын, Эрхту ханала күйбін, оршылыңген сайқын, Миянгедег батыр сәнжігесі біше ең.

мэнэн алвтад ноёнгола орхот цуута цагаана хатнан залгола хайя сүмлон кихнэн ицгола хайя алтан шаргаран дагча алтан ноён жангарта ирж эрхэн сайн ой сэнжин болгсон санжигэс биш юу чэ орчхол энгийн сайхэ мин яна дарра судук батрин кедэдэрдин болхло Сарваж атгсан алдгоо шарвалтар сохсад энгэрэлдгөө идэч бурмагна гэдэг баатар суувала гинэ. Жа энэл идэч бурмагна гэчин келэдэрдин болхло алтын шар цохор кэнгэргийг бурмдолоо хэрнэг цохонодог олад арзын нэмэнгэн эрчүдэг бунноон аягин цэссэн хахтсан дуугар хайхрээд оролдогу санжигэсэ биш.

Лэн гухулана хонгоржин Харжгэнэхэ даллана хамагжэч Хамагбиян хүчэч Даллан хаханала нутгэчин

болохлоо тансаг бүхэн бэхэн орно сайн болоо хоёр шин хийдэлгүй шинжэж мэхэдэг үзэн гимбэ гэдэг талчала баатаран биш юу

Ойоно богдоо жангарла хэрн нэг нэтэр дээрэ барилдаа эзэн жангарын аминд нэг өрөдөг 15 шавта болгогсон санжигээс ивш юу.

Дуу болдог ирээдүй хэчдэлтэ дуутаа жангарын 6000 12 баатрын өмн доллар нарнала гэлтэ балгуулган тугчин авада гардаг хаана ноёно жангарын төвчгэдэй баатрын сэжгэсэ биш юу.

Хэрдээм болглоо хара хэрэмэртэ хара булгоно дахта сансар хара бүрдгэдэг батчин суудаг санжиг биш юу чэ энэ сансар хара бүрдгэдэчин хэлэдэрдэм болглоо сэдэн хагшин мэгнэн манаанд гардаг Өдөртөн бугмарл болж харуул галдаг алдар ноёны богдоо жангрид харуулж хэдэг баатар нь санжигээсээ биш юу Келмерс кежилэр келжи варрат заргын кэнширэндэр сувала гиннэ

Хоёр ханчаан шамлаад битэн ясыгын хамарана дургож гаргаад нарын ясыгын хамраран гаргаад уулын чиннэн уцох толхо муудыг идэт буйс хадал извэлэгинэ Тэтикийн тэдэд олодор нойон богдолу жангрин эвэ гэрэл хатан

энгийн дуурах гаргаад нуруун дотор тэндгэлэгсэн ухснаа дуурах гаргаад арын хоёр айсара чашгирдад байвалэ гинэ. Энэд айцыг алдыг дахча дулдуг тэмбэйг ихлэ эрхэн сайнэ сэнч урчлангийн сайхэ минья эзэн ойон богдоо жангартан сэнгэнэ барьж эндэр мөнгөн хуурас ирэв сайхан айсар дуулаад эхэлвэлэ гинэ. Урул амнарын дотрас бадын гэрэл гэдэгэл амны нари найн нэгэн жиргалын айсыгэ битэгсэн нархын шаралал лимбиган авбат

болгоод цухад ороод цэмбэрэд ирхлээ. Ирхэн шарын 6000 12 баатар эмнэг гүдийн өссөн илүү сайхан хар ардын сүрэнд. Ума цагаан өмсөн урудус гэж халлаад арван цагаан хурган алхан талаа нэмгэлдэ. Адгийн хавран тачгахан алдад асар харахан үдэн үрэг чилдэд. Холу газар ёбуху болбу хортун дэсэн учруху болбу гэрэлху гэрэсэн кэдзэ харгалдыху болбу. Дэлтху дэнчэн кэдзэ учруху болбуха гэлдэч. Гуру гурахан атгалцад гую гуяна басгалцад эми даалана сүрэлцэд. Арван давхар исэн өнгөн алтын торлог бомдыг өргөн хайын алдаж бир цул болжлу байтрын. Томбо ширхийн үгэн күвэн догшун тахил алтын ар.

0: болго болтго идэг дигсэнэ шүсэн бидэн оршаан болтго Имне гүдэхин үссэн элвэг орзын сүрү боллоо Эгөр жиргэл дүргэлэр байхэ болтго гэж Бадмин сайхны ерэлэгэн тэвэр бойсуға гинэ
1: Баатарлаг туулж ангарын оршил бүлгийн эхний хэсэгтээ жангарын нэг насны өнгөрөлт гавьяаж үтгэл дүр байдал бомбин орны ард алавтын баян тансаг жол жаргалтай амьдрал орд харшийн гэн гоё сайхан баатарчуудын гэн ухаан бэлэг эрдэм чадлыг журглан тоочно. Жалгаад Голбаатар жангарыг давуулалтайгаар урлагжуулан танилцуулна. Жангарыг нялх баг байхад аав ээж нь мангаст алагдаж жангар өнчрөн хочорчээ. Жангар гонн наснаасаа эхлээд дайнд мордож гулжин шар мангас дүрдэн шар мангасыг дарж тахин таван шулмыг олжилж алтан чэжийг оруулан авч баруун биеийн ахлах зам болгож 7 настай даан доодын 7 орныг дайлан нэжилж ертөнцид алдарсан бомбин орны хаан эжин болно. Жалгаад жангарын бейд очир баан зүнкува жирг бурхад болоод хөхөл ус 21 дарих жиргийн хавлгаан бүрлба хүчин чадал бүрлдэж сүр жахуатай мөртөн үргэлж 25 насна жалуу дүрээрэн байдгийг дүрсэлж хүлгийн хурдан бүхнийг хурааж Арслан Баатарчуудын чайрэг бүхнийг чоглуулж дөрвөн талын 42 ханыг эрхшээлдэн оруулсан овгаа их гавьяа Уилсиг тоочин хайлна. Богдэжин жангар хаан Твийн дөрвөн хаан 49 ноёны хүүхнийг тоосонгүй голж алс холоос ном төгс хаанаа хүүхэн 16 настай агаа шавдлыг хатнаан болгон жалж авчирсныг өгүүлээд дараа нь агаа шавтал хатнаа гэрэлдэн Уил барим гэгэндэн адуу манам нааши харбал наат далайн жарахаа тоологдом цаашаан харбал чаат далайн жагас үжигдэм гоо үцгэлэн өнгөж үс гой сайхан ховчос хунар жасал жимсэг Хулсан дунд өндгөлсөн хунай дуу гаргаж, нуурын дунд өндгөлсөн нухсны дуу гаргаж хуурдах хөгжмийн авьяас билгийн махтан өгүүлнэ. Дараан жалгаад богдэжин жангар хааны нутаг болох бомбин орон гэдэг нь хүйтэн булгийн устай, хөх төвхөн өвстэй, часат оргилн чайлжиж зандан модны үнэр ханхалсан, өвлгүй хавраар жунгүй намраар байдаг, даарах хүйтэнгүй халах халуунгүй, сэр сэр салхинтай бүр бүр хуртай, Хүний ертөнцийн жаргалын орон болохыг дүрсэлж, 5 сая ардан 5 сарын гажирд чи би гэх хэрүүлгүй, чиний миний гэх ялгаагүй, энх амгалан сайхан амьдарч байдаг бөгөөд, энэ бомбин оронд өнчин хүн ирбэл өнөр болж, үгээгүй хүн ирбэл баян болдгийг тоочин ярина. Жангарын оршил бүлгийн төгсгөлийн хэсэгт жангарын 6012 баатар нь богд ноён жангартан орчлон дүгүй сайхан орд барьж өгөхөөр зөвлөлдөж, Охторгойн үүлнээс 3 хуруу доор 10 давхар 9 өнгийн алтан шар бамблайг тогос алтай уулын баруун сугад артай 12 далайн чутгаланд 500 галбар зандан улясыг дагуулан барьхаар тогтоно. Тэгээд дуншуур маанин адистай 7000 багантай арслан жааны соёогоор нүдэл

0: хэлжээ. Өл бухын эврээр тэрмэлсэн үүдэнд нь бар арслан хоёрыг сэлжээ. 5 жилийн жимсийн мод таржээ. Алтан шар чохор тугийн өмнө бийд нь хатагсан дөрвөн талын 49 хортон дайсны сүрийг даржээ. Түнхээсэн сайхан ордыг байгуулна. Орд харшаан барьж дууссаны дараа Жангар хаан дөрвөн тивийн хан 40 түмэн эртэнчөө чуглуулж 70 хоногийн дангараа 80 хоногийн найр хийсэн өвдөгш байдлыг жургэлж тэр найрт морилон суулсан баруун биеийн ахлахч Алтан Чэжи, зүүн биеийн ахлахч Арсланай Арг улаан хонгор болоод тэр хоёрын дараа нь суулсан хүнд гартай савар орчлонгийн сайхан биньян үүдч бор магна эрх хар нүдэн гүжээн гүмб догшин хар санал тугч начин шонхор сансар хар бүргэд нарыг нэг нэгээр танилцуулна. Ингээд богдэжин Жангар хаан бадмин сайхан ерөөл тавьснаа дараа бор шүүс оруулж олон гийчин жочин болон баатарчууд уул мэт оволсон махыг хай хуй гэтэл идэж барснаа дараа агаа шавдал хатан эндэр мөнгөн хууран аваад татхад орчлонгийн сайхан миньян айси дагаад алдалгүй дуулж хүүхэнчүүд бэрэдэж хамт таан дуулна. 8,000 сүнчин гийчин дараалан сүм барихад 6,012 баатарын уруулан халаад хол гажирт одох болов уу? Хортон дайсан учрах болов уу? Гөрөөлөх гөрөөс хэжээ харгалдах болов? Дайлалдах дайн хэжээ учрах болов гэж таталдаж шүүрлдэж байхаар Жангарын оршил бүлэг төгсөн. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Шинжаангийн бор талын жангарч мадгайгийн хайлсан Жангарын махлал болоод Жангарын оршил бүлгийг сонирхууллаа. Энэ чагийн уудам хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг чилгэр найруулан журамт хянж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажилсын үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх үндсэн арга зам мөн гэж чухалчилж, ил газрынхан ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын бүх талын хөгжлийг хөтлөн дагуулж, гадир орны байдал дандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байгаа.
3: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг өнөөхөн Төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлж улсын дотоод гадаадд тархаажээ. Намын 18-р хурлаас нааши нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо шин чагуугийн дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их ханд шиг гүнжгэ эчимдэж чухал их гадаадрал чанаа онол ба үйлдэлгийн үүдэлт шинчлэлтийг идэхвэтэй ахиулж, дундад улсын ончлогтой чаг үеийн жориг санааг илрүүлсэн, том улсын үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн, хүн төрөл хитнэ хөгжилт дэвшилтийн урсгалыг хөтлөн дагуулах, аль олон шин үжилт танилт, шин жорилт, шин санаачлагыг дурдж, манай улсын гадаадрал чанаа ажлыг удардан түүхэт чанартай амжилт бүтэмжүүлж, түүхэт чанартай хувьсалт гаргаж, Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксийн үжилийн үндсэн үг ёсыг дундад улсын онтлогтой том улсын гадаадрал чанаа бодит байдалтай уялдуулсан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулсан чухал их онлын үр бүтээл мөн. Тэрн нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооно төр улсаан жасах үжил санаанаа гадаадрал чанаа чар хүрээндэх төвлөрөнгүй илрэл байж, дундад улсын гадаадрал чанаа онол болон үйлдэлгийн шин ахуй байдлыг нээж, марксийн үжилийн олон улсын харил чанаа онолыг баялагжуулан хөгжүүлж, шин чаг үеийн манай улсын гадаадрал чанаа ажилд үндсэн журмлал болон ажиллагааны зөвлөрийг хангажээ. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботод нөхөр Си Цзиньпингийн 2013 оны 1-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаанд гадаадрал чанаа ажлын тухай хамгийн чухал, хамгийн үндсэн жохоол бүтээлийг оруулж, чагийн дарааллаар найруулан жагсааж, илтгэл, яраа, тайлан, баярын үг зэрэг нийт 134% жохоол бий. Үүнд 1-р ботод 2013 оны 1-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацаанаа 63 жохоолыг оруулж, 2-р ботод 2018 оны 6-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаанаа 71 жохоолыг оруулжээ. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан нь бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард томна. Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаа онцгойлон Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санааг гүнжгэ суралчин туушлуулахд эрх сүрт жаахан материалах хангаж, өргөн олон катер олон томна. Хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгох. Дөрвөн ухамсараа чангадхаж, дөрвөн итгэлээ батдахж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооно удаа бүрийн бүгд хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулж нам төрийн гол үүрэгтэй нягт уялдуулан лавдуунаар ахиулах төв ёсыг баримтлан үүдэлт шинчилэлт хийж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж манай улс болоод дэлхийн харилцааны шин байршилыг бий болгож манай улсын дэлхий дэх нөөлөөлөх хүчин уриалах хүчин үүдэн бүтээх хүчнийг шин өндөрчөд хүргэж дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг тасралтгүй үүдэж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд нэн ашигтай олон улсын орчин нөхцөлийг бий болгож нэн бат бэх байлдах хөдөлгөөний түшиг толгоор хангах чухал ач холбогдолтой юм.
2: Товарачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан. Чанарлах хөгжилт гэхэнхүү төрөн чухал үүргий батжимдэж, газар орныхон байдал дандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мэрэгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажил яг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал газар Читайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өмсөрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Читайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхны намын үрийн шүүжи Ренчинрун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системи ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болсон байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд уламжлалт ажилсыг өмдгэлж таягдаж болохгүй. Нэг л арга маягийн бахархан хий хоосон хөөчлөлтхийг сэргийлж нэг хөв жагварыг ашиглаж болохгүй гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн ил газрынхан боттойгоос үүсхий баримталж урдаар тогтоож дараа нь ховруулах газар орныхоо байдал дандахруулж төрөл хуваан жолоодож тус газрын өх баялагын давуулах ажилсын суур шинжлэх ухааны судалгааны нөхцөл зэргийг үнэлж шин ажилс шин жахвар шин хөдөлгөө хүчнээ хөгжилтийг сонголтойгоор яхуулж шин мөрөгжлөөр уламжлалт ажилсыг өөрчлөлтөнд дэвшлүүлж ажилсын дэд төсөн болох оюунлах болох бохирдлгүй болохыг идэвхтэй яхуулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр уламжлалт ажилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж огссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалт адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхач төрөгдөж уламжлалт ажилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэв. Ажилдвар ба чимээ жангжилтийн яамны сонин мэдээнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчний тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнэ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжлэн ахиулж тоног төхөөрөмжийн ажилдвэрийн голдлоготой ажилсан хэлхээгийн чанарлах хөгжилтийн ажиллагыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнэ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхин голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажилсан хэвжээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохондоо Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжилж, бодит төчөгчийн оюунлаг аж вилсийн мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны вилсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж, атхаж авах, жоубрлэх зэрэг

0: нарийн хөдөлгөөнийг биелүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчлуулах боловсролын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсролын талбай харилцагтан Фэнжин Юй хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зүгүн, Ибин, Гуанюан зэрэг үндсэн шатнаа тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, ажилсын дэс төвших үр бүтөмж илэрхий байна. Төрөө улралд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажилдвард ижилэх арчил 35-1-д хүрч, суур болох үйлдэл улам товэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан оюунлог чадвархийд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус биеийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужуугийн нэгэн бол томрын аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоог нэг чогччуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багасгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмэрлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Ли Минфэй хэлэхдэн, дараачийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгэж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг жангилгийн чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоогийн үйлчлэгээний үйлс төрөгнөр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухааны техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилд төс төвших, оюунчлах, бохирдолгүй шин хэлбэр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтөмж олсон байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ванг Чан Лин хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилгийн хугацаанд бодит чахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эзэмдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодит чахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Төрийн эдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 11-ний өдөр төрийн эдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, нягтлан байчааж чигчлэн сайжруулах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг туушлуулан найдваржуулж, 2025 оны төвийн төсвийг гүйцэтгсэн байдал ба бусад эдийн засгийн орлого жарлагын нягтлан байчаалтаар байчаан гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулах ажлыг судалсан байна. Хурлаасаж ахтан, нягтлан байчаалтаар байчааж гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулахад төв чанга нарийн хянамга хандаж, асуудал болоод чагчлан сайжруулах нарийн дансыг төрөл хуван байгуулж, хариуцлагын гол чогч болоод чагийн хязгаарыг жүйэл дарааллан тодорхойлж, чагчлан сайжруулах ажлыг боттод найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Нягтлан байчаалтад хийлгсэн байгууллага нэгч асуудлан харгуулж санаачилгаа санжалруулж голчлон хамаарах салам өчрийнхэн чагчлан сайжруулах ажлыг жолоодон гүйцэтгэхэн чангатгах хэрэгтэй. Салам өчр алсалсан ба гажир орон алсалсан асуудалд холбогдсон байвал нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах эрч мэн чангаруулж чагчлан сайжруулах хамтын хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Нягтлан байчааж сайжруулахаар гардч болгож төсвийн хамааралтыг чангатгаж эдийн засаг аж ахуйн сахилга батлан хязгаарлалыг чангатгаж эдийн засаг гайлын байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж эдийн засгийн шинжлэх ухаанч хамааралтын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Хурлаас 6 хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан жовлж баталсан байна. Хурлаас үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан жовлж баталжээ. Хурлаас бүгд найрамдах дундад ард улсын зам харилцааны амар төвшний хуульд засвар оруулсан төслийг жовлж зарчим дээрээ баталж төслийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд дэвшүүлж хянан жовлуулхээр тогтжээ. Хурлаас жахтан зам харилцааны амар төвшний засан чигчлэлтийн төвшнийг чаашад дээшлүүлж шинэ хэлбэрийн амар төвшний гэм соггыг идэх үетэ бөгөөд лавдуунаар арилгаж эл төрлийн зам харилцааны эндлэл хэргийг сэргийлэн хоригэлж ард олны бие махбод эдг хөрөнгийн амар төвшнийг нэн сайн сахин хамгаалж чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусд зүйлийг судалсан байна.
1: Товрач юм даа. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дараг жовлоожи 11 өдөр Японы олон улсын арилжааг ахиулах нийгэмлэгийн дараг Японы улсын хурлын доод зөвлөлийн уулын дараг Коно Йохаги нас барсанд гашуудлын чахалхаан чимээ илгээж Коно Йохагийн нас барсанд гашуудл илэрхийлжээ. Жолоджи жахтан Коно Йохаги авгай бол Японы улс төрч мөнч дунд улсын ард түмнээ хуучин найж мөн. Тэрээр дундад Японы нөхөрсөх үйлсийн төлөө урт хугацаахаар чармайж ирсэн юм. 1993 онд тухайн үед Японы сайд нарын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариучиж байсан Коно Йохаги авгай. Чирэг чингүүлэх бүсгэн асуудлын тухай Коно Йохагийн яриаг нийтэлсэн бөгөөд тэр нь одоо болтол идэвхтэй үйлдэлэн бадруулж байгаа юм. Та нар Коно Йохаги авгайгийн жорох санааг чалхамжилж дундад Японы харилцааны дахин хөвийн байдалд онгороход идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш эл салам өчр болон умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус-тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлчөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлчөрсөн гажир шарон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнө халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан Элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлохтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох, улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлохтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ хувь зяанаа хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж, өлсрхэг чөлөрхөг гадрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлохтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан. Хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан. Хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл жүйлийн орны эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуварлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол, Гансу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, бадан жарын тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умертийн 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умертийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатангалд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элснээ сурбалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умертийн 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх жангилхийн мөрөгчлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1 жургуус үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мэрэгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжин далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн, манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техникийн мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд жандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнөлжи, Гараашин Нэм, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбано эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Өрөн хотын Жингийн худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүүр ажиллаулж байгаа Шолинтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Нөвтрүүлгийг Өрөн хотын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Бүрэнгува хөтөлсөн юм.

0: 19-тэй өндөлгүүрээ өглөө атлуулсан бол тийм бас одоо хэдийн онд айлгар уссан юм бол тэгээд одоо бол өөрөө бол айлгартай үр хөөхттэй бас одоо өөж гэсэн хүнд үргийг үргэлж хийж байгаа юм байна.
1: Тийм. Тэгээ би 2005 онд 19 настай хасан дэлгүүр эхлээд ингээд 2006 онд манай одоо нөхөртэйгээ танилцсан шүү дээ. Тэгээ 2008 онд би 23 настайгаа харилцсан. Би харилцсан аваа өрт манай нөхөр надаас 5 ах 28 настай байдаа ингээд би 23 би тойлоо харилцсан. 27 настай хүүхэд гаргасан.
0: Ингээд амжилтанд хүрэхэд бол бас хариутлага маш чухал гэж миний хувьд бол бодож байна. Өөрөө бол одоо адил үйлс амжилт дундаа бол хариутлагийг юу гэж ойлгот юм бол
1: миний ховчис гэдэг юм зарим удаангас олон юм оруулчихвал сайн зардах нь бас байна. Жарахгүй ингээд даргадах нь бас байна тий. Тэгэл одоо манай би бол нөгөө шизан гуру бас нөгөө газрын хөдөлгөөн ингээд гарсан газар бас миний ховцоо нь зарим ингээд биршүү жон болж байна тий. Баншу маншу ярив нэг дарагцсан юм байвал одоо хаана нэг ажир хөдөлгөөс юм уу хаана нэг ядуу хүн байдаг юм би хүнд ингээд бас өгдөг нэг жил баг нэг 100 юм уу 200 ширх хамгийн багтаа нэг өгдөг энэ чинь өвөлийн хөвчөөс мөн жоны хөвчөөс бол тоо үгүй өгчилэн манай өнөөрт ингээд хөдөө модод бас ингээд ядуу нэг хөсөг ингээд хүн байна өрөө хотод бас байна штэ манай шөөч энэ төр нэг хөдөн хүн ах хүн төргөд би бас өгдөг
0: дандаа хиндвэ ажил хийдэг
1: тий дандаа юм юм ажил хийдэг та өөрийн бодлогоор нь штэ юм хүний яг би ингээд миний энд байна яг тэр дот чинь минь би яг байна илүү гарч ийн гэдэг ингээд бодоод ингээд өгчдөг энэ харсал болж ийн ингээд өөрөө
0: ер нь одоо мөнгө төвөргөөс илүүтэй бас одоо хүмүүсийг сэтгэлд болоочлуулах аж хийх бол бас одоо нийгмийн хариуцлагыг үргэлж байгаа маш чухал одоо хүнд үүрэг ингээд бас нийт сонсогчдынхаа өмнөөс шалинэ сайхан одоо сэтгэлд маш их талархаж байгаа хэлтгий. Ингээд ер нь бас одоо жалуун нэг үеийн одоо сая одоо сургуулаан төгсөөд ч юм уу сая нийгэмдэр гарч байгаа жалуучууд бол олон байж байгаа. Хүн болгонд одоо бас ямархан адил хийх тэгвэл ямархан хариуцлагатай байх энэ талаар бол таавал бас одоо ингээд өөрөө зах зээлдэр байнга байдаг болохоор бас анжаардгал байх жалуучуудаа хандаж бас одоо юу нэг ихэлье гэж бодож байна.
1: Одооны жалуучууд бол бидний тим 19 20 хэд настай ингээд өсөө сургуулаасаа төгсөөд манай бодлоготой бас өөр болцсон. Одооны залуучууд бодлого нь бол бас одоо ингээд илүү цэвэрхэн шүү дээ. Биднээс илүү цэвэрхэн. Одоо би өөж аваасаа энэ хандаад ингээд сайхан өөрөө нэг ажил олоод өөрийн буян тийжэд чадаад ингээд дахиад жоохон ингээд ашиг гаруулнгөл бэр авах юм уу? Ингээд одоо дахиад өөрөө дуртай юм маань авах юм уу ингээд бодно. Бид нэг ингээд төгсөх үйлээ ингээд бодно. Жоохон мөнгө төгрөгтэй болоод дэлгүүр ашиглуулад ингээд хайтай дахиад бүдүүн дэлгүүр ашиглуулээ ингээд бодно ч тээ. Одооны залуучууд үгүй. Одооны залуучууд буян сайн авч яваад хамгийн түрүү үед нь буян сайн авч явна шүү дээ. Өнгөсөр өөж аваа сайн хандаад өнгөсөр дахиад ингээд ямар гоё өөрийг таалагдсан ажиллаа нолоод ингээд бодно. Одооны залуучууд бол манай бидний тэр үеийнхээ батлагнаас хамаагүй илүү гоё чивэрхэн ингээд одоо сурлаг нь бас их сурцсан болохоос бодлого нь бас өөр шүү дээ.
0: Хараан төлөгцсөн тийм. Тэр бол одоо бас одоо тухайн үеийн одоо ажил амжилтын одоо энэ одоо хэрэгжүүлэх шаардлагаас болоод бол бас илүү дутуу эргэн жилийг бол хард дийлэхгүй байдаг тийм. Одоогийн залуучууд бол тийм хаа очиж юу харах тухай тэгвэл одоо юу суралцах тухай хүмүүс сайхан олон одоо суралцах завшаан бол маш олон байгаа.
1: Тийм.
0: Тэгэд ер нь ингээд олон одоо дагагчд юм уу тэгвэл айлгэрдэн одоо энэ хариутлаг гэснээс илүүтэй тийм бас одоо нийгэмд өөрийн гэсэн одоо чадаж бүхий одоо энэ хариутлагаан гүйцэтгэгээд явах дундаа бас одоо өхнөр хүн ээж хүн гэсэн маш их одоо энэ хүнд үргийг үргэлж байгаа юм байна. Тэгэд өөрөө бол одоо ээж болоод бас одоо амьдрал дээр хүүхдтэй бас баян одоо жан сур гадах жил нь юу юм бэ?
1: Би гачхын хүүтэй штэ. Би хүүдэн бол сайхан ярна. Миний хүү хамгийн түрүү учир болов хүнээ бийн бол би ян сайн авч явна. Ингл бодлогоон сайн авч явна. Чивэрхэн бодлоготой ингл одоо сайн бийтэй бол ингл сурхаа одоо сайхан сурна. Сур чадвал сайхан сурна. Сур чадвал одоо хамгийн түрүү авч явахгүй ч гэсэн болно. Сүлэн байх ч гэсэн болно. Гэтэл манай би сайн ав биен сайн болгоод ингээд дахиад ингээд сурлагаан батна. Ингээсэр сүлэн сайн бэтэ бол ямар ажил хийсэн ч болно штэ тий. Юу хийж бас болно. Тэгээ миний хүү ээж би мэдсэн гэдэг одоо бүр миний хүү бүр 14 настай 110 кгтэй байжсэн штэ. Тэгээд ингээд одоо би сурлагын би бас ингээд чангалахгүй юм чинь одоо баялаад ингээд өдөн бүмөг тий. Тэрийг тоглоод турсан бүр нэг жилдөр 30 кг хасгдсан. Одоо бүр 160 жинтэй 150 хэдэн жин. Одоо 75 6 хилтэй болоод буюу амар гоё битэй болоод надад хэлж байна. Манай ээж ярьсан сурагч хамгийн сайн сураг хэрэг гоочсон болно гэтэл буян сайн авч яв гэтэл одоо бүр сайн тураад ингээд одоо буян авч явж байна. Ээж чи харда би сүлдэн ингээд жил ингээд шүрцэн би бод хамгийн гоё хамгийн чангаандаа гэтэл ярьж байна надад.
2: Тийм ингээд өөрөө одоо амьдрал дундаа насттан хайрлах тэгвэл нэлхсэн хөндлөх тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол
1: манай хадам ээж аа бол хадам ээж бол сүндийн хүн яг манай эндээс ярихан штэ тэгэхэд нэг жил нэг удаа нутгад нь хайрдаг манай хадам ээж нэ дүү жургаан дүүтэй штэ бүр сүндэд шил хатна байна бид нэг жил нэг удаа тайрдаг штэ тэг хадам аа бол улаан хатаг хүн тэгэхэд бас нэг жил нэг хайрдаг тэг хадам ээж аваа нэгээ сайхан ингээд хүндлээд ингээд нэг жил нэг удаа нэг нутгад нь тайрхаас ингээд амар баярладаг штэ бидэнд тэгэхэд юу байгуула одоо би өдөртөө нь хоол хийгээд хэрэггүй би ингээд жургаан чагад ажилласан тарвал гөртөө хэрвэл хадам ээжүр хав халуун ингээд хоол мол бүлэн хоол ингээд гаргаад бидний хуулан штэ бид ингээд иди барал чивэрж балаад ингээд гөртөө хараад нөгөө хордон гар дараа нэмээд тикток дараа надаа жоохон нэг тоглоод ингээд арай унтаад өглөө босаад ирээд ажилдаа орно штэ ингээд ажиллаа нь яруу гол ингээд хадам ээж автайгаар ингээд үуч чатаар ярьж штэ ногоо авну манай доор хүнсэн дэлгүр байна одоо ээж аа би юу хавсэ дил нү ингээд уцаар ярьдаг штэ чигээд ингээд нэг өдөр ингээд барчдаг нилэн аштай хадам ээж ав хүнэн бас энэ бас хятад хүн гэтэл монголоор ярина манч манай хадам ав манч чигээд бас монголоор ярина хадам ээж ав залуудаа нь сэхэтэн болоод Тэгээд
2: одоо сөхөтөд буугаад бол танилцаад одоо айл
1: хүмүүс тийм тийм тэгээд хятад байжсан ч гэсэн монголоор ярина дандаа монгол хүмүүс шүү тэр яг манай нүсэндэд архан шүү дээ наран болог юм архан бид нь бод тэр жил нэг оцсон бас нэг таних хүн тэнд байжсан амар сайхан бас л
2: хүний амьдрал гэдэг чинь тийм бол одоо нэлхсэн хайрлд насттан хөндлөх бол маш их агуу их хайр байдаг
1: тийм тийм
2: ингээд Тавс одоо ийм сайхан удам цэтгэлтэй нийгэмд бас одоо олон сайхан адлага хийж игөө тэгээд бас өөрөө бас амжилтанд хүрсэн хүний хувьд бас танд улмаас улам өндөр амжилттай болохыг хүсэж өгнө. Өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлээ. Тэгээд миний асуултанд оноог танайж өгөөс нийт сонсогчтойгоо хуваалцах жил байгаа юу?
1: Манай одоо нэ бүр нутаг гажирдаа нь хайртай штэ. Би одоо бүр дэлгүр дөрөн байвал ингээ сайхан ажиллана штэ. Дэлгүр дөрөөсөө дотор гарвал би манай нөхөртэйгээ нэрдэг штэ. Хоёлоо нэг гүмэн дөр очио. Хоёлоо нөгөө кономор дөр очио гэд бүр манай өрөө хотын ингээд нэг сайхан өөр гадар талд нэ хүн ингээд манай өрөө хотын мөдөнгөл одоо ямар гоё гажир байна, сайн гажир байна гэд хоёлоо тэнд очиад хүмүүстэн танилцлаа гэд ингээд очиад ингээд WeChat мө TikTok дөр ингээд дуанс паяад ингээд мөдөлждэг штэ. Ингээд ботно. Тэгээд одоо мөн гажир нутгатаа нь хайртай гэдэг би ингээд өрөө хатаны өөр хүнөр бүр мөдөлье гэдэг ингээд түйжээ хийж байна штэ. Хайрт.
2: Танилч бол өрөө хатан бол одоо гадагшаа ухаагуул хийж их юм байна. Тийм бас таны 200 түмэн дагагчдуулаас одоо таны ягт хурдан гар TikTok-оос бол манай өрөө хатын хөгжил тавирал тэгвэл өрөө хатын соёл жууч хэлэл өрөө хатын идэм өмдөө өрөө хатын бараа таварын талаар бүгдийг ойлгож болно тий.
1: Тий. Тий чиг чиг адам ингээд сайхан бас дараа чаар бодчихин штэ. Бүр сайхан гоё ингээд манай өрөө хотод манай өрөө хотод өөр гажирын гадар хүнд ингээд танилцлээ манай өрөө хотод ирээрээ баярлаа ингээд сайхан ярьж байгаад ингээд сайхан хүмүүсэнд танилцлыг бодчихно.
2: За бидний сурвалдлыг ярилцлагын хөдөө авсан шоолын танд маш их баярлалаа. Тэгээд хожим хайстаа адил бийсэн өндрөөс өндөр амжилттай айлгөр нь ажиглаар дүүрэн байхын сайхан жүгнэлийг нийт сонсогчдаан төлөөлөө танд бас өсөж өгнөд өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлээ. Танд маш их баярлалаа.
1: Баярлаа. Та бүхэнд маш баярлалаа.

0: Хүнд төс сонсогчдоо, Төвийн Радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдэн мөртлөг тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Программын найруулагчийнхаас танаа Хянаг Чигэрэл туя, нөвтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурмуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөө байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа эх нутаг минь ээ.
1: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
2: Батгүй.
1: Квандан квандан квандан.
2: Батгүй.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний жургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрх мөндөт сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн анудааны дугаараар их шиг 2024 оны Чэнгүнд их шиг 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дууг чамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан учралтай хийсэн ярилцлага болоод түүнээ уран бүтээлөөс хуваалцах гарвлаа. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: Чадгаан та бүхнийхэн халуун башил дуухайдаар нэг хүндтэй жочныг уран чадах гэж байна. Түүний жохолсон сайхан уран бүтээлүүд ард түүнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ нь хос жаргал, ходийн бүсгээд сайхан дуунуудын хол ойрын хүмүүс бүр аялах дуртай. Бидний амьдралын дунд дандаа сонсогддог юм дуу болсон байдаг. Хэн гэж санаж байна? Жаан гэж чадан харамсгийн дуучин шилэн модрыг тайсан даврэ.
4: Загэд шууд шагналаа гардуулъя. Эхшийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрыг тодорсон дуу бол учрал самралгийн дуулсан дурлын дуу чамдаа дуулъя.
5: Гурав дугаар байрын дуу. Дурлын дуу чамдаа дуулъя. Дуулын жүжигний бодлогын дахин бүгдээ бодлогын шигээр утгатай уран бүтээлч ахын баярч Айлгынгийн ортос хотын утга хошуугаар ядахтай уран бүтээлч Олимпийн шинэ бичсэн байна. Дуусан дууч, хилийн удаангийн сүнд баруун хошууны залуу дууч, учиртай сүнд хошууны залуу дууч нь чамурлаг. Гэрээн дурсын тухай өнгөсөн энэхүү уран бүтээлд байгаа дусны дууаны өмнө хүчмэр чингийн чинж хай тулсыг зурсан амьд үлжээ.
3: Чээ, баяр хүргэе!
4: Дэш хайр дуучинда баяр хүргэе.
3: Тэгээ. Өчигд бас айдоны аянд орж, тиймээ Монголын Монголд энэ төсөн айдоны аянд орж, сайхан дуураа одоо хөргөж танигдж исэн. Тэгээд одоо улаан өчигд ажилласан бай, тийм үү? Аа, өчигд таньдгаар амар өчигдтэй ирж гисэн ба. Та хоёрын та сэтгэлдээ сонсъё. Жалуу дуучид байна, жалуу дүүнрүүд байна. Өнөөдөр энэ шамтыг босоод та нарт юу бодож чинь ямар утга болохтай байна?
6: Тэгээд миний анхны уран бүтээл болох дурлын дуу чамдаа дуулий дуугаа ахтайгаа хамтарч дуулаад тэгээд миний шаналтыг дуусчихлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа. Бүгд хүмүүстээ баярлалаа.
7: Хүрчээсэн та бүхэндээ өдөр мэндийг хүргэж өгшөлээ. Тэгээд байнга дэмждэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэнд хасчлаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгээр баярлаа.
3: За баярлалаа. Орон төдөө өндөр амжилттай хүсэн
8: бүлэгний сарж яа. 22 онд баруун шин дуулан амч. Уугуулан амч. Нэг жил ажиллаад 23 онд уугуулан амч. Яг ажил хүн гэхээс чинь яг одоо би яг манасын мэрэгжил авчдаг. Яг өөрийнхөө мэрэгжлийг хийж байгаа болохоорс ажил бол дур багтай. Хэр тал руудаа илүү байх. Тэгэд яаж яруу эсвэл яг хийж байгаа юм бид нар үндсэн шатанд очих нь тодор нь бүтэж очив тоглолтоо гаргана. Тэгэд хийж байгаа ажил нь миний хамгийн дуртай зүйл болохоор яг ядарлаа санагдах. Хамгийн гүн сонголтой дурсан зүйл насныуд нь очиж дууссан. Дууссан. Тэгээд дуулахын дагуу хэдэн залуучууд өрөөд утсан гэж юм шиг тэгээд ажлыг хийж өгөө. Тэгээд нэг театра хэнтэг юм бэ? Тэгээд дуул бол гайгүй штэ. Ажлыг хийж өгөө. Нас ба ганцаараа мэсэ. Тэгээд бургас түүгээ. Тэгээд тэрэн дээр яг ядарсан. зүүн ойрлцсон байсан хавар цэг юм чи надаараа. Тэр их дурсан юм уу гэж бодсон. Яг ядарч байна. Миний амгийн дуртай хүн илүү жоохон дараа юм дуртай. Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тийм юм байна шүү дээ. Байнгын энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юм ингээд

нэлээд нэг уран бүтээлтэй болцсон тийм ээ. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнасаа дараас нэг дүүм тэгээд дуучин мотивтай сайн үйлдэл хийж байгаа юм шиг байна.

0: Өнөөдрийн энэ дууны үеийн жохооч аа отхын баяр аялгаж хогч буян хэсэг бас өнөөдөр манай их шиг чингүүн хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт гадаад ташин баярлалаа ухтаж авч хай. Чия дууны уран бүтээлчтэй ухтыг. Хоёр ахын хараад бол дурлалын дуу бичмээр бүхэн дуу бичмээр хүмүүс үгүй юу? Та хоёроос хайрын дуу гарна гэж бодохоор гэж мэгээд үү? За миний мэдээжээр Атхан баяр ахас олон сайхан дууран бүтээл дээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлдээ сонсгоо их шиг чингөндө хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоодоо бол дурдын дуу бичмээр биш гэх юм. Чингүүний хавхамар сатсан эрхэм сонсогчд үчир та бүхэнда уянгийн дугаартай өгшлөнгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн маань сайхан байна уу? Юуны өмнө өвгөн ахыхаа унсан морд дасуур нэмж өгшлөд айрын дуусан тэнгэр нэмж өгшлөд айрын дуусан гурван дунаар дамайрна да. Жадуу цуттай хамтарч ажиллах сэтгэл ямар жадууд гэдгийг, ямар их ач холбогдлыг мэдээдгийг, тэрхүү өнгөрүүлсэн олон жилийн өмнө өнгөрүүлсэн жадуу халуунаасаар дурсдаг гэдгийг би бас ойлголоо. За тэгээд өгшин автандаа баярлалаа. Өгшин бүхэл сонсогчдоо баярлалаа. Бид бүхний бүтээлээ маань үнэлсэн та бүхний сэтгэл уянга дуу шиг яг үнэн зэрэгтэй яваарай. Өгшин маань уянгийн чуурай, өгшин маань сэтгэлийн урай. Өгшөөсөө бид гитгэл элчийн од чангадаг, өгшөлтөдөө бид баян яман бадар юм аа.
0: Сонсчоо өгшинтэй дуу араасан. За яг байхстай дуу хоотой юм байна. Би одоо отхан байр ах микрофоны өмнө очихад сайн байж чана аа гэх хоотой гарчихаас ээжээ дашуу. За тоглоом баян хэсэг. Я танаас гэдгийг сонсөй. Я. Тэр их юм тема.
2: За даяран сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайн үгшээ. За баярлалаа.
0: Я баярлалаа.
3: Яг одоо энэ дээр хэлсэн гэдэг нь яг үнэн байна. Өөрөө бич орох гэж үзлээ. Өөр. Өөр. Гэж чинь хамгийн хахтаг гэж банк сонсоё гэж боддог. Аас хичээл заримдаа бас хичээл өнгөрч ирсэн. Тэр их дуур яг дэлхийн сонгодог юм гэж боддог. Тэгэхээр яг дэлхийн нийтлэрээ энэ тэр урлагын дуулахын арга маяг. Тэн дээр ариун юм гээд зөвчүүл дээ штэ. Үндэснийхч болго. Яг бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг болохоор тэр бас өөр юмс нэг хэлэх барим. Миний хамгийн доо тоодох дуучин ёс чи би чи ариун дуучин дуртай. Яг хамгийн тоодох дуучин юу? Би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир энэ дуучинтайгаа цог ба юу гэж хэлэх юм. Нэгнийг туулж гарна гэдэг чинь нэг тоглолтод цог байж байгаа би барах хэв. Тавгаар хамгийн дурсамжтай цагаан сар гэвэл 19 оны цагаан сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өвөр мөнгөний Монгол Улсын төлөвлөсөн цагаан сар үйлчлэл. Одоо би их сургууль байхдаа оюутан байхдаа цагаан сар үйлчлэлд оролцсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтэний орой одоо манай гэр их хэцүү шүү. Төрийн саднарын бүгдээрээ нади олон төлөвлөсөн цагаан сараар ингээд хүмүүстэй залгаж байна гэдэг.

0: дээр дэмжиж тэр нэг хамгийн гоё дурсамжтай гэж.
1: Амжилт гэвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддоггүй. Яг өдрөдөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажлаа хийж дуусгах ч юм уу. Тэгмээ ингээд нэг дуугаа ингээд гоё зүгтэй болгож сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээсгээд хийж бүтээгээд ийлчүүл тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ дийсэн шүү, чадсан шүү гэж хэлээд ингэж зүгээр бүрэл амжилт шээ. Амжилтыг бас ч болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрнэ гэж мэрийнхэн таар штэ. Гэтэ унах нь бас их байдаг штэ.
0: Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн тэгээ илүү сонсож болон гэвэл аюун тоглолтыг очиж үзэн тэрээр очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн даарас нь харсан. Тэгээд бас тэрийг мэдрэн миний дуулдаг дуу чинь зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талбартай авэж нэрс хойгой үзмж очиад үзчихвэл бас дуун яг мэдрэмж стейжтэй шүү дээ.
1: Шүгэмжлэл тэрээс хувааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгжлийн талаас ирсэн шүгэмжлэл бас авах ёстой. Яг тийм шүгэмжлэл мэдэгдэж шүү дээ. Мэрэгжлийн талын шүгэмжлэл хүлээ авна. Хүлээ авахдаа бас тунгааж бодон. Яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр хой хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр дөнгөрөвч үү. Тэгээд шүгэмжсэн чинь яг өөрөө гэдэг юм муу нөгөө болс гайгүй дөнгөрөвч.
2: Тэгээд ярьж байгаа
1: юм байна. Таа. Таа гэж та.

0: Гүнэн бүтээл сонсогчдод сая та бүхэндээ учралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期。